Kathleen McGuinness a chulam wid intin ar dús agus na teanta bhí Alan Henderson agus John McCusker agus hí casa fear an chóta rua intin ónad Lewis go dár teidil Cilvríde agus ní dhé sin chulam wid Noel Battle ónad Lewis go Music from the Reeds agus tionnach an aige of Ryan McGrath agus Duke Lyon nó the Duke of Leinster Miss Langston agus Father Kelly's ifid a dó intin aige ar deire. Gomadirás gudí Oliver Devaney agus Clushimid a Hain inseo agus Jodie Henry gá Hinlacan agus a casa gáriil inseo the Policeman's Request a chum Paddy O'Brien agus in sin Phyllis's birthday cion chum Joseph.

Mick Foster in chin at a Gordine piano is the tolle selection in chin a garilani vichagasa arno ig banna keili na tolle. Gomidirashig Tommy Peoples agus písela onad Lewis go on Glan Cúin nú The Quiet Glen agus tasin jamachan se le písa a chum James Scott Skinner Hector the Hero agus in chin casin se písa a chum Shaheen cán edadug se The Coffin Ships agus anu cha animni in yna bóid a chug America agus atriele amsid a gorta agus ranadine fall washer a prishkipui agus a vishid a gimocht as aidin agus chum Tommy on písa se Kjóel, simlíin ní díag unnig a

An dá fórta cholamid in sin Sally's Fancy agus The Stolen Purse castaigh Michael agus Seamus Hines, mí ó Lachlan agus Martin Garrahy agus traditional music from Clare a tháinim atá ed an tafad a sin agus siad Banna Céilí on Four Courts a rinne an tafad a sin le GT di Heritage Stingaile rin tua plianta ochoin in ish. Desi Donnelly agus Gíram a chlosis mú din sin is agus siad písa eile ón tafad a Welcome live in Hamburg. Jim Hayes in chair dos The Unknown Real agus in sin The Earl's Chair nó caithid an Éireann.

0: a bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisteocht in isle gon na seaachtain ag an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus é muoite sin sin glár leag an caiinte.

0: Bemid chuif na hen weiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Ceolus a roi nachuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ceol. Seisin an clar tober hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Geistoch le RTE Radio na

0: Balaoíomh go léir agus fáilte roimh dí agrán na seachtainasa do chartlan mhóthair na léinn si. Tá buoch as formáltaí a ríis de teachtainasa agus chlár ar le láricha ag duine de éistóirí an chlár. Seo chuibh chlár a dhéanamh Brandán Fortéir ar Mhad Rí sa bhliain 1968.
1: Come over here, boy. Hello, come on. That is so. I get to know what I'm going to do. I'm going to go.
2: Yay, yay, yay, yay, yay. Yeah, my way, mate.

Sean madra, un gair, an chiad anna bhí chéan sa gadaine. Sné ha ráiteach go háirithe. Deirtar chomá gwyl madra le cosa duine le dé víre éigin blian ar a ghuiad. Mestar go raibh cónaí ar na madraí fianna sa cheantar san mar a dengabhálan an Európ agus an áis le chéire. Gan dáud ha gaelig an madra gwyl ahinna gwynir leis an mac tíde agus madrúa agus madraí fianna le ar chomán coyote agus an jackal. Tá seans anna bhahan a cheap an óolathe go rán mac tíide glas a hiúlaigh an madra gara go lehinna gwynir in éirin. Tá póir do mhac tíide ar chumann an madra gara ag mneachtain sa bhíantas fós san ind agus a tín. Tá an madra gara nún madra ceantaithe defriúil le na ghaaltas sa bhíantas ar an chúnte bháin. Tá mód a ghagan dout agus tá iachfuidacht. Sean defriúcht é sin ná an terrible. An bhacíis riamh madrúa i gruile an anam, nú mac tíide. Chna cís madrúa stócha. Bhfuil nuair a bhíon madrúa sa túl bhuar, nó ar éinslí, líon eribal siar díirech, bíon sé sínta siar díirech aige. Bhfuil snéan tain defriúcht a idir madra ceantaithe agus madra fian. Bíon casa ar eribal an madra ceantaithe, casa náirte agus bíon eribal an madra fian chuid díirech le riail. Ach, conas a ceansaíocha madra fian, nó conas a dinech madra gara don mac tíide glas. Mar seo a cheapan na hólathe a hárla sé. Maid an madra í fianna ina scata a náionacht, ina gunnacht. Mac tíide ach gaháidi hinn unna mic tíide mar sin eitocht ar ora, mar ín siad ina scata, agus na madra í fianna, sciol ar a fada sé an madra rúa. Weil, fadó bhíoch na madra í fianna seo a glúisacht ina gunnacht ar hóid bíg. Any bhí glic mar a thosa gunnar fad sean madara. Agus is cear go bhfuil cuidas na madara í seo amach go mbeadh bia a gcónaí timpall ar an linne, nó ar ionad cónaithe an duine. Bhíoch canál a chaitheamh bhuaigigh an linne, nó potóga, nó sehí, nó blúdaíocha feol lufa. Chuaigh cuidas na madara í amach ar seo agus leanad ar a duine. Ina gcónaí timpall ar an linne agus a bra ar an linne agus ar a chuid faras báid bíg. Higa dine heis tamwyl gref ariwch le bwynt ige hen leis as y madara. Na dine cha madara sgefwy i lwyr a hagoch strwn tjeri i timpol ar oed cwlna hyn dine. Hogoch y madara ffoloedif. Snymach cordus da war aso i dyn y madara agos y dine. Bin e'n madara cawns e. Gan dawd ni ffeidr leis am dine ligyn deimrod. Agos hosna se i pleir leis y madara. Ig porw porwna defyrwla le trehe defyrwla. Yn sy'n llys gwyl yn erioed sy'n pôr yn y diffidiwla dy fadr i ydyn ni niw. Cholwa agos fi'n madr y ffyn cawnsa he, sgap y dynnu i'r ffwyd y dawnau. Lwyr ychwaig na chiad o'r pwyg gyda'n tlan o'r melicach yn cwlna he, hogodd o'r y gwyd madr i lew

Ach, vi madri kaunse ha hana hen, agus na hindi hig, deraga. Sa sé uishti aga sasana, skrig John Caius kuntas vadari na tíri sin, o nuar sin, agus dúce agraf, sé hais madra sa tíd. Cuite dúce, gó hais, madri éin, terrier, mastiff agus madri cairach. Well, ha cúpla ciad pór a sasana nuv. Vi anna chaint riaf ishanachas agus ishgialich na heiran vadari, Tá skill vadar an noch gosagin, brán agus skjólin i bhí a fiún macúil, agus nach ó vadara a fuair setenta a enim, nach a setenta cú cholin. Blahú agus eistacht gáit é an gaid idir seanokul agus is fíra. Sail gara a hagan madara, tímpul chéribli an a diag nú chúgli an a diag. Ach dertar gur vaid madara vóin greif se seach mian a fihid agus trí vii.

0: agus dá chuis bhéúpaú le sé chuú chu agus maddar í bíon madí mai mína na chuan áda díidir chorá híon.
1: Ass cum ná, bhís le séráte go raibh amach trí gaiir madar a gáinte dhéag.
0: Ní maithe ní maithe a bheit fá madar a dúh gan éon feiste bána bhíanta sé goilte go nó madar a buí nó madra go meach beábáine sa ghh sé go madar a mór dúh éoch.
1: Ken sais madar a go me fána bhór ar fad leis, madar bheith go maithe gobair?
0: Á sé, á níag bheith chana cena go trí madar bheith go maith, á níag bheith. Níos gar fáir éad ar égad leis, ar ní an túr le madar a maithe gaine.
1: Ní bhí chan tar nechra ar fatta í mi?
0: Á ní bhíoch, ar ní bhíoch éh hamta sam. Cidí chu na bhíoch chróch an éachar gait. Nél dí a fáil leis gobh é op, bí go bheith teach an tóach se, chyrach sé bhúte bar na tráid, né.
1: Cad a gaid ís leine hé, madar ín dáin?
0: Baiste a gaid ís rád a bhíoch a gyn héna ní hé. Práta í sa iesc. Weiste gaidí sé go é agus sena chná chéide chu sa chéí a bhíh chuidirtí tí a chodahéad an saí seinine hi leis. Édí, ó ní bheh ceach bígara prátíos.
1: Cahna cníí
0: aníí leis cníí hí na cníí leis an bhaist.
1: Bhfuil madré le hena mar go maithe chuníí.
0: Ó tá á madra í fána chéile an cníí óá í go fá separ bailile sé bheh go thu le chatarda goá. Sé agus é teir is mé áir do bhrá a puile buid. Agus na chatarda madra má nó sé techan fáú agus pe túta de leat agus nar a tú tá síar tá pó mar seo gus pó mar sin agus pó mar sinnéir agus a madra má na chatarda tú má sé pobú díoach mé cníín dúid. Cuidir le chuid an bríganach le fá gá agus a gaharí ganna fefa tí sé agat tedi bríganach.
1: Taide mar sin bhíoch na madarí.
0: Chada bhéh díos.
1: A taide
0: taidir na pí rána go bhá séar gan níos an brna níos túisgurt. Fá sé dagin tú míoach go fúile tún. Fa sé réimbal le na chosa tunna sa sééis sin lena múint. Taidir leascin ó bhaisiir do gá thaí go fáúta níar bramidí beáán do híl.
1: A haíarach madar a sará san
0: éreach. Bhíarach madar an baiste bín túúg maithaige. Bhearach có bhearach go dúcuid, madar maithe bhearach. Madar má
1: A canta gwelliad wadr yn eich, yn eich lecau be?
0: Fa'n hwnnw ddoch ddwch ddwch nhw cynnys. A gyd iawn mewn gawr o plis, a gyd ddwch lat o waliad, nhw ffag ydych yw gyd.
1: Cawl y madr yn eich, chwe gyd.
0: Fasio, thelar, thelar, thelar, thelar, come over here, boy. Thelar, come on, ar ysto. Fy gyd ddwch nhw'n fawl, rhaid wedi gnwg.

0: Dút féilí ar maidin do mí a caiint leis dúte a mach dá húla bhad an na chéad na chean go anna chóí bheitthe.
1: Ní húra na stachan san na léir.
0: Ní le chóra?
1: Ní dó na
0: bhúra. Dar dín eile amach trí gaheir ar áinti dí gíag na bachau bahan.
2: Ní le na idir ar dídach ach madra a chaimar bha fáit nach behíach a mún bhaiist dí gynna marag.
0: Cala madra san is?
1: Tá siad na leis siúr.
0: Góigir, góigir, góis meta.

0: Colleen, boy. Come on, come here. Come on.
1: Chlór a chur brandán fortéir le chéile civilíon 1968. Agus é a caint le Sean Foily ó Cahán, Micheline Bernach agus brandán ó Líham, agus gan darúd a dhéanamh ar Saolar agus na Madaraí eile. Má bhuachas le Elaine Vicoin a bhí am an rúnaíochta agus libh se as fuair gó luadar. Dí nánach se chuin, lámathagaibh go léir.

Tamu de geisioch den rysle skonne schachten go chreile er RT Radio na Gaeltachta agus eis muid den rysle sin glór kiol bín on na banna. Creel un clor sa hana, ni féidir tangwili anna leis an glór fri lahar, cuid is a costasart agus ni léf fud a hachtaracht.

0: Thanks very much.
1: And yes, na rialaní in sin John Brennan sa chéad teon The Honeymoon a Lár Báire nó Míle Mála agus a críoch nó le Donald Blue in sin. Sinéad Niall agus Sean Curran, ceoltarí óga as Condé Chófa. Niall ar a bhlú tugas Sean ed an bíb ilin. Well, se ceoltóir eile óganis agus gúní ag féile a nea a bhín scháraachtal gríalta ar runa blian agus ócadí ag up runa blianach bhín ceolcharim se a siúl ar Google adé gwaarta fiche cúig agus Martin Donahue agus a choiste a bhín a pléilis agus bhín gúní ceoltarí óga ag Martin ar státe ag tús na ceolcharime agus náil agus Sean Hólamidin sin agus seo fearógala Páraig Conroy a chasans ar Muske Kjol, agus eisht mwyd le porach yn sian eisiau casa The Fairy Reel agus yn sian cion le Paddy Fahy.

An jazz sinna Barry Connolly a chwalamid in sin at a flute agus Fintan McManus at a masuki over the bog road agus sweet biddy of Ballyvourney a chwalamid in sin wahub. Well, Lelín an ceolcharim agus a gúni ag féile a nea brunan siad an jig of life ar rínt ceoltarí agus ar rínt óraní hennú damsir inú cera bín a cupadina a gúni lachí maach ag Martin Donahu le hai an jig of life a brunna orab agus hárlasa an ora a gávíl agus a fiche cúig gur brunú an grada mar chiachar Lelín na ceolcharim a seo agus an chiedin a cupsin ná an damsir a Marion Crow agus bín si damsir a seanó agus tá ansí mechas a dansa sette freisin agus is banní a bhfuil go leor gradim baint amachaice agus múnin si an damsa hímpol cáhaint na scoilnaí an alíine agus a halí pobl agus eile agus dionan si go leor aibre ar son níosóg a chuir chun cín agus bhí si a lochuid an éiche sin ag i gceolcharim agus in dionach lethe bhí a chlán agus bhí slám mór a cabán go dtibh agus honnig siad ar fad in níos ar stáitse in na teanta agus ghaimse siad leis na PC seo copa rile tá an The Sligo Maid, The Silver Spear, The Merry Harriers agus The Boyne Hunt ar dira agus Anton McGowan tá sé an tuar a bhidil tá Bára Conroy ar Musca Ceol tá Martin Donahue ar Musca Ceol Philip Clark ar Méarchlár agus Eamon McGivney ar an bhidil agus muinsir Marion Crow agus a cúladar ar fad agus iad a damsa leis a ceol seo seo iad agus stóhi nar bhín ceolchar in bhuan ní gúni go mion an caide an fuime íntach nar bhín grúpa mór mílta ar stáitse agus nar bhín stáinsa ar siúl Achas fiú éistecht le Marion Adamsa agus an ceol in seo mar sin éistimid lohub.

Intachar fáhat an chin bráo bríomhar agus sinéad na ceoltarí Martin Donoghue, Páirí Conroy, Éamon McGibney, Anton McGowan agus Philip Clark agus Marion Crowe agus a cúladar agus bhí slán bráo a cobleha, bhí Declan, bhí Niamh, bhí George, bhí Catriona, Shane, Terry, Brendan, Caelan, Aidan, Kate, Sabine, Abby agus Finn agus úlam na chuléanana fóki amach in chinam agus hulamid an silver Sligo maid ar dús and silver spear and sin Peeler's cap ní hain Peeler's cap a bhín sin ach Mary Blacksmith milisgel Mary Blacksmith agus the boin hunt in sin ar dead agus ceol bio o ceol chyr a minia fiche cúig bhí ar siúl ar Google a dhéag a wárta fiche cúig. Well, for Peter Maguire Pibere, for Shahane Gradham, Jig of Life, agus le onor hort chóhasan, vi Pibereile, Elohish, na Brian McNamara, as kondé létrama, agus vi Averstinín in the Hanta, Áine a chasans an concertín, agus Róisín a chasans ed a glórsach. Eishtu mudin seanish ar dús lohub, agus iad a casa Helvighead, agus trip to Killarney.

Sinna Lamont Gillespie in sin far a bhfuil neartar bunaige ó híh sean tafid a thuirt ar ais a gaoimhne na líne agus sin mar a rinne se leis a tafid le Jimmy Power agus Josephine Keegan ach bhéilead orgán scothe haon freisin mar a cholaisib in sin far rugú agus a tógiú a London hasan agus seo píisín eile bhain is cúpla páirtí ní se. The Boys of Tangragee nó Paddy Burks mar a thugtar ar a freisin agus in sin The White Crow nó Nell Killeen. Thanks.

Michael Connor, agus a wach liam a chola mai din sin. Fara da suas na liberties am la clia, agus ga divin sam lian rovile agus a seach deag vrun tiji ca had gradam keolair ga divin as a meida ta diantage son an keol agus bi gulior keol chasta ag mic fahil fad agus sin tuk i rai ag gudin chir lunele a chlán hain agus in ish tuk i rai ag gudi a ghar chlán agus stas grusid ar fad ar stáit sin a hanta cuid Jacob Anog, agus cuid Jacob a bhíar stáit sig an chéadúir riab agus bhí siad intach ar fad balo Europe. Sean is pí sa lewob ar fad i dan ta chéil agus siad na píbarí óg a tagal ta si máchan seo, Liam Óg agus Killian. Tas o siad le Marshall Farnell agus an sin an Doriel, Mrs. Creance agus Mrs. Crotties.

0: dem kjolho. Agus ta ljaur vir atak ima hege freshen. Agus ta si sin fail si le rint mianni an noas no beidir gulcha gar goblien inis in Safe Hands, an illustrated history of Irish traditional music in Dublin. O nidig och teg nech a tri gdi nidig shachtu agus ta chukiet kui gohien leachnach ar fadinja agus njart pekturi agus olas agus ne cohardachas le Mick O'Connor agus a falling radom jig of life o feile a nye. Sjönn is rístjad, gus ta sínsjad amach le písa keolinn sjá komu go Fárik MacMahona, gus ennú Fárik MacMahona sin mak le Kieran MacMahona fær vícha Kriola is RTE Radio ef hæ blienta gus a wæle gulljórljór keola hén agus a wak Fárik en is bín sjá gobir le tæske kjólhú chasérin agus hannig bæluchan brá amachanar agus sérunja og nabirara Nýja sin kassa sjad hapjig Lad O'Byrne agus kriach nú sjad le The Fox Hunters Reel. Shahid Muintir O'Connor.
1: Hey,

An deasca deo an sinna ciachnú le de Fox Hunters Reel. Arnú tá anchaal éir mac mic mac vic sinna Liam O'Connor agus heistam le Liam an seo mar achas sé sprína hi chiar éir.

Eintachar fad, sbrain na hecha réil a fóla médian sin o Liam O'Connor. Agus píxi na wán elein o chlán I chrochút trónóna inyof. Dúván, in seo edivlút, taig edividil, ílin edividil, níav edividil, dárach edividil, agus sífra edividil, fidilari galor, Liam Og agus Cillian na pípí, Aoife O'Connor an gansartín, Mick Hain edivlút, Liam edividil, Donal edividil, agus Sergio an Mauran. Sinead, clán I chrochud, clán O'Connor as blá clia agus siad a celúra a nianach lena agus seana head Mick O'Connor ag féle a nia fiche cúig. Planks di Eleanor Plunkett agus an sin Eden Derry Reel agus Hanlis.

James Kelly, Holmwyd in Chin, Ed and Vidal, agus agus Gusty's Frolics in Chin, agus Sally Hergerty's agus Gulter Gunsko, mara holship agus for Shang Radham, Jig of Life. Uxha ayer vera kosim lin nidiga hochtu ni, agus is hall in Chin, tushan a chuni inish, ach vise taki walaga specialta lahai fela an ya in Nora, agus for Shang Radham. Nyar ta fidian tege, agus uxha machtri kinainer, Capel Street, nidiga hochtu ni, James Kelly ní dhéanann chéile agus Melodic Journeys a bhíle agus a cahead agus ní dhéanann seachtú cahead thug sé máchan cáinn ionach lena gur thar John agus James Kelly agus tá fiú le dhéanann take a version in ionach le Zan McLeod ní ionach le Culture Lion Bohand Planksty Patrick Street agus le Clustal version mar í Culture a rintuá tá fiú le Vi sé ógumá freisin ar chu sé hén agus ahead go manisiste na féile gon dé límri agus sinna ná vi sé casa in nianacht le

bhí sé benú a heir dús a casine nach le Julia Clifford agus Dennis Murphy agus in sin tugu cuiidir róhéine roll ar státe in na deanta. Agus chu sé ansaíime a bheith géisteach le ceol Julia agus Dennis agus suahoppa far siad na chéad fi siile chlu is muinte chéteán ó Julia, dá ceán ó Dennis agus an tríú ceán a ríist ó Julia.

Tránála maitha chóide agus fáilte roih isteach go dtíon brean gáil a chanacht lomsa na cónaí gúláine agus sin an tuatha gur chuoine le deireadh an tairigh takeithe agus na scoilne a gcoscailt i ríist. Tá sulúlacam go bhfuil sibh go maith agus go raibh deireadh seachta na dasagaibh pé áit in na rabhar. Beta an tuatha go ceann uair chuig chun críoch ceolmhar a chuir leis an teachtain. Agus is iad Mick McCauley agus John Doyle a bheith go chlosan sa thar dúis le Mascán de Fert ón album a hafaitid trí bhliain ó hin. Beg Imogen's Waltz ar dúis, le Petey Max in a dhiag agus The Black and Amber and Sun ar dire.

an cheolan son ar na píbilin, agus is é Sean McKeown na bhí le clasan son le ceol an album Salamanca. Bhí Larry O'Gaff agus Nad na Lachanige an son dúin. Anois mar sin beag amhrán agan an uairsa agus is gá Kathleen ní bheaglaí a bheith anseo, agus an t-amhrán an bhíonn sin luachra aici.

binnigh Brian the Brave agus crúb a fúca a bhí le Clossan San á haint ag an grúpa The Raw Bear Collective agus é sin le fáil ar an album ag fógart an lé atá acu. Inis árán eile mar sin agus is si Julie Fowlis agus Mary Shapin Carpenter a bheith a gcoinne nuair sa le árán ón t'album Alterum.

Binigh Mór Sean Scanlon and son the Chorda agus Conor Hearn le Fool Spring agus the Tortoise a thar an album Now Oh Now. Anish Marshin tá dera an chlár takahe agus gur mahagaibh as ochta bheith lom an sa nacht. Tá súlagam gomain ifir tanaf as an gheol agus na hauráin. Tom chun sibh rágant le cúpla písa. Is ar dúis beg aurónagain ó Mhórad Ní Bhéanaigh agus Altan. Bacach hí landi a thar an album The Gap of Dreams. In Iogson, beg an grúpa albanach tripagun, leis an set Towards the Storm. Míle baichas leis an inlatóir fuime Brian Namach, gadín chéadar ele mar sin a chórde, íhava.

0: Bemid chuif na hen weiden o luan gohine leisiglar tober un hiol. Keolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be kunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele keol. Sesin an clar tober hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Keol, orain, nuiacht agus iaratush. Niad na fuisioge chuglán na seachtana idir a seacht agus a chocht ar maidin. Niad ag RTE.ie.
2: Tá sé bhí géisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoil na seachtana gan chraoladh ar RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an glór, éis leis seo.

Fáil sé róvista a chairte go dtíon clár éis le seo agus be me se Brian Danny Mini a dóna leveniu le fésta be ceáil agus copla áran leoga fásta agus tiontaí suas an nuam agus fáscalagí na cluasa agus bunigí solt as a cheáil bhré réla seo a bhís agam daobh inniu. An chead fís at agam daobh na trí fort de ór dáis tearn agus hausí gets up in the morning agus the torn bag apron a hinnimin seo ag Jerry O'Connor, then the chare Gilles Le Bijou.

Cáil bread dúchasa ag an dhe John in sin John Wynne agus John McAvoy duine ar an idil agus duine eile ar an iad a ghuair agus bhí trí. Well, bhí Porta Bhainne chuir tús Bridget McGrory's agus in sin a dhe riail de Sligo Lasses agus McDonagh's. Rocha mar réan is le Four Winds, dear am a tá bunaithe sílam don chuid mór chuas in sin fá bhfuil a crí a Robbie Walsh agus Derry Farrell agus Bishilta a tá Tom

Mána foiagáin agus ár de chuin agus marig na bhfuil se linní smó bhíte ag na fétí gcónaí fa bhfuil feiste go nena dí a bhaithchéir agus chu sé mías muintúinn sin ar na háiríine tu an héin fan cheantar seo bhfuil bointe chu le sin nóáinte agus cuasaí amáíocht agus sníor mai ehailta smuintú achar bhéir a bhhain a maithas donna habáinna gan na haidhhainhacht éí de heasú tá buchaí chu geú tríal chun de aire. Ber de chaman agus gó fanaiche lá go gurmas de léhead lá míle bhile an léhead agus a craig fásta a bheirsidir san go minic fan cheantar seo tíre an slitar ar náide. Pa go mar suas a luas inis le ceol as condain chláir a nead a ghór agus a piano. Céta agan ach Geraldine Carter ar a piano agus Gerard Eamon Carter ar a nead a ghór agus réfhort lá Elizabeth Kelly's Delight agus Port a Geórie.

Mayuin Warkish Hullame and Nishagin or and Big Jazz agus na Namochin inta jasta fresh scarlet fasta can big naglon to Akahano. Is mailam an album seo a chuú má dáir an maiblií antáin a leanú déimin ó galair as tálacht buna aglia agus is crocodíirí dá bhaitir bhí sinna á ag an té a chum crocodíirí Johnny Duffy ar nóia agus tá Fidel McKelly tá sin na príú cheáltar an seo agus an pís a fac man ná má anagra.

na bhfuil stíl jazz ornaide ag Desi Wilkinson a chulamuid an sin le Bonaparte Crossing the Alps agus an Reel Down the Broom. Well, ima na tam go gast is dhíon seo géiste le ceol agus feicim a sibh inis le Mick Brown agus copla dausa gearmanach agus seo a pís a dearnach a gom díobh agus go dé sibh slán.

0: Cúra rúnaí stáit huisgur d'éirin Chris Bryant i chéad chuirte fi gúil eifla clíaniuv. Capu Chris Bryant in rúnaí stáit in vísa cáite fúi fríwair in úna brátine Andy Burnham. Bé cruinníche ag gile sin ar a graiachtroch a Helen McIntigas leis sin ar a dlígas Kirchum O'Callaghan. Tíktur go bléhir cúrsi atnámiachta trádol trastúrin, graí slándala agus aireach na dirablódi i dhuisgur d'éirin. Níor hánig ardú chumór ar hálí kísa sa dára raha gom líon se agus a hánig sa gait CV gom líon gur ar figurí tá fáil sihe agus sívidir líon daft.ki. Ardú hím pinti kár fin gait a viána dir márta agus mehef na blíana seo a gomórtas le kár pinti kár fin gait sa gait raha gom líon. Tíktur gúl nís mú áti chí le fálir kís tíf mú gavlá klíanis ná mar a ví agus gúl ach gúl laidú 80 fin gait ar a meid tíchi gus árasan a tala lignar kísim lá klía seachas mar a ví blíanóchan. Tá réalach inú cur a bhaim ag anéint a sórapach le uga chóhort go ghíne ari i Iesu a náti bheith cenacht ar inú. Bés an ísés gag dýna sérvi siol le cuí chur ar ari nöid a tá burantas an chólachta i ganítir wuhobiad caite agus bés a gólgas frasin ar chólachta i anan ari áirid cúna a hort gún fabal le sérvi siol a chudis cuí ar na harri góp. Prífsgelt na gaeltachtanis a tasí sa tuisgurt tá prífaid iscol vríde le tir Vicky Ward, Kieran McDavid i gimpír bobl frestal ar agúid in teachtan se hogan fwy neav ard a dyr set a gaiin a gul meid lúis a bínsag fehecli a gul rúiwale le tir Vicky Ward. Dúrt leas chahir loch húli kundi gúnan áal an cúlur Terry Crossan gur achwyn hávachtach a tasí mín si clíste i siolú a barg náisiúnta i lan vehel a gwerid. Prífsgelt in Iarhyr, dúr tefi gach plein ala tango i várn agus chrúk na károch tai gyo rín, gúr dúlan mór vés a meid dýna tafi chúram na hagrichta gailge ABC gus edi gyrun gailge chorchan kín sa gan tursin. Tá fáil tí chur aigi teachta dálam ar éad fearil Rifkinion Realty sin dála eisharim leis an ardu vi la cur ar Freis Brosla i Flé. Prífsgelt in Deisgirt, dúrt Catherine Grant atá na bál gan choiste a hagríb le fáilte chur ar bhaointir halbhain éisg sa Rhaininiuv, gur cheart go áilte éan níos mú níana leis na ceanga le idir ar Deisgirt na héran agus a poblbal Coscósta i Gceanada i neartú. Rinneút sí scóir aineachta lug fao na háirithe tá beartaí ar teorneach i luais a gaiir agus a gundé Fort Lauderdale agus bainint sí cíine hiad go na haineachtaí sin le dún garbhán, dún na mainistreach agus na bóirí isteach go dtí baile Fort Lauderdale. Bu in éad na príomhscéalt agus ina sin aimsir. Dianna se láitearim go chuid is múineamh agus beid sé si mai gréánach tá sé gealtas gamlach go más níorthar agus níor dheisgirt sa tróna idir 8:10 agus 3 Celsius a bhés a teochta sárte. Agus sin bhfuil ón siomra nuíocht a go dtíon hochta chlog gom de reisinis ag bairibre.
1: Déag go deolat a chat cáit dúálais a bhí le nintin ar maidin leis an mór is tuirnaí nuíochta. Gus na mór a ghaib a chairde, maidin bhrá an seas na bóla seo, beganín níos fuaire ach a tirim mála go deolat dí. Agus is bhfuil an gúir cúrsaí go má libse ar fad cebiát na bhfuil se be in jobh agus. Gus agad a héanach an ghearómad eistir a chéilin teo ma hessan web a gala deangwal am an teo ngári Peter William míle fáltarúb, teachtarach teig sa chóla seacham ag 9:08, 9:03, cúg, nú cúg a híon, cúg a trí, agus ona sé chondé, 8:09, 8:08, agus RNG a chur ag tús na teachtarachta.

0: Come, Romina Maggie.
1: Nen tam tamin de burka in chin valiera marchas si brid homos vrocha ta mach apoga taf tu washin shir a gavila agus ite agus vi nen testal in chin et martin sulam eister gur henne session net agus gur mahad es acht de hechter acht agus se gon mat agus finish heise schacht ek shi begeis sagt la glar net na fushoge agus barbre lebenish agus bei commission hocht fuin de westland agus kolum geis sagt linje et martin gur mahad kolum na horan tanach le colm ar maid in ustas sin a chlas seal scor maid a sochta hechtaracht a chulim. Tamwyd tort ar nai hartín yn is a chafad leis a spán gynir isa agus Enzo Lorenzo eta enim an irsa agus níl enrachai na bisi ceol lwetsa.

0: chlúiteacha i láthair ar nós Alina Ibragimova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet agus The Gesualdo Six. Ón séú lá meán fór is siomh fíoráling Halach Teoil White i gceolacad a bhríag na hÉireann. Ticéad ar fáil ó 20 euro ag riam.ie. Tá toilí ordahinte i bhain.
1: RTÉ ag cacú leis na halaíona.
2: Is éhan liom go mbíonn tú gcónaí gur bhinéintí liom. Agus tá sam go leana tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
3: An ceadúnas teilifíse, béal nach daonn sé leat ach tá sé fós le thíoch. Sinéan dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
4: Tá sé ghanúmad agus finis gan hochta a chairte agus se begéisteach leis a glár i gnéad na fuisiúge agus bhuiil an gúisiú bainsása is a geola agus es na hóran ar a glár bheith mu lib go meis an hocht faoin na Veslán. Maidin wa nól i teangolin ar maidin súil an gúil nól agus an chláán go má a gerú oran an chealacó a chasa gohaintir choiste na féle na trabáine de se an sin agus dúna mú sin chuite i nól cínta oran an chealacó an teáin chuitinis mar chas cólín Holberg og Kjellar.
5: Hørn og sællek han gulden med meg din lesjala. Sjalt og måre pik er tygge hard. Se det torten ei er arin, nå ser dere hund din klar. Snakk dæser og ørker farig et no bøyt. Og var du med til kællene kåge sjål og mot jarkjan. Skjen fysnak med hund kåde gynner ball. Marta evochon se toltor och de sivin dom sara Tansir ut ner i hiru gim se tal Har kjol tjeh tji se dangen grer mar vechola Chyn vår da kubon on gusen al Se de tortina i er aren se de kailin tlevenam Leve fall i salmar djom på til et trav Sin tamul fad y blin tuchyn cyniach yn drehyr cloes. Nw y deri leis yn ac yr hwg y broch. Mae'r tan dangyn ffosgi cangylty sy'n malwch ar na boed. Stan diom y fiach o chasyd nes yr lor. O ward o mwy di cael yn y cog y siol na mwy di archion. Sgen y ffisnach mech yn chod ag yn yr bol. Marta evochon te tjol tore och te sivin dom sara Stan syre ned i hjere gim se tal Ar ugolden hene syre fyset farsen vore vann Iske divin i vi gær jakke barbar Sjede foren bort sja dinte ske nake bakke tal Agus gynne makke tile det drakla Nach wegnach jed na kaltine shet hash mari vidi stra. Ledin hing op na sparti e vefi lor. Je got arin tlesh an asl is galoch tu stiach na baid. Ma vin kim shi jih ga kyan uch tu edu an. O ward o mui di kahl na kog a shol o mui jar kyan. Khen a fish nach mechun khod ya gynir bal. Marta evochon te tol toroch te sivin lom sara. Sta Martin Tamchani, nere hier de shangim se tal.

Magdara o Riley in Chin has shamach le trip to Athlone callachan airgid agus leg of the duck ta vashti in the PC Kjolchen ta an album ego trip hug shamach rint go vlinta agus revision rist anu deshmudsle oran an chelako marachas Colin Holberg o Kala agus shin casta ein maidin go chushte eile na trabane vi bon an derishachtan shag Nol gaibh chalavánacht winter na háite agus chalagane rolláifnú cosiacú gagrú na féle. Nis támad agal ag na hórain gynir se, neld ní chrónín in Tse Balera agus an grúpa dánú edha casa a vik mochrí.

0: Áitinn bhí seo caite faoi phríomhhaire nó na Breataine Andy Burnham. Bei cruinnithe ag gile snéire graithíochtracha Helen McEntee agus le snéirid Ligus Kirchim ó Callaghan. Tictar go bléthir cúrsaí acnamaíochta, trádáil trasteóran, graithí slándála agus éireacht na diúblóidí dúisgirt éireann ag na cruinnithe seo. Níor tháinig ardúcha mór ar thalaí kísa sa dárarrá gom bhlíon seo agus a tháinig sa géit CV gom bhlíon go raibh figiúrí atá failsithe ag siúidirlín deft.ki. Ardú hínpointe ceir faoin géad a bhí anna idir mórt agus meheb na bliana seo ag go mórtas le ceirpointe ceir faoin géad sa géad rotha gom bhlíon. Tuair is cí turgúil níos mó áitichaí le fáilir kís tíobh mo go bhlá clíanais ná mar a bhíoch ach gúil laidú 80 faoin géad ar méid tithe agus árasán atá le lignar kís im lá clia seachas mar a bhí bliain óchan. Tá réalach í nuachar a bhaim ag an aonanta sórapach le uga chóirt go ghine airí i Yesu a náitte bheith cenach dearaí nu. Bei sin ní sé go dtíanais sead bhí seo le cuí chur ar airí nuair atá buranta san chólaachta i gceannaí tir wathóbiad caite agus bei seo gohilgus freisin ar chólaachtaí i dhéanann airí áirid an pobal a chur ar nólas faoi headabhísí a chud is cuir na Harry Rob. Thug údras fuinnimh in mhara na héireann an SEAI 6.6 milliún euro in orra le cuidú le daoine a go tithe a chóirú le go méidir níos teocha agus go laidó fhí bilí fuinnimh. Bu é seo an tairige de bairde a cathú naimblion amháin go dtí seo agus cóiríomh chuige 8,000 teach nó ionad a 2,000 faoi scéim an SEAI. Agus buon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta éitiúil in isigh tá sé sa tuaisceart a liú i chiomh ní chun chuile. Tá príomhaid is gáil bhríde léitear Vicky Ward, Kieran McDavid, i gimpíar an phobal, phrásáil ar agáid ar a chat an siúgan, le thir de díru ar a nimní atá phobal an cheantar faoin neam airde atá dhéanú don teorán luais phríomhaide Walla. Bé na agáid ar siúl de ceadan na siúgan an dar a laid a bhain fóir ag trí chlog agus pa tuilleadh fao seo ar a chléir. Tá go bans na chigadí go háálainine tir cean iné, mar gealar gáirtathe a bhaindathe a djimpiste bohol cógra a bhí naníirí ar a charic. Gluistean a bhhaine bhí sa timpiste a thela go gaiid iné i dá chloganné, teag tar nachhfuil an bhena gáirtaíú a mhil bais. Tá cead plána le foiite ag CR Renaissance Properties teoranta le sé há a thugan an nace le scéimúir tithíoachta réir canilein a mhead a chláir in dóir. Tá chuid is mó an scéim fi an lé te a bheits mar foiirte is stéad úr réir canilein chuir a bheith críhna hinis agus tá cónaí ar thonantaithe a gcuid do na tithe. Dúirt leas chaithir le chóirla chun daigh na ngáil an cóirlear Terry Crossan gur achhain hehaachta atá sa bhinn se cliste a seáú ag páirc náisiúnta ag lean bheithe ar na mollamh. Más an se go gosa se le cuairsaí turasreachta sa pháirc náisiúnta agus go mbeidh scáilta tarbha is a léhadí. Scéalt é báis agus ácríatóirí. Fuair sé nó galahar is ar dleathan an cluhan báis an tharlainne tir cean in inné. Maran a bhain chéile Mary, Bart Nina agus Bart Wachlis, chamáil na dhéarah ar Annie agus a dhéthar an tithar Eddie O'Gallagher. Ginear a aras a bhála tróna nniu idir a sé agus an nuí a chlog agus a ríis de maire idir a shin agus an nuí a chlog. Codar sé nó galahar a bhfuil le ciil bura ina dheafran na shin a chlog a dea poblán inne de ceadanne. Agus dúirt cóirla ceantar glan inne CTR agus coiste éireachta Isaac Butt a réiteas gur cúis mhór brón buas a gcóilíochaí sin ó Galahar. Cian rádaí a bhí an ró físige agus a dibrí go dúthreachta agus go deóna ar san phobal glan inne le bunas gaithid blianne dúirt siad ba é bhí tuthiar de thograí móra sa cheantar má cosáil anad éireachta Isaac Butt agus anad pobal glan inne. For Francis I Galahar is dóir íachtarana Francis Nick Sivne rib fósúdaí is mín Carwick Crawley ó Guhas ba is an nathlainne tir cean inné. Chéanar a fáda sa bhála an nóra nniu ón thín go dtín hácht a chlog agus rís de maire ón dá dhéag go dtín hácht a chlog. Cotarí ar bhfuil a cuaire a gcéalhain in i afran na hiné go chlog a deab pobal bhíní bhil de ceadanne. Agus socríatóirí Etna Valley is a bhí a ceir déag sreid Victoria ar dhuathe gur bheits liafar ó Guhastaí. Cotar a mairéis bhfuil a ceitiúil ina dheafran na hína chlog in ar Douglas nó Pádraig ar dhuathe. Dhéanar a fáda sa bhála a ríis de nniu ón thín go dtín hácht a chlog. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: prífskelta in ír hreidhálevig Seamus o Scanlán. Dúrt efigach plena le teanga, vár negus hruk na carach, taigó rín, gúr dúhlan a veis sa dain ramór a tafí

0: Urum Gaelge ABC, agus éad a gira ceis na Gaelge a chuirin cín sa gantar. Tá sa dir taig gwyl aachtrannu a tan a gónu i dir barn agus crwch na carach a chuir an sím gudio sa Gaelge nish, agus éad a freasla na hoca di eigsula, agus gwyr deisio fes a cha le lian a gantar i Gaelge sa nát a veidu. Bei tili fwy seo ar a glár. Tá an cólacht Tiernan Engineering is chun déh jo cepaí ag údras na gaaltachta le abid orbitha agus uasrádaithe íana el erine bheit tamar chuide agus stáisiún taide chárna. Is fiú 2.3 milliún euro na bu seo i deirtar an alt ar thuiris.caí ar maidin, agus tána foiriginntí ar léas ag údras na gaaltachta ósca na gaialbhe a bhuana stáisiún taide chárna os cín leiche blianochain. Bheit sé gist gomach cólachta nó agus min cólachta atá pléile cuasaí mara nán spás áilí cís ar a saobh na a bheith an obair orbitha críochnaí. Tá fáilte correct teachta dála hin féin an gáilí hir muid ad fearil roimh chine an rialtais an dála aschairim leis an ardú a bhí le hiocht ar lucha fetrail agus a diesel ag tús na mí sa thugann a phlé. Cé gúla tardú a bhí le hiocht ar chaim go bhróosla chura ar méráda nis ag na húdrais, caihan rialtas i dtíir teachta fearil a bheith siléir faoin na bhfuil anán gon cháin direachta amachan seo. Socrithe socrithe. Bei Maureen Vic an Aistad. Baintadach yir muid Vic an Aistad, Maureen Niain rif fósi es Béla Dangan, gha tóra in a teach cúnaiche a Méla Dangan, on cahirg dín seachtar núna in nioof. Lihar afrin na socrithe ag a híneag maidin a maurach a sépa litr mód, agus crema for a corp, ag seamonus frívoidach in a gyesin. Heis bháis tá Clarence O'Flaherty as Clybán a grúp na carach an gáile agus as Rosavíl ó Rúchas. Mar an Evan Marie, Trúrmach agus Bert Sinín, Garchlan, Bert Hidahar agus Gwilta Ele. Bei se gá hóra i deacht hóra í láharta a nascan na mínach an gáile trnú na maurach de a mórt ón cúgad í leabhúr heis a sé agus tuar a chorpaní a sin ag sépel níf ón aspol a grúp na carach. Ní raf na sochride ag a híneag maidin decédín agus cuirúna a sinna i rilic rahún. Bei Míhal O'Toole, Míhal Michael Jack as Anach Bheán gá hóra in ionad pobl letir mód trúnóna a mádach ón cúg go dí neuan hé sé agus trúnóna neuf gomil leisgel ón cúg dí leuan hé sé agus túra chárpusteach sa sépel in na dhéisin ní hir aftan na sachride ag a dóchla go mádach de mart agus cuidir in na dhéisina i rilic Anach Bheán sinéad prífsgéal tan iarad
1: Príf skelt un deskertal e vige konum winachon. Kurig un buin kurtori o halvanesh ke ganada tu sinuv lena gurt er chantur galtot in anesha agaser ir yeskert natide. Kur for falte ifigul rumpa in down garavan, or to durishit kurt er museum fort lorge, agaser chashlan gaun garavan, sara raishid dien rhein, hun bula lesh natilig lena meshi de fnachter fag ho ihe, bege hilfeshin er a glor. Gortiach Bert Arne in Achtra in her skuilach orchard vohur valian volain I gorkuig tronona in e. Drastel na gordi, agus na shervishi egan dola lohur na Achtra agus tuguch an verti an ospidel tig trona fulia di mail a mos. Dinnach seasca aach ar fad fes na háthe atá bartathe ar teornacha luis i gaiir agus a gúnta i Fort Láige, agus buinean cuidmhatha le ceantarán gar bháin agus na níorhééise. Buinen tíchín a rithe is na hainachtaí le dá gar bháin le dún na maiisteach agus leis na bóhirristeach a díon maiile agus tá bhar a bhór mór a ggéir gomeach na tornacha níos ísle. Tá ordú súntasach tagheran ráta chiaasa i gcuigi géirí agus a bort láirge le bliana nós dré na túra scála is déanaí ó deft.caí. Hanig ordú 9.1 fá géidir chiaasanna i gcuige mún las módas na caharacha sús go dtí deidir bhíon bheitthe bhím léana. Tá an socrú fógurthe gur leis an dampel nó a bheith an ghiltach sa chluthe leach anas díáilethe do chréibh gomórta sinir cluban na chiaí is sa bor an legiún i gé lena a imrófar an cluthe, seaachtain ón lánach se chuin ar an seolá a bhí bhe an óir ar a dóchlog. Sa chréibh idir bhenach beag cluthe carú ceannis ag go pírsaigh na dromad as bailile le cíalgarí an Londrig de an se chuinir lethir tre se chuig, agus sa chréibh thóisireach beag lispóil sa chluthe carú ceannis as bailile le cnoch na gaiisiil de dánach se chuin ar a lehar tre se trí. Socrithe socharde Josie Griffin ó Níosden i London, Josie ní chaláin sa ra bóisí ón ngáláin ór de Lispóil ó Rúchas. Astrófar a corpair maidni nuf go dísápail na bhón baiste i Lispóil in amdan aftan ar a hinia go chlog, agus cuid for corp Josie Griffin treisin aftan i relig valiant Lloyd. Socrathe Socrathe Don Buckley o Ostan na Chaislán I Máchroma le fir afrin na Chocrathe ar a dóchlog in Nuvasápeil na Colamán agus Curfer Níag

0: Well, Gert and Jagura Thomas O'Lurkine, will need Thomas Kushlan Gare, will it for Turlock Moore Cancer, Kleemer Dollars, will Blan Ree or Rahan. Critical Rossi Kapel, Agus Bay, Action, Mullen Robot, Nona, Rick for Shock, Rossafad, and Chenis Bay Hilken, Anig Nino Med, Hun Akuig.
1: Mí me bagdara magdara magdanach in sinnta sé seachta mé chéise hátalog, bhfuil de híine a bhééis an dáil i tíocht le chéile i ríist, breis agus caiicís níos tuisce ná mar a bhí bertie agus befer lera bannacht na dála go chinine an rialtas gan deire a chur réir chéile ar na leide ar ghreacht ar bhrúsla a gúsneach sa meltainine. An cupú seachtainchan na dúgur cenaí an rialtas go meach na háirdaíthe ar an ráta dleachta a tíochtta bhhaim ríist in an géad lá go bhí Vant fóvir agus erin gaelt lá go bhí dhéire fóvir. Ach máth lachan dá léirin le cinne an rialtas ní bheith éon ordú ar na rátaí inis go dtí héis na cánáisnéise linnis tá tuiscuir nóta leis an Irish Examiner gráinne ní éad chéad fáilte ar maidin na gráinne agus chá dosach muid le a gairim lúan na dála ó rud asan an gnáh é seo.
2: Tá sé neamh gnáthach ach tá sé ní atóirí le roinnt blianta an nuas nuair a bhí an conspóid a gcuing i 2020 nuair a thuirla an conspóid Galfgate a tháinig an dála ráis chun an gearchéim sin istócha le muinín an phobal a phlé mar bhí rialacháin nó sríanta nua ní a teachtaisteach bhí an ceancóirla Seán Ó Fairíil an mí hásta ag an gurbh dochar dénta do an muinín idir an phobal agus pholatóirí agus an dál ach go háirithe. So bhí sé sin á phlé a fithe fithe tháinig an dála ráis goúchan ééis sin í dhéanamh agus an sin cúpla bliain roimhe sin bhí plé i le an rialúcháin an Aontas Eorpaigh i le cáin iacha ag Apple in Éireann agus thugad ar rialúcháin go raibh cúnamh as an gnách á thuairt ag stát na hÉireann go dtí Apple agus nach raibh siad ag íoch an cáin mar bre cheart dóibh sa tháinig an dáil ar ais chun iad sin a phlé. Níos go háirithe leis an dá chéann sin bhí an plé tátach bhí as éon tú istócha faoi cadgur cheart i dhéanamh bhí plé á cén sais gníomh gur cheart tuairlú an uair seo Tá an rialtas agus an rasrid aon go gur cheart don na hádathe seo ag teacht ar excise ar brosla tuairlú níos déanaí sa blian nó beidir go mbeidh an rasrid ag argóint níos déanaí ní ceartómh teach an blian seo ar churabe ach níl siad ag argóint nach ceart don gníomh seo tuairlú an taon as aontas a bheitcháin ná cé ar an bhfuil an rasrid Tá big sin féin agra muidna an drám gur cheart buchas a gháil doing go sé seo atóirlaí agus beag an réaltas a grab sé seo rinta acu ar réanos ach tá implachttaí istócha ó théamh an cánáis nééis agus cadgur cheart a dhéanamh go fad térmaach ó théamh cuasaí broslíide.
1: A bhuilas ha an céirdiad na himplachttaí sin nach ráine. Tá se ráit a g gan na papíine nach mé tin chur aige seo ar chósaí cánach agus réile sa muisiad mar sin héint se cosin de leorhaidegad ar an rialtas mar sin cén tion chur bhééis aige?
2: Bhfuil tá na tuairiscú an tuairiscíocht á ná go mbeidh sé ag cosint an stáit 100 milliún euro in aghaidh na mísa. So caithe go mbeidh implachttaí aige in áit a chiint agus déataach sé sin a bheith i bhfuarm bolscú go hiránach. So an rud atá ráit ag an rialtas ná tá chun méidseach a chaitheamh sa bhfuil séad Dúirt siad a míúil, tá mar chuna méid seocha a bhéir mar séad seo an pacáiste cáinach, tá an rialtas a grá ní beag ahrú ar an pacáiste cáinach sin in istar ar dearmh, ach beag mé fisrach le fáil amach cad a cheapan le héadí aifeach agus Seamus Caffey de tá mar chun an méid céine airgead is a dúramar go gachach muid i míúil agus úlach airgead eile. Agus níl is a going fiú go mbeidh sé díireach gá i bhaim ar fá ghaí cad má airín an gcéirchéim níos measa beag daoine ag úsáid an teas sa mbíana amach roin cén implachttaí a bheith agus sin a mbeidh sé níos deacra na lasathe sin ordú agus muid i mbíana níos fóra tagalóir sais agus daoine suir i ráis ag obair agus ag taisteil a gcóir obair na daoine tá ag taisteil thart timpeall na tíre i gcóir sais I tashel be a gus like I gumper be a hard team on a hot so big and play shin talk doch to me a mach roin or fahan givra or fad.
1: Well, according to Mila Mach, I've been with the fault with him, I fact shen hain or goyoid fiscal con lo moran.

0: Aici sin numar sin nere veis na thaldi sa le tiat stech. Níl garu míle magad fwy fel in níl o mulod a cantin sin inta sa sin na medis fwy eis hochtach log agus trolga ma fanam id la cwrsi chanadar mariol eir an nasg idir talo in eisg agus eir eisgirt na heir na hein sir na keithi blian agus tocha chelura in niuf agus amoidach nir veis caracha cwrtur as Canada in gweltoch na nisha ta Catherine Grant in the bald gan chyste agrid agus ta sisi gan tuirim gur chod gan agrirt fólta eir an nismu iana Lishan Gangal, idir an da reigun chuirin cín. Mara fíin a siga jo mid hirtai.
1: Tain se siir na keat a blín. Ta se antaf gach an nasg sin a chamabio. Cuida na dina a taig chak a dian rain. Ta ohas an daun ar of vehan se agus ta siid e chamad an nasg sin.
2: Agus dimig anachud dini on rain agus o hún garvan gut halavan eisg. Cé go tábhachtach is a bhí an imirce sin i bhorbairt na pobl ar an dáthaobh den Atlantach?
1: Well, ar dúis chuig a lándaíne ó Fort Laoghaire go mórmhór na fir óga don iascaireacht bhí an tíoscaireacht go húntach ann bhí na héis go fluúrse go mórmhór an bhreadán agus tháinig cuid acu arís le lán airgead agus don cuid acu ann agus rinne siad saol dóibh féin agus is iad na daoine a dimigh ann inniu tá a sinsir ag tacht arís na daoine a dimigh ó Fort Laoghaire don iascaireacht agus na daoine a don ann ghlac siad páirt an mhór i saol talamh an éisc The on space a co ag an sail in airing. Tony's mona dahadina court gadian rhine. Agus derin she shin like go will sim on vor a co.
2: Agus catachilian she dosna courtory of egg chak the rash and shot an ish. Nicata blin teresh da sheen shir imacht imerka goodi talavanishk.
1: Need more on diffriacte either atru nahanamacha. Agus an blas, mar nur chui me gudi alavanesk. Don me le clown, agus John Power a banam, don ban usel, agus ta John Power mar call cahara gomsa. So the dina ata aun an vlein sha, ta alandas na hanmanaka, dira kosul, leish na hanmanaka in erin. Ta shishin an talk takar fad, agus an blas. Tá an blas go hóntaach agus tá sé díra cosúil leis an blas atá in éiring.
2: Agus tá na cuairteoirí ag fanacht i dithe teaghlaigh á túla, cén fá a bhfuil sé tábhachtach an a ghné sin den chóirte agrú agus go mbíonn siad is tócha fréamhathe le muintir na háite?
1: Ceapim. Antáchtach ar fad é sin. Like, tá sé an difriúil bheith ag fanacht i deach ósa agus ag fanacht le clown ina deach féin. Is féidir leat a eicáil na chosúlachtaí atá idir doiteach féin agus teach i thalamh an éisc. Nuair a don mé ann i dtalamh an éisc, bhí an simacom don gné sin den tros agus chunig mé nach Will le lán difriachtaí idir atru. Agus comála sin, bíon scéalt a simúil ag an clown. Agus is féidir leat cistina a chór orthu. Mar ní féidir leat é sin a dhéanamh i dteach ósa. So sin gné antábhachtach an cuairt sin.
2: Tá clár gnóthach le amach don cuairt le cuairtine in ún garbhán, sa Ráin agus san ard mhór, comála ceol agus imeachtaí cultúrtha. Cadhaíd na príomhimeachtaí a bhfuil sibh ag súil go mór leo?
1: Srisigh siad an rain timp le caraclog chun bóla leis na teaghlaigh. Beidh dinéir acu leis na teaghlaigh agus an sin beidh ithe cheol acu san sean phobal an bhart. Beidh tros timpeal an rain acu agus beidh siad é dul go dtí an tard mhór agus relig an slé agus beidh stairí ag dul leo. An sin tá Dinair mór agus teolcurum i hala deaglán agus tá sé sin san ard mhór.
2: Agus an bhfeicin sibh deis go bhéad fi nasc cultúra agus trosóireachta níos láidre a orbert idir Port Laoghaire agus talamh an éisc amach anseo?
1: Bhí an chéad tros go dtí talamh an éisc i 2006. Is mór an trua nach bhfuil nasc níos láidre ann. Newfoundland connections, then she the yehel on nask shin a chamad bio.

0: an kengelt a chamad. Agus gach dar a vlín bín draum ag dal either o hanavan eisg nu ag tacht an seo. Bín crinahe a gwyn an cwiste cwpla o'r sefrin agos ta'n tolyn gwyl bwyn an gynnohach i nach oed mar yn ysgarthi caig na siwra agos an rhain. Agos cwrn siid an clor le chela. Capen fein, gwr ffeidr le bwyr ffail ti beidr, nis mo ibra a ienaf cwn an nasg a chwrifaim i dda taifan eich agos eira.
1: Catherine Grant, accountant, she led you with her teeth in Gortita drum as talent or Terenid Yeskert and Dalla shot. The priest killed to know you, the Nishan Skilton Notion to the Sage Notion to Dossach, should feed a decoy to Welsh.
2: Ta medica a baggart gugurish til a smacht wani, adhero ta trodal a shneeronis, and on see smooth os marhugshe derer horus trodal on a hirone. Wagadefiker shinshirer sneeron, naskiller diodalor, he wurskul na persia, my yen and medica a shaw. Tour startul ni hushkurteirin Chris Bryant i heet horte figu levela klienev capu Chris Bryant na runi start in visha kate fui fri vare nuna bratinia Andy Burnham be crini hea girlish nare grahi achtrocha hele McIntigus lish nare dligus kerchim o Callahan agus tic durgo blehir kursi ak namichta tradal tras teoran grahi srant slandal agus airach na dziblodi dushkurteirin ag na crini hea Níor orda talí kísa, bílar chamór sa dara rá gomblíen sa agus sa dara siad sa gait CV gomblíen gurir figurí ta fail siche agus CV dirlín daft.ca Ardo hín pinti cair fin gaid a vi anna dir maart agus mehef na blíen sa a gomortas le cair pinti cair fin gaid sa gait rá gomblíen. Bíin eit na príf skelta náisiunt agus edir náisiunta.
3: Na príf sgéalta eitrú le nisig tá siad sa tuaisgeart. Tá príwyd jysgol vrídiu leitir Vicky Ward, Kieran McDavid, a gympir an phobl frasal ar agad ar y chatan siugan la herdi íru ar y nimni y tar phobl an chantar fwy niau erd y ta ynnu dan choran luas frídiu wale. Be nagad ar siúl di cedinia yn daralaid a fen fawr ag y tri ochlog. Tá erdú da níos mó na cehar fin géad tácar an chostas kísa an nunangál la blian dar ar na tuiriscala is Jeremy o daft.ie. Míle trí chéad chasca dó euro sa vi an men chostas kísa a tar há trí hamra liapas a chondai fwy lahar. Tá cead plána le feitse ag CR Renaissance Properties Chorante le sé ha a thuga le nace le scéimúr tíhíachta réir canilein a mhéir a chláir in dóir. Tan chuid is mó den scéim, fi an lí te a bheits mar feirsta a stéitúr réir canilein chuir a bheith críhníanais agus tá cóí ar honantaí a goid dan na tíhe. Agus tá go bans na cígadí go hála nitir cean inné margheall ar gátaí a bhaindaí a jimpiste bóthir cógra a bhína nníí ar a charric, gluistean a bhhaine bhí sa timpiste a thela go gaiid iné a dáchlog inné. Sinnahil an tuaisceart.
4: Príomh scéalta i níorthaid dúirt efigeach pleanála le tean go bhearna agus chroc na carach an aile taigh ó rin gur dúla na bheith sa daon ra mór atá faoi chórum gaeilge ABC agus iad a gearra ceis na gaeilge a chuirin cín the Gantar bei tuile faoi seo ar a gláir. Tá an cólacht Tiernan Engineering is chun é bhuiheo ceapaí ag údras na gaaltachta le obair orbartha agus osrádaí dhéanana ar airig nimh tamra chuid agus stáisiún taid thárna. Is fiú 4.3 milliún euro an obair seo a deirtar an alta in huirisc.ca ar maitin. Tá fáilte correct teach a dála hin féin an gáilí hir mar Ed Farrell, roimh chinine an réaltais an dáil a eis gáidim leis an ardú a bhíle hiocht ar loch an fetrol agus an diesel ag tús na míos se hagan a phlé. Agus bei seisiún ólais faoin stráitéis socrithe páceala ag gaiir na gáilimhe atá a agrú ag gcóirle ag i gcóirle carach ar siúl a hall na carach a marach. Sinéad príomh scéalta níorair.
5: Príomh scéalta an deiscirt. Cuirigh an buíon cuairteoirí ó hall a bhanéis go Canada tús an uamh lena gcuairt ar cheantar gaeltachta na néise agus ar ar dheiscirt na tíre. Caithfidh siad dhá oíche a fanacht le muintir na háite sa Rhein. Gortaíoch Bert Air tráthnóna inné in achtra inar scaoileach oirichir ar bhóthair bhaile an bholáin i gCorcaigh. Dinnach seasca aineacht ar fad fés na háirithe atá beartaithe ar seorna go luais a gaiir agus sa gúnta Fort Lauderdale agus bunin cuidmhaithe son le ceantar ghan gar a bháin. Tháinig ordú 9.1 fáin géad ar chiasana i gcuige mún las modas na cáiricha sús go tí deirbhí an bheith imlíana. Dúir na tuarascála atá fáil sin iomh ag an gcódacht daft

0: Fresh.ie. Tá chiasnas a réún inis seachto cuaig fángéad níos éirde ná mar a bhí rimhecht na pandéime. Agus tá onadaithe ó lehanbhanda náisiúnta éireann i gléide i nuamh agus amáire chun eolas a thuairt agus chun ceistena an phobal a ragart fin séirí bhís. Bina gaibh príoscéalt an deisgirt.
1: Inis an aim sir tína se lá tirim gon chud is mú nuamh agus beid tréimhsí mai gréanán ach tá se gáalta scamalach san iarthar agus san iriascar tróna idir 8 agus 3 Celsius a bheith san teochtas airde.
2: Tá sé trína me is finis gan éla agus mar cholamid níos túis go tá cenneanta ag Canarí an rialtas gan ordú a chur i ríist é dhiilecht bháil ar fetrail agus ar diesel bhí sé le teachta bhaim ag tús na mísa seo agus ag tús na mísa seo chogain. Deirtar gur chosin in na laidia a chuirú ar an tleacht a míhran thart ar biliún euro go dtí seo bhfuil linn inis le leirt faoi an gine isteirní seo ón rialtas tá sanalaí airgad is agus loisiúir an fad chruile That Great Business Show chun lom Mór an d'chéad fáil tér maidin a chonar.
3: Gwyrf a mín a maagat.
2: Cairt ead a bhás ar an gynnu seo ón rialtas nach gwyrfur an thardú ar eis ar fetrúl agus ar diesel ag an thrá seo ar ennus.
3: Stoed an gwrwm ar an glóra cianna an seo a chartar cwrwain seachtaní o hyn agus gwrwain seis cianna orm agus dwrt me nach dór loch se mar ní seo cwrsí eich dimiachta seo cwrsí politiachta agus ta se roti agus nisyn gwrsí cwrtí ar ach lo ach nín se sgrisdi acu ta se ar ach lo agus dyr hyn hain dyfor gwrw gos nôs gwrw gos nín se ir eich an arigad biliwn mar a dwrtu bi cinta gwrwyr sydd na dlachna y faim terrain an muisiad y mahúrimsa agus an sin bim ydw'r asgadí yn pwynt y cianna. Er fanach, ta si decar an milan achor ar an realtas, ni ac yw siwyd ato preis ola. Fy mae brannu sir dyr hannis ar an lo sio blion o hyn dy fi ola ag siasga siocht nhw, siasga cwyg dolar yn barile ar maidyn ta si gnoch a do. So gy hannach arif sin harter ordu cleig o fi'n gyd. Now, ni arna an realtas agyna hyn enod chon an preis sin achor yn orde ach es misio tosa agus an gnoch yna ato a dilas nŵr o tom ydy timoed cor nŵ o tefn tig nŵ agus eisiau sio antolwch, ddwch nŵr y tomwyd torgi eich deunro, so to gynnon y hislis o gymor, agus yr eich tos agen, yn rydw to o'n realtys na, gan nachmech na taracori, agus na trwcl y mwy ar on na bwyrra, agus y cwrb stop leis yng Nghelagor ar eich mae'r rynnysiad cwpla mi o hyn.
2: Mae'r sy'n to o'n pobl, agus an pobl gnó a feilingt mariol ar an gostasord agus tán realtas mar sin é díana an rud cart agus a tíocht a gáir ar an pobl a tá strachal le costas mairechtala.
3: Well, ní fhúm sé bhe hrá bhúl sé déna bhan rud cart ach sean in dechrat fíor iacrucht atá acu ná caihí siad rialú a dhéanamh mar sin si trúd an realtas ach tá aspa credinú ná credé tá aspa airigad ag an realtas tá siad a caithamh níos mó ar chaitechas an realtas ná mar atá teachtas teach
2: ach mína é sin am a chundar mí atá sé ráite in chuile fópair ar maidin nach mé ein tion chur aige seo ar flannan í cán áisnéise an rialtas agus go bechaí go laiddó sé an farraspár a bheith an na a bheith cuasí cán áisnéis réiti.
3: Well, tá cúpra an sin, ibra hén, chúlatú nuar wakatú Peter Burke an tara an ié a rá nára na simana dinti ag an rain ag a maidilis an costas. Ag, manuf tá na simana anna himplí, deitach din ag an rang a sé sa monskali joha yanaf. Agus manuf vil si sin dinti ac a well, sin ag bach misi búrha fi sin, tá na simana dinti ac a bí cinti tara fa tá sacu gagostin sé anna chui dara gade joha yanaf ach tá mar dúrp me a hús an politiach de gest sin seo, so tá sin sásta an targad sin a chaf an na trocal agus na targóri a stopa. So, dál siú gadi an teist a bhi agad na, nun pwynt a bhi agad an sin, maid dál an caitech a seo. Dachonig me ar maid dyn stôl an nhw an ie, gyr bai candasar di ta o úsaid acu na gyrraw siad da bhi sporan ar le acu gyrraw biliwn awn agus wel 1,000 biliwn awn a hila. So, dai ta
2: Mar sin yn targed y cwriw gyletif le gyma trend ar y tre testa tre sy'n gwybod idw gysgybwy.
3: Agos, beth yw'n gwybod sy'n idw hyn? Beth yw'n gwybod yn targed sy'n

0: there, and I'm on Ach Neil Peter Burke or Russian then. So like Maton Sporan Matoshe full of well Kadasa Duki on here the billion Ella Rodella Honikmania na on target of the me of grow tucky saho and con corporado shin anoch den arigat shin na arigat apple the we could dig billion the arigat apple equivalent to the we could con the alert for target shin as shin and is deal to yaku to shin so tiro gig and real to so ni horlo shin a reach so
1: Well, Ben Banacha hort gan chéinis cosúil de hír agus feic mu din sin cead a horlós le linn na cóin ós níos. Agus go dtíobh an go freis na hola beidir an rud is tóch de idir seo agus sin. Chuan le gur míle magad fi bhealain gan lo móran a cantin sin linn níos. Cúrsaí plán ola tanga agus an teifig a plán ola tanga nu atá capuí ag gaelge ABC ag gantar bhárna agus chroc na cáro sin a taig ó rín. Lá Seamus ó scán le níos agus tíar Seamus a dasa chó cealcha bóul agus tá muintir an chean
2: Tá de bheith sé tíocht faoin na chóirú muniscin réilge. Bhí sé sa tríg bheith sé is go tá rá áit lúte é san LPT san sa tá bárne agus conach na chathair chán. Agus mórm sé ba cheart go bheithtar in háit na san mar rá áit de fúil mar bheithan dhuir leithe dí bárne a sé bís amach ón gáthair agus a sé sais go súle gata gudí an ghaaltach nach mór. So da bhrí san Beidig bhfuil ceangail níos láide ag a bearna nach nach na chathraach le is dócha an gghaaltacht níos fud a siir amach. Ach an son ag nach na chathraach a chathairint a sé difriúil ríist. Agus cím se go bhfuil meán anna dhearfach ó héamh na gaalna de an sathe go nach na chathraach. Is caithna rá go dtagann sé sin ó na scolna i mhuirmse. Cím se go bhfuil anna mheas ar an gaalna scaharint ag an glas óg na leanaí scoile a bhí na dul ar scoile an sosa ceantar. Tá anna is toch jarfachas le feiscint sna scoil na son so tá sé sin gauntach na hóirm se.
3: Tá tú sa ról mar efficach plena le tangan sin in is idir bárn agus cruc na cárach. Cé tá súlad a bhaint amach le cosin méid tá dionta dérmuid ag i dráma honi crút?
2: Is toch bhí anachid ibre dienta ag an mert OPT eile a bhí Róm agus is toch Chimid na tarhí as agaid ibre. Fiú le dianlín ur a crachach na chórtha gaeltachta thar timpla bhaile. Agus bhíidir pléile sin ar feh fad an lá. Agus chomáile sin tá bunclach úntach dianlacha a heamh na líne de agus siadatha geiscom le sin na beidir daine nach raibh marán gaelna ca soladosnig an phleantanga. Tá siad san inis i dtír tacadína rangana, tacadína cuirtil córa agus is dócha thugadar an tólas bhí tastáil do chéine go bhfuil deam éigin ansa ag obair ar an dáilemh ag nach na cathair agus i mar na chun is dócha an saol agus an ghaol a dhéanamh níos oscailte dos na héine san LPT sa.
3: Cina dúlain haig gepa tá mach rút inis dar leat agus ú cuirtús le do ról?
2: Well, ní léon cheisteach gur bé an dúthleán is mó ná an déanáir bhan sa níos tá buntáistí is míbhuntáistí bunt leis mar háilúta gom. A chá déanáir bh mór gríon sa, so há sé dachar is tócha aithana a chur ar na héana don gair a bhíle don dhé ag san. A chá buntáiste anna bhór leis comá, is tócha is rád úntach ag bhfuil an méid cultúr difriúla a gain san LPT sa agus daoine béidir nach a séar an dóbh, Tá tacha go barnú nuach nach na chathraach agus a ddíraigh sais fáilte meach níos mó agus fálam níos mó féin galtúr féin danga ansa. Tá sé sin gúntach agus cíimse fiúna daine hangan gurí an cuircail córa a daoine as an Spáin, daoine as Mericá, daoine as na Dáil a tha gléir i tacht agus sé chur fóthas san LPT sa agus ddíraigh an chaile na álam. So is úntach an rud é sin. Ach chaithan ar a chomá tá Dechrathaí a buint lena tórnacha don LPT sa cinte. Is dócha ha anachid tithe ansa ag ganach na chathraach, ach níl is dócha an méad céanna áisne ar fáil de ghaoine is atá daoine mreachtanta sa. Agus siad ha geisle sin ná níl marán áit na poiblí, níl marán tithe ósta, níl marán tithe tárna, níl marán páirceanna spásanna poiblí. Agus tá siad san galéir Sitte las mod de tórnacha gaelge ABC, so cruthaíonn sé sin deacracht gan dáilte.
3: Tognoni glor chulichinala kabustis again to fai mahaik, how long gurbalach mava, genabula tachtrach nagail.

0: Escape.
1: Yeah, tá reinnta chu gan dát agus chomáile sin hámidigh brag a mór ar na daine a bhís na scolana san go dtí le cúpla bliana nuas is tócha daine ága a bhína gobar gafféna, bíolina, tithe tárna. Agus níl éon cheist ach go bhfuil agad cúpla focal a cosúd comá. Agus tá bhrí san tá is tócha marga eile ar fáldait an san. So, há sé feisce gan tíim na tír go léir OPT ina nú ceanna gríochtaí pleanála tanga ag is tócha bun dúsáide as na ganóna a há thar timpplair ortha is féidir le fichnar sin trí beidir na deisna tar fáil ganó dhéanamh trí gaáilen ganá ár dú dhéanamh trí gaáilen más cop an caafé inú péad mar ní éon cheisteach bhfuil cúpla focail ag cuid fuair daoine ansá ag gnách na chaithach agus i marna.
0: Haig tá tíocht le chéile nochta a go an sin gro na carach agus imimechttaí réilge ABC ralé gom fabal.
1: Se há mé tela chéile nocht ag a hota chlog in ás fiáig le haig an cruú generalál he blion túil, be mi chusúil siir ar an bhín tá mithe agus is chusúil chun cín comá. Sé seo deis do réine do bhhainte na háte techt agus agaid tuairmií a reinint lin.
2: Go rin atá na efigech plan le teanga nó i gentarhharna agus chruch na carach an iscraidir náisiúnta agus an teireráíachtrach agus trodá le hela Mcinttí a dúirt gomach an rialtas i ggéileh freagra idir náisiúnta níos có áirdathe i néad an Israel mar eála ar ailsú hariscint rialtas Israel le míle há chéad éad tiíochta thógáil sa Balistín chuide an tionsco do lonéoachta í chéan dúirt an teire Mcinttí go Mar an tionscoilte an bún an mianana bhí an réiteach áilithúach antas go hástáit Israelach agus stát inhaannach inhaan na Palestíach linine tá méle tháinach an trochtere ar raí an bhean é séir. Bhí híl an lonéocht seo í chian cá bhfuil sé nó céan fá go bhfuil sé mar réanas dó le go leor lonéochtí eile Israelachas sam ruché ceimfa gúil seach a conspóideach.
3: Well, in prírod ná leganamach na geografa an tíróliacht an sin taif hir de Jerusalem tá an talta ishir Jerusalem mar chud den Falistín a tá berta ach taif hir de sin a ríis a bheith an ia hain agus is cuid é de hogra leanúnach a tá dolaraig d'ar íra nach mór de trocha blian an ishe ach gur cuireadh muil a ríis agus a ríis eile ar an gcuid áirithe seo de bhór brú idirnáisiúnta don chuid is mó. Mar dhéanamh sé tá sagat go bhfuil cinná gá bholgóid sa brúach thiar agus Jerusalem in san bearna atara. Ghearrthach an iahéin nó chuireadh sé ar a bhealach gearra an brúach thiar ina gá le. Agus talte Israel, nó talte lonéochtaí Israel, idir an dá le, rud a chuireach bach an a bhór ar héal agus ar dhéanagar aon Phalestín a bheith bunaithe ar an ruach hir.
2: Ach, sin éon aim a chéig Israel, nach é, dúirt an Teres Matrich, gúr bhí sé dian a gáis go fuí gúr an stát Phalestínach an is chóghláin amach acu.
3: Sin é go díirech, agus tá sé siúd an tarra airgadis ach is sé freisin an tarra tá bhail ar lonéochtaí agus iad a cheadú agus bán dlithúil nó chomórach is féidir a bheith dlithúil a chur fuha. Tá lonéochtaí nu a gá bhógart ag luas nach raibh riamhán roimhe an nuraigh mar hampla cadíigh ceirichín Dat had lonéocht nua in sam ruach hir. Agus an bhí se caite trocha sé chéan. Tá tá méadú an a bhór ar gan rialtas rathe ar an cadúnas atá le tuairt sa a tóg tar éon lonéocht in sam ruach hir.
2: Is léir go gceapan rialtas Israel gur féidir ó seo i dhéanana agus gan éon drochiún chur aige seo orú féin go hidir náisiúnta. An bhfuil éon rud a tarlú seachas tíra áiria ar nús éire a bheith a cáine?
3: Well, Tom, kind of kinal for lehan das mud Israel hain. Is stoilum gaveti a rog on moron agoide in a chine gur cuide shod an vartas tauchana eg Benjamin Netanyahu a lahar na hoide. Mar ta se mon tauchana iachta, begin tauchana aon mi derafoor, agus ta brú anavoor hain agus a farti, agus na parte a bioga. Ní de war cursi slandala na cursi cogiachta na cursi loniachti, ach de war an jelagar baile. Agus mas an anachu dine a mas na votoiri israelacha, nach will Benjamin Netanyahu jena maha rohan dan gna fobal israelach. Agus is a maun sin a detach se an tauchan seo chailiwint. Ta suus le dahad fan gedra israelig e vavar na loniachti, bich si mi lehach o hefn dliedr na siunta nu na bich. Agus ta a lanaka an haasta go gyrfi deran eis a gain seo fwyn da stát. Mar brahan si da goni agus cadean an rieltas agus na feiminig arachta, leis a tuirin go bhfuil dain sér eisinach phobal Israel ag Palestínig bíach siad istig ins na brúchir agus na talta eile gafa nú bíach siad ag sa Liban bíach siad a dír arabach at mór hímpel ar is feib leithúr dar dó in a gaun é.
2: A bhí fáca mu dion sin éis feicim a cead a hárlós gur míle agat fi bhelin míle hónachan a caintin sin lín fi flan na Israel til a lónachtí a chuigal sumroch hír ar eisiau cúrsí Somála agus príf a disgal vríde litur Vic Award Kieran McDavid a gím Pierre Bobl frastlir agóid an teachtan se hogan le orde díru ar an ímri a tair phobl an teantar fi nevord dar leis a tágá ion aga chiorinachu luas fríde maile 60 kilometr sanóid a tosta tiorin luas Fui lohid ach bian trocht a taistil a wad níos tapul na sin a dúr Chela Francis din gédé.
4: Sin gulab in hárlu a reit cédín an dara la de man fór agus lika djúdé bé nyar dini glaku pártion tan trocht taistil inta gastar fad trížins rájwal an seo agus ta taisi dánsida a kai mé rá 60 kilometers Sin an Chorin Lewis a togin in seo, but niart carna agus motorbikes agus a hanrod di gol a wad nis cwestiwn na sin. Tam ydi gyrri, dyni fe cwyrma, glach dam, agus just be cwyrma just cwyrma, you know, ta sculpt a hanrod seo, agus niart Hartland, Balamore, siopa, agus a hanrod, just glach dam, basically, go to reach. Sin an rodd am ydi rai a dyni.
5: Agus ar náiú hir an ta tuhéna de fríwadja ar skál vrídjan sin tan skál búlche ar a vala vór kentse gur gurawar am ní a tan da húsmahari agus dan na múnchari agus dan na poesti an sin sa skál kenna skól se búlche ar a fríwadj
4: Aye, it was just in short, and he even won in short. Has she danced in her margin August and Ona and the Dini Chapter Skull, Pasty, August Tishmihari, Fogel, Pasty, or Skull. August and Lewis, the Cudson and Roddy Golhar. So just telling you, Gary, manager him, got and he just blocked that, the glock dam, just August be quite much in the much, you know, Roddy Thomas. Rally Dini.
5: Maradur to Chora Lewis, the Shaska Kilometer, Sunui, a Ta Avaimer of Allah Shaw, a lady survey, a running Corley Conday and Fee Fees a Hoon. Guru Art was a quick than the vehicle, a Tashel, a skin. Artwa kilometer sunuai marshan tashan skaffer.
4: Shin Delhi Ridgeville now nishinin in your eye. Crimea on our right. Shin Scanner in their Honigwin Shin. Near tattoo force, near tattoo Gulamash and Ternona. But you know, Augustin Ken Bejerigar, Aaron Boher, Augustin Lewis, the 20 year goal. Pashe. Is gone a lot, you know.
5: I guess the plan Sawal Tarta a Hassan Lee has a quick meal a euro car a vime, a goal a bonagar on Pereira and then TII because Cola Conday going all. A Sheelan too, us rode in our Harley by your Tashma Trum Husha a be and their Mario Danyaravala, Gamaster by your Nawal Pren a Buntlish, I guess Gualog Larabshe and the Rede Ma Annan Roddy Doyewal Gadarla High Tashma Trum Husha.
4: Aye, well, you'll then be getting shin a harder of Bajor shin and far and that, cut an odd show of aim, you'll say him. sin ceisiúil as a bhos, but tá muid gairí ó nach dárla húsin agus go cuirsid an pachtí a bhaim, so le hardaí an sin, you know, then you begin to sin hardaí.
5: Gdé hiart cahir a bhajanta, tá sam gola gola nágad seo agus sin a sure chartin siúgan, tá sibh gairí

0: chomór at holí kísa sa dárar a gomblíon se agus a hánig sa géit síví gomblíon gurir figurí tá fáil síhe agus sívidir lín deft.ki. Ardú hímpinti kerfin géid a víána dyr mártan smehef na blíana se a gomórtas le kerpinti kerfin géid sa géid roh a gomblíon. Tu eris gítur gul ní smú áti chi le fálir kís tífu mugu vlá klíanis ná mar a víoch. Ach gul laidu óchtig fin geid ar mei tíchigus árasan na tála líginar kís im lá klía, seachas mar ví blían óchan. Tá rialoch í nú cur a bhaim ag nainta sórapach le uga chóhort góghíne, fáris i jésu an áti bheith cannacht canna nú. Bes an ísais gag dýna sérivísi á le cuí chur ar áris nuir a tá burantis an chólachta ganítir vóhobiad káte, agus bes a gólgas frasin ar chólachta í yinan fáris áirid an pobluchar ar an ólas bí hérivísi le cuí chur ar na harri góp. Agus bíinead na prífsgelta náisiúnt agus edir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta éitiúla neisig tá se sa tuaisceart a liú ag chiomhan ní chun chéilim. Tá príomhidis gal bhríidir Letcher Vicar Ward, Kieran McDavid, ag gimpí ar an phobal, phrásal ar agaid ar a chatan siugan, le herdi íru ar an imní a tar phobal an cheantar, fwy neu erd a tá ienú dan choran luas fríidir wála. Seasca kilomadr san uair an choran luas a tá bhéim fríidir wála, a dúrcha gamín treacht ag taistil a wad ní sgistina sin. Bein agaid ar siú de cedan i siúgan in daralaid a bhain fóir ag trí a chlog. Tá airdú da níos móna cehar fin géad taca ar an chostas kísa inú na ngál le blíain dar ar na tuiriscala is journey o daft.ie. Míle trí héad seascas a dó euro sa bhí an men chostas kísa a tar hát trí hamra leapas a chondai fúi lehel. Tá cead plán a le foiite ag CR Renaissance Properties teoranta le sé ha a thógail a nace le scéim úr tíhiíachta réircan na lein im a chlohar an dór. Tan chuid is mód an scéim fi an lé te a bheits mar foiirt tá stéit úr réircan na lein chuir bheith críníis agus tá cónaí ar honantaithe a goid don na tithe. Tá go bans na cígadí go thothir lenne tir cena iné, mar ghealar gáirtaithe a bhaindaithe timpiste bóthair cógrad a bhíine nníirí ar a charraic. Gluaistean a bhhaine bhí sa timpiste a thearla go gairid iné a dá chloganné. Teictar nachhfuil an bhean na gáirtaíú a mhuiil báis. Dúirt leas chaithir le chuirla chundaigh na ngáil an chuirlear Terry Crossan gur achhain haoachta atá sa bhinse cliste i seálóigh páirc náisiúnta ag lanbheithe ar na muilimh. Másan se go gota se le cuairsaí turasaireachta sa páirc náisiúnta agus go mbeidh ní scáilta tarbha sa léhéid. Scéaltaí báis agus sacraíotáirí. For sin ó Galahad is air dleathan an chluhan báis an nathlainne tir cena na né, dhéanar a ara sa bhála tróna nniu ón séochlog go hanpáidrín ar an nuochlog agus a ríiste maire ón hínochlog go hanpáidrín ar an nuochlog. Cotara a bhfuil le cilhúra in dheanfran na hínochlog a de poblán inne de cedanne. Dúirt cóirla ceantar glan inne CTR agus coiste éireachta Isaac Butt a Reaches gur cúis mhór brón báis a go leacaí sin ó Galahad. Cion rádaí a bhíon ró físige agus a dibrí go dúreachta agus go Jonah ar son phobal ag lean inne le bunas gaithid blianne dúirtid. For Francis E. Galahad is dór íachtara na Francis Nick Sivnir of Fosudi is mean Carwick Crawley o Guhus by as nahar lan yitir canan yin yeh. Yen ar a fada sa wala an ora niu on hín chlog gajin haakta chlog agus a rís jamaira on ven lae gajin haakta chlog. Cotari ar a lakwaer a gailhan in yeh afran a hín yeh chlog a jab pobol vini wheel to cedan yeh. Agus socrí a tóirí Etna Valley is a bhid a ceir déag sreid Victoria ar dhuathe gur bheits liofar ó Guhastaí. Cotar a maire sa rilic éitiúil in é afran na hí nachlog in ar Douglas New Pedrick ar dhuathe. Dhéanar a fáda sa bhála a rís diniu ón hí nachlog go dtín hácht a chlog. Sin bhil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta in iarraid chaléhaigh Seamus ó Scanlán. Dúirt oifigeoch plenála teanga bhear agus chruc na carach an gáile tá i Gorain gur dúlan a bheith sa daonra mór atá faoi chórum gaeilge ABC agus iad a gearra ceist na gaeilge chuir an cínt i gceantar. Tá sa dir taighh gúil eachtarnaí tá na gcónaí idir bear agus chruc na carach a chuir an sim go deos an gaeilge níos agus iad a freastal ina thócaí éagsúla agus gur deis bheith san teo le líon na gaintúirí nó líon na gaintúirí gaeilge san áit i bhéadú. Bheach an tifigeoch plenála teanga gon mharúil gúil meon harbha dearafach fochadróna gaeilge sa geantar agus gur a tisiú a bheith se seo san náma tamach.

roin. Tá an cólacht Tiernan Engineeringus chun é bhí ó ceapaí a gúdras na gaalteachta le obair orbartha agus uasghrádaí dhéana ar éirigneamh atá mar chuide go stáisiún taighde chárna. Is fiú 4.3 milliún euro an obair seo i deirtar an ált ar thuairisg.ie ar maidin agus tá na foirigintí ar léas i gúdras na gaalteachta ó alsca na gaalibhe ó bhuna stáisiún taighde chárna os cíon leithéad blianóchain. Tá ardú 30 faoin géad teachaí ar bhean chostas cís an gáile a gomráid leis it tréh se céna an ora. Deirtar a bhigiúí an taobh deft.ie go ra 2,336 euro an éis na mísa gá maint amach ar árasán gá hiúmra colatas a gaiid. 1,529 euro atá árasán gon chineál céna sa gondé. Socrithe socrithi. Bei Mihal O'Toole, Mihal Michael Jack, as an ofeon, rohora, nyunat pobl letir mod, trnona nyov on kugdi lawr heisha she, agustura harp ishtach sa shepel in the yishin. Leher afrin a hochrede eg a dochlog a mardach damart, agus quidder in the yishina, a rilig an ofeon. Bei Maureen Vickenaister, baintrach hiermuid Vickenaister, Maureen Iain, Rufosius, Béla Dangan, gá tóra in a teachcónaiche in Béla Dangan ón cehir gudín seacht trónóna in Iov. Léar aftar na sochrúide ag híneag maidin amádach a sépal letir mód agus crémofar a corp ag seamanas fríváidach in a yesin. Heis bháis tá Clarence O'Flaherty as an Clybán a grúch na carach a gair na gáilíbhe agus as Rosavino Rojas. Mair an Van Marie, Trúr Mac agus Bertinín, Garchlan, Bertrahar agus Gilta Ile. Bei se gá hóra a deachtóra í láharta ar asca na mínach a gair na gáilíbhe trúnóna a máirach de mórt ón cúgidí leabharéis a sé agus túr a chorpanéisin ag sépel níf ón aspol a grúch na carach a gáilíbhe. Léar aftar na sochrúide ag híneag maidin de cédín agus cuidir in the yishna irilic rahun. Agus fógur an char ar dede gwyl behi ar a mohar ar mohar it sleve le bala idir ispidal agus mokalin. Mar moltar go hamanihe ta gale balach a bheith cormach. Sinead prífsgeilta nirar.

0: for Afrin Hochrde at a door clogging of a sopel of Colmon, agus Kurfrin Yigshine irrelig, no of Colmon. Socra has Socra de Vardin Boyle o on Honig, Gilnamartra. Befer a tour of Tronon, a dictor of Vicaril de Machroma on a share clog at Dina Schacht. Binagoth Chiefskelt and Deskert.
1: Sa seach nú médí cé sin lí, sta tú géistecht le idir sinníir. Bailo iori agus bhur géal fáilte ag a gláir ar maidin ba mise, Aileen ní chóhan libanis go mbeidh sé ceadú héise dé. Maidin yes, an intro e gasla agus ní dhéanas gairte steach tíde winiog buchas le dia. Nach mín sé ní sésca aidi a salaba ar nó maidin dealún nú da víns an aimsir mar seasta súlam. Gro dhéad a seacht na jazz agi ar fad. Tá neart le pléan edir a sinir anio, bhí féile na trábáine ar bun ag dhéad a seacht na an chiadúr le trí blian a dhéag. Go chóir chas le chulagane ar a bán teacúla a bhanú na féile sin agus bai. Dónal o hóní lomsa stúdio go loa is na torri ar fad ag a hún óna gealta sin. Féile bithéag súlachta ar bod na bánisteoir na Colimóra cloisimúid fai sin freisin, agus bhí na scolarí a fór agus thorí de híine i ceúra ag déad seachtainna. Spéisiad a cuiúnis ar thairis cinntí CAO agus rionseachú chur lóistín in áirithe go nóscaid leharmúid fai sin freisin níos teirní sa gláir. Tá dúsaní le tuairtamachain ar maidin tá leithead euro ó chiopas lemins na forbacha an agus dearbhan 30 euro chugat an aigeata ar a gearra rua. Mar sin, mata síma gís na dúsaní sin nó go dhéan mata aon scéal nó teachtracht a bit agi hún a rin chlár seal dinis na Bally Teagwala.
2: Bwy brálin clústel web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNIG a churib da hachtirucht. Sfeidil a trí fosta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus eis na sé chonde, sol teig ag 8 a cahar an oí hocht a hocht, agus cuir RNIG rúb da hachtirucht.
1: Stogad dín dechlog ar maidin agi lewe gluachar le cwristeach ar na dúsiannau sin. Ach cwrsí bod ar y gael sgeil ar maidin agus is gyrwyn yn gael jyrdy jyn tawra. Ach fi feilin na tra bánia ar eis heis triblion na jyg ag jyrdy seachtana agus fi donlo hwynin carlwch chwmwn hwcari na gael efo fi se hen hir i gantar na nilan 860 ond sio sa studio ar maidin. Cech yw tu honnel? Ag ymwain eich gwaith. Jess yn rwyd a heis triblion na jyg
3: Ah, vi ser inte hur det är så att säga. Vi ser blint han, vi ser man parts kan, vad säger man parts kan konstra. Så vi ser inte hur det är så att säga. Kamera av fairplay upp till noll inte alla fall kan gästa. Jag bara lår det så kan man hugga in sin tusen blint och måla upp galt och på en. Och vi delar in gradaten eller trots att och runder upp rest kan sin ta som är ta Martin när man hade gått så går shoulder så det är så som går att sjunga med mig. Jag tar ut så att jag inte har sett något. Det är helt okej Smyn i'n cael hwyl iawn o'r rhwm lewr llanwch agos mi mae'n sasau yna agos fair play o'ch rhwnyd o'r air agos fi siarad, fi chlach tyle ffecol ar lahan hir fi sŵl cysio ron agos fi slwb rio dyn i hir ron agos ni sam cedr rwynd o'r ach fi nemsir fair play o'ch fi nemsir rysyn fi siarad ti acw
1: fi chwyl o'r dacw
3: fi fe slai fe ti erod beidir gyfeith rhwnd fe gael y gwy hi fe ond achai gynnawn cyn o'n fi siarad taw agos fi siarad gohol yn siarad bryd asar nes fi'n glwtio gwy begon mae'r fi'n sgwhwnd o'r chwloed agos hannig slw ma boed ond fi digging go boed ond
1: o intoch
3: fyd o'r rhaid intoch rysyn fel chymwyn a bryd o'ch nŵs y thro mwyn bryd maed yn fi im rir yn byn chwlwg o'n slot yn ymwneud cynnal sŵl yn y ffôn yn ei fy nemsir di fy gwy agos fi siarad gael tan lag fi siarad gael tan chael agos fi sort im rir mestw gaffi ochr yr cael agos ta siarad ddech gael ochr yr cael a bryd blynt o'ch fi siarad sesgu bydd gael ochr yr cael di eto erwychi dialwn o troi di amort ach slot yn ymwneud ochr yn y gobrin gael sorys tan os ydyf troch ta siarad ddech gyd i ni ar ymach agos Erianus Cruisio gyda'n tri ochlog e, agos lled o ddele. Fi cwpl bod ychyr yma chrwy'n balus ddo, lle pan nach mach mor yn gwyhau be hon, agos lled o ddele, harter tri ochlog, sech ar ordo sech, agos fi'n gwyhau gyda'n hw, agos sech ar ordo Brys byr hon. Fi se ffors o ddo gyda'n tri, agos beidio fi'n gwyhau gyda'n cair am ynti, agos ddeib ar sain toch, agos fair play o sain gos oron i fi'n reitio'r, agos fair play o sain toch dyna mor sy'n necol, agos fi'n gwyhau gyda'n Gosta an trabáin freisin agus feble agus a sláisteinn agus sin cean spriúchan ag aige gomann na gomachtíní agus sláiste chuir réitir at mar is cean gan dúlain mhór sin na díní all réitir leva réitir ach fósta sé intach go bunna na íonn stinn na meascaín gan mhuid hén sláiste réitir

0: agus ní bhain sin ach an seáile go mór mór is an meicléon níbo bhaachta sa tír hagan an hoscoile. So ní bhain ghil ganta na sláistín an ach tá meicléon faoi bhrú níbo bhó na mar mó siad a náis ní eile sa tír.
1: Agus bhfuil an brú seo teacht ó bhicléin a bhfuil bliain ó róid John Taco ar an oscail hána féin nó ó bhicléin a bheits agus teach sa géimhlíon an is.
0: Mar atá tá bunas na Maclean ómí hachtla na chéile don an labi chéna acabé mas na Maclean atá dearmuid an táile a bhaon áit ar champas na hoscoile. Is an náisiún sin do chur ar fáil don chéad bliain a bhain. So ar leo a bhain tá sin do bhain taiste ag Maclean na chéad bliana ach do bheith cléan tá chacht ar ais is deacair ar fád a teimsiú.
1: Bhí lóistí nó go bhiclín arbo tí san aici leis a dogan sin agus ar bhthir chéimis i chorc sa gáchlós ag an siúpaúireacht ar a tíobh thír. A mbeidh an lóistín sin ar fáil am líana mai?
0: Bhí sé ar fáil am líana ach ní bhí sé ar fáil in acuin de bonus na Maclean sa chathair. Tá siad ag gearú cíosar gar le 300 euro sa teachtain ar bhiclín agus mar a luí mé. Na Maclean tá teacht thugan ní anseo an ghaillimh is as na chun dithe níbo bhachtta sa tír. So mu tá tú gacar sin tá sé deacar an dáró a chur an bread agus fe sásta le sin.
1: Bhfuil tú ráma sin ghfuil buáin cé go mbeidh lóistín seo ar fáil nach gáró se na ríidir maráil ar Augustus.
0: Tá mar nach bhfuil sin nach chun do Maclean agus mar sin nach réiteach ar an fhaibe.
1: Ceachí gur féit a lipse mar sin mar chótas tacíocht a chuir go Maclean.
0: Well, rud amháin an ngeanann an oscail féin na tá service cóilíochán láistín acu student accommodation advisory service a chuireann siad orthu féin. Cé nach bhfuil siad muinithe go chumna i gceart dealann siad ar bhéidir leo leis na hacuaine is acu agus linne sa choltas tamaid a fógairt gur chóir a dhaoine a bheith inta ardalach agus siad a chur láistín áirithe cuid War War dini bíinte fáil seomri ar chís i dtíthe ar fád na cahraach. Agus mar sin hín tá neart réimse de chéarní talún agus tá caine le háin. Agus gur chóir dini bheith aonta ardalach ar cidé atá gceist le cibí conru hino i siad nó cidé atá gceist le caidean an láistín an éiríre.
1: Céard go díroch ó cheachob a bheith ardalach faoi?
0: Well, Hollywood's tracht in the river are kind of the camps game in a shock. I mean, Shomra Ogurt, Snogamine Chah Ogurt, August Muin, and Tierna Talon, Gulshid, Harsale, no, not Fetcher Law, Chagwal Isla, I, Yanu, Likabita Nieta Giri, Kisa Hogel, August Martian, Bailoshid Artis, August Yohi, Dinisa Gulshasta, Shansquishid, or August Nach. I mean, the hard yard in the glass and chach, because that shit as argued, or it's gone at. So it's tend the camp came to show, and we touch it or not, because need more of a hard lach or who must feather a goni, mullumage the guinea, curcher hutch, sinir shale, or a good lashing, gamesaku, can crot the thur and atch, mulche fortune defa, and will. Ach, when he cart and such, you know, and will and lecture his cart. Multer the gingy go more, and Malaskal. Multer the gingy and BER Echel, Mata, my best Nart lecture has a guest, listen at, Hangel Che, and see every because the new one can make the niggy kiss, ach, no honey. Mae'n gyd yn am, tyst i gig beli tí ffosta. So mae tatu i gig just chas at si efri is tawt ac yma is o'r cynnyddo costa sy'n fes gest.
1: Yn ffai bwyr i siach ahyl?
0: Is...
1: Abergamin tyrni... Abergamin tyrni talwn mos i ar tydgar har lawr a tosiad agos nil yn siach lecky mach gydirwch mar dorw leis y dynog. Yn ffai bwyr i siach?
0: Is cynnyddo gydarlyn si agos Tílim gur honan sin agus rud gur gaf a ardilachar I gónaí mátá buíolam is gaf a ardilachar a buíol sin. Gahari agus

0: agus ta partneri intaka agin ta maralui me an post tan station new splacha ach hot press ata eg chumunch an chamartish agus ta gaelin mar fartner agus chucky magenia is jach nur aveas on ontrail wuokach rieni ha eg na brehiv tamajig duel gamor is jesh intach I sha agus ma vien oran na blian a sha lakomai agus a vi ban udi hal eg huurtan anori bebe gachdinye anson agus Hachachtrach agus takiach leri ha eg eg an uachtran I hen Catherine Connolly don comorta sha mar yeri si arger lei on gre sha de vi on hiol in yeren agus on comorta sha oran na leic agus muid gliair ag spragu na crohiachta trífan na gaelige sa chmorta seo.
1: Jes íntoch mar a djertu a Raymond agus ní bach lochta bé ar nús histe sin rávíle chúchiad euro ach ma ta sí me dine kuristeach ar a gamortas kenor a tán sprúcháta agus kenchi gar feidlob irata siena.
0: It's a tamil aku agus bei an Brock gata eg chocked in our draw an octulajig de vi vanan or augustan cholus gilier hot press punk com augustus on shin a yanan na groupi no nadini na huntralacha a uslo dial jirok hig hot press agus an sin be is o gain galua in I sin ke a winhas auran na leach am leana.
1: So le scíle me leat a Raymond, tá sib at hacú leis an togra scolare gaige gaeltachta freisin. Ina chom fwy seo?
0: Well, Eileen, a sample ela de fartsneeracht wai mar ta Ulskull Niamh Thomas a ta Lonnie in Niamh Paul, Minnesota. Udras na gaeltachta, gaelin agus consulacht na hairin I Chicago, tamaj gobar arsha le shavy shock me agus an plan ata agin na scholara gaelig no gaeltachta Mara Louis to Eileen a chur go Niamh Paul Minnesota. Elar snestachin elar veika agus bei kadaku suus lahok shartanya a kaihu e montaija on walyakan war yor a winnin lishan lean eranach ach ta kera vila yor gaelig mas kuig vila jig yor insin walyakan special to sha eg Niamh Thomas agus ta ian dinya ata seer le suus le hawk shark dinya a chaihu on chair ma sha ata ag shark riven nolig mas feager eritus agus CV a chur is teach hig Ulskull Niamh Thomas agus ta stipen vug fáil dóibh jo I sin taistil jilta agus bei lo sin fáil acu fásta agus is iontach an rud is féidir a dhéanú nuair a haigin partneri le céile agus is rud nua é seo agus bhí me haon In Ulskull Niamh Thomas, agarc an réimse leathan leor atá fáil in sin waillachan speisialta seo. Agus, go dtí seo, níl mór an daoine inné taide a dheanú an waillachan seo. Rud a thug an deis dúin an scolara gaelic gaeltachta seo. A chur go Minnesota fehinne ach seart in ye, no sé seart in ye, ach cofada le hach seart in ye. Jesh eintok is more in three nach roche fáil nir vi mehen ima scholara ulscola.
1: Jesh eintok mar gertu Raymond agus sib sa tóod gynne wil keim acu sa changa nu sa litriach nu reim se gwaelvara ach kenar o wil an sprichata?
0: An sprichata dun scholara gaelig gaeltachta seo Le tréimh se a chaihu in Ulskull Niamh Thomas na an seachtú lá de bhí bhanan

0: gaige tá gead an féige nach cho oscailte agus so gomach se fell nach chohallchanne. So bhí mod ge gomach spás go gatainine bheith comportí an, you know?
1: Agus bhfuil se bedíú a rí grúpa faoi leú mar se fell nach go rasú go chuoine fásta nó cibicé bhar síach goáin.
0: Se so ein denna tá síach goáin, so tá ge gomach se gomach daine de gacht ísrúpa a bans tá a bheits. Tá lá clíine an chomá ar an dana déirithe ar clíine agus daoine níos óige ach ní se sin le rá nach bais se gomá go gachtainna, you know?
1: Cin ar bhil tear bunna a eislín?
0: So bais ar bhna ar an fichiníú agus a tríochaú de lúnasa. Tá golóir tetí chaaithe so
1: tá an si mé daine. Frastal ar a bhéile seo mar sin eislín.
0: So tá mud iná nachmach golóir daoine timpeil air. You know, tá daoine tacht ó bail a clé, tá daoine tacht ó sásna, you know, níl an landscape.
1: Is bhúd sé gceist ag úsáid a bhaint as an tíreach le linna féile?
0: Oh, absolutely. Tá mud gcéire, tá mud gcéire siúlóid daoine ar dé sáthairna tá mud daoine an siúlóid agus tháirg. Tá tú Thomas chuil ar siúlaid siar letter mólan letter mór agus tá chun na rudaí a feicim mód a háring agus, you know, just le haid warm up bell chomá, you know.
1: Tá tú héana súla. Tá tú héana súla Ashley Noel.
0: Oh, yeah, absolutely. Absolutely. Bai tele crack gang bai sa eintach.
1: Agus cén costas atá níos amach duna cinn si géar a páirteach lecán nó freastal ar a bhéile?
0: Níling costa sám, tá se sir. Yeah, so bhí mu gcéire sin na dhéanana mar tu go leor féilí thrbh déiris agus, you know, tá mu gcéire dhéanana cho cho siir sa bhí mu anán, you know, bhí sé sin go leor sponsors agus go leor daoine ag tuirt chuna chuin.
1: Well, Aisín, go ra míle maid as gluocha chuig a bhain agus go háirde chu slíb tá féile buíis agus go nairí líb.
0: Á, go míle maid, sonanis.
1: Aisín Iwachan o stúdio fi an sinna sí gínse chum fuin bhéle Frame Fest a Vesterbun ag a dheirra seachtana. Sinu a wane ar chlár an leinio, bútsar Jaravan lechiad euro o chiopas lemons na forbacha, bríd sioige bail a lár ras civil agus Jaravan stíchiad euro o chalgas an agata ar a gearroa, jimmy o fóharta na hale in zivan go hárdachas líb bort. Búchas le chulgane a bhí gobar ar a glár le se technor Colm Healy, ailíní laharta bhí mon cuirsí fuime, áiníní ógan bhí mon cuirsí rúnachta agus sí caislíní chúlan a leire an clár, go dtí maid na mórach be a chláid easagaí.
2: Tá mí do sacach tro a ríist, fáilteisteach go tobar cheola luin.

Conistog a bhar maid in is fáilteisteach go tobar a cheoil le luin sulúgam go raibh anna dhéara seachna gaibh agus go n-éirigh bhúrscí ligint. An grúpa Wee Banjo 3 a chuir tús leis a gláir agus le ceoil na seachtana dúin le trí cín de rialna Sheepskins and Beeswax a bhí ar gcéadcheann rialaí sin as Quebec, Canada, sé Paddy O'Brien chum Ormond Sound agus Marcos a bhí ar an riail ar deir agus a chuir an grúpa Four Men and a Dog an riail san ar tafad in sna nóchadaí agus bhí anna rúil fad aga David agus Martin Howley agus aga Fergal agus aga enda scahal i gheol an grúpa son. Cymata mi graim ar ergal gafol in is agus sohe an anacht le Ryan Malloy le Ghafort, I was born for sport agus begin again.

Sir Hanafi agus a fionnach mac a fiocir iad a gaurán iad a pertaracht agus a siamit hiol chama. Sir ar a viola agus a fionnach ar a bíb fiog. Clach an airgid a chulamir vah ar a madin. Is pártithe mór a kiol le fada an laiad Derma Burn agus Steve Cooney.

Is mó ceolchar am déanta chu le chéile agus is mó tafad déanta chu le chéile chama. Éir a dafad Donegal Melodians atá mard ar maidin agus éir na rinkís gobólsa rinkís goból glán chalam chéile.

se enart gemén podrugó sé bín bús bra ceolúir fénara podrug ar a mosca ceol, Desi Kelleher an gosláán in na hirdaínach ar a manjo agus Tony Byrne ar nga tair sláánáin iad san a bhíoch go réaltacha na ra haine díis sa drodbeog sa daingan tamil don saol. Fáca míid ciarí nár níag agus sus isteach glánaisteach go tír chuna lin in isi agus éistúmíd le Dominic MacGillivride agus áránige a chum sé héin dure atá ar an árán, beig áránias Albain in na haunta sí sin Joe Dunlap agus áránaí a samrátin bheag chuma Gwyneth Glenn.

Kulturi vi a shemint on the tachtan chukate in Mount 3 agen vele Masters of Tradition agus turhashet fe lundin agus special the shemintown idir on the trio las fe agus an sheo las fe du yerefoir agen vele Return to London Town bin agiv Dylan Carlos, Kate Sweeney agus John McCartan lishna reelna Mayor Harrison's Fedora agus Coleman's Cross Dán nú cóirle is sochanis ága thuiris a gé Niclás de Morga as list na coilmhaí i gceantar an litrúig i ggéirí agus is dán nú cóirle is seo

0: Rolme sé agus sé freistalt ar scoil bhaile í roioin agus bhí meistir scoilige ag an am taigó chu na chuir as cíáin i ggur choíine agus sé bhin cuala na bartt glóigecha.
1: Má chóla de tebíic a leon a híol át. Ná túair bre ar an géit céal go mégin tá bhileirt. Ná bhí cruúig is ná bhí bog, ná tréigh de charid bead chuid, a bhíic mo chraí ná hain trúid as ná tebí más aigen dit. Ná bhí siilteach a digan óil, ná go réine sé sean óir, ná habarach ní a cór le duine de bheith deróil. I teirí mach fé an sráid, ná dinn panáir pe a gunni bocht, ná mol is ná díhil daí mar níbíon saíag an locht. In té nach trú leis do chás, ná dinn de gréan leis, Ná nocht a rún is ná bhícha an nú go thas. Ná scaip de chud i bléon ná bhéasta, dón de cháil de chud thar leir, in íag na perne bí san grá, san tébi scrín is gnáha chrá. A ná de bhéag do lá sínti, ní bhéag colat, ní bhaid cléir ná éise lochtart, an tellan bheir sús, ólfar deochart, is an tellan bheir síos, lúifar cosart. She knew.

Gwyn agus hána sin ar chnús albúm All in the Fáiltíoch a gantar le trúig i géirí tamil maad a vlentóhin tóbar na síntir. En de síri in the íxin agus é ir a vadóig agus ir a bianó Tatar Jack Walsh an Lóchrachán agus Colach an Arigad agus Isle Dras Eliport gach meslán gav ir maidin chitsa an grúpa North Craig Buttermilk Mary an na pórt dyrnach vigacó gadeisiv slán.

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: In Ishka Aaron, Tomage Glaran to Rile, who's Gradua Yena ver Lienra Ishka na Heron, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gamek Tiha Agus Ganolok the Erinolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hinter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock to Warhig Nismona Kerahura and Click. Is Fajer Tlaru Egwater Pungai. Ishka Aaron. Sherbishi Ishka Asalahar the Aaron.

0: Máte na nniu.
1: Tá sin fír a bhí seal, dear pobl léitir bhí cibhórd, náhfuil tiománíche éiriche a chlúile sé teár an luas an 60 kilometr san nuair atá bhéim fríde treidhála agus chuisiad feachtas ar bon coppla míoáin le hairid a dhíirú ar an aib seo agus mar chuid an actas mar a dúirtú bé aga dear siúil i léitir bhí cibhórd de céad duine siúgan sin na dara leid a bhéin fóir. Nes tá pobl scáil bhríde i léitir bhí cibhórd páirte san actas seo bhí siad amuí a mon feachtas sal ar gridge scáil agus lór príomhaid na scála Ciar MacDavid ar áhaid in iniu fan imní a tathrú san go déirlaithe drá himpiste bóthair milleán an daoine athrú ag séirú an Seán Lewis agus dúirte gur éit gcríthe atá léitir bhí cibhórd mar atá sa gáin tá seopan sin tá páir cimire te popul agus scáil agus go mbíonn go leor tréachta ar a bhála sin bála in éna chiga sé agus léirí survey ar an cuair le condaidh gona ngáil a gabhíad agus a fiche hín Gro 8 to a quick fingéad da gluestean a chui fríd leitir vic a ward ag taistel ag gluas 8 to a kilomadar san nuair na ní smó na sin wad ní skis sin an 60 kilomadar san nuair a ta cadi. Dúrs Ciar MacDavid gur cheart bárta a chur a bhéim la tórtir hama ní chie moliu fiú córiacht na fiú peinta chur a rivala la chur a nhúldi fa gur cheart clíle sin seo an luas Dúirt sé go dtear an pobal léitir bhí cibhórd cótaí úra a chud an airde ina bhála i gimpí ar thoma na chiaclíile sin teár an luas agus gur chodíí an cóir ar condaidh Brian Carlo. Dúirt sé go nibrethe rampaí a go dóithe na jocaí sin na dhéanú ó sheála gur bála in éna chiga sé tá gceist a luas a fásta na sáilte sin na chud an luas na luas sin an airde agus dúirt sé go mbeadh léidí sin ina chodú.
0: Cé mar é go sé sin níon tamaid?
1: Tá na cáilar pintú tiomáin sí agus
0: beidir na nánean tú Tamag hiúil heras rubba gynart ac na reikin tu sinig si oh yeah agus maithi tu
1: sinu
0: bachor di fesinu a anet Aber not.
1: So a sha the naga to visit the jiru with a chat in shugan shana chad chemela dan acta sha agus bashar shul at a tree log shinji kedanya and dara lai da ven forward Eléitir bhí cibhórd agus tan lácht agraithe ag súil go tuca í slú a mórama agus go miisiad breag lára sa dóis go nnéithí roneat.
0: Roneat fiduda. Ba cumid cíomh na tá cead plána le fáit ag CR Renaissance Properties teoranta le sé ha a chógal in nace le scéimúrtaí thiar tar réir cannilein am maithir a chláthar in dóir.
1: Sé nuide is fi atá mar chuid don na stéit úr seo agus tan chuid is mó acu chuir bheith críní na agus tá cónaí ar ghaoine is tí is na tithe tamaideanna go le chuid eile don na tithe le bheith críní faighan copla seatain am sin ag deirú na mísa seo. Nis tá fiche coniol a bunch leis a chead plána le dan sé ha has journey agus san éireh bé gaag a mé gaelic réisiúnta ag chuig líontaí is na sé cinn atá le tógal. Na stiartar san ógra másu nach tionach ar teanga dan scéim tíhiacht seo. Go godja hain sála ar tíhiacht seo go bhfuil mochir, go gintse ha seo go bhfuil mochir na héte, ebult a fanna gónaí cógra dan na héisina agus an naistiacht atá dianta in sin hinne fain. Agus san éirifs na tíhi úra tá la tógal, be tá la cuig hamra leapa a bhis la codar fáil da ghíní fáista o bhfuil reaktan is speciált acu.
0: Ein tamai kiva faikum jin shina mila boyhas as a villain er majin kiva ni fin khilya a cantlin in shin o hamre na noyerta agus ig fanart la kursi noyerta kayamaren na khulama noyert na manya good o mind tabuerha fa wes hen igalahar far usel e mi hi wen far vi integriwa in na fubble hen in na nya far a deber gu cruai danisa agus masha danoige faste far a rosam woriga a gursi pelichierta agus kayamare vi go deo codúil agus maginine in seo sa radio beidir i mu ag téhain. Ina riire bhí John ínta codúil ar ahanáid agus cad mór de thud i radio a bhí an agus neil Dauterby a go grannathar gur móra lomar máidín tá aine ní iri rúnaí go leananne CTR máidín waide déine.
2: Agus é mar tátú bhí sin.
0: Aine cé mar é hena gin scéal a báis gan wathú arim máidín inniu agus méidir nu réile thart a gobar in aine an gurósa gom agus gurósa gan le gurú John Chin.
2: Vis agan sin ceart go leor, ach fi wedi gori dreim go teo go teas, agus go rahaf te rei, tamol tele, mor tan erud rodi, mor dŵr tu, wyr bunti agi yn sy phobl nes, agus plan dan ei môr agan ni mohan sian fast nes, na feci se, na me se hun yn sian, lan iad ecel, ac lo codi di, tro hi mwy lenni agus rahaf te rei lofa.
0: Well, can you? Sio bolio môr da chan tog le na nye nomer y dŵr tu, enye fi sian griwa yn ahanol yr od, fi bunti alas y chanter.
2: Vi kent sig, gus vi ser kast i jo husen i ekvidi när idet den i ekvivro under med en sekanter Thomas och Herren gus den i morsens begåra för enkelt en kränjig publik bedjer gus kan jag, you know, galorucha och sen gus hegshet grugor färre evro fisig i hina gus kamausi gus jero sekanter gus styrshet är partiklagen and er kast i morgro planer i akus and fasta och med durchet hin ni ro en lena kunna ni ro en tagvela ku gus den doina gör han mon gus morsens gus visa ku kamausig John gus visa gör noje kontosar vi ens hedat vi jan and Kormah Hegir Hushi Grow, Gusmershan, Gazer Egiri, the Enhigir, Waran War, Dini, Mardur to the An Enhigir, Falachari, Gazer, Udrish, the Han Channel, Nahursha Enya Arhus Merchant, Agus Fare, the Muikominic, Mask and Fobble, Yagus Mask Pobble, Agus Gdirik, the Fisha, the Shahina Giri, Gorare, Yagus Ruddy Aljanta, Special to the Fobble Heen, Higshan Doy, Visha, Togue, Stoye, Ganter, the Bocht gillar mor gärna, en skantor som hänger den igen och vill mot morgonen riv. Lå hiv chanskligheter, det hänger sig lite och vi kär i helt gärna. Jesse har er känd och chans till svara hårt det gick ni.
0: Ja, vi ska inte griva en när det rådde med det dör till att bedjur kan den är kodden att ta grimåra hassan och manna bedjur en ett äger till Isaac Bottenchen och sen ett pabbeljan den igen.
2: Well, she knew good direct, special to on a direct to Isaac Butner, a candy you in Skull Nation to Skull Nation in the Brocky. When you could do Jesh water in the Asian, a douce white at Togway, I guess could do Jesh or more channel the Earsmalant, I guess merchant, I guess there now you wish a governor er and Dr. Rachel and Dr. Nancy, the Glunchy, and when could war Vilchinus and Sahanter Foster, I guess Don Follacher, Isaac Butt. Ach, and she knows the way Rain Gavi is the Heen, Toshu, Agar Heen, you was could do Shinu Lish, I guess Marianne Shin, the Hisabata, grow only bigger Hashat and Shin, I guess Tasha, got a rag of fall. Print talagus lihid sin agus bin dyni chat a sahan aachir an agud carti cyfnio chan agus ahan siort feilery agus ahan rod al janta so sin an the eisiant hasht ar na yes mwyt yw ar on a pubble a hogal no on a special to a douce party on a lay a hogal do da gyn I Easter a jocon of a hat a mahas a dichi agus a gant agus beil a jas a agus cio fe geistid na cio agus a nyhid sint a couple las a chachtin agus fi sesion ar noia fi tu hir da ar noia fi nyart a nyer a fos da cwdiw ac se John a smo fi da vrw ar tamar fad agus diri nes ar noia mor gro olas agi fi gydyn doel yn y anu fi siabot yn na jonta si an agus mersin agus on the pubal vreag in ish fradin should faster er gini east the tree last the chachtin agus lair and shintog and you will Alzheimer's out who agus marshant agus bin rahan short amach the other shul and sin on the shin faster to shaskul to dog in yla crini hevi akula rang on the yoga agus ahan short marshant more vins to natcha more than you hitch.
0: Yeah, well, ta eshin a marshin lerna a bubble a bina wa lenya gamalin sha dini lechile and then etcha wen orlan new Joseph fast the visha inta giriwa in Oherlan Ní Joseph because it's minic a lorsha linye fa Oherlan Ní Joseph visha a tridge gair sa nachtishin lish na shervishi chanyal sa Oherlan
2: Vi kent ju er nåje. Agus stahe grusje smutju er na shandi ni faste er vegend af bedjer na gwaki som wanejed. Agus jid na goni bedjer na fahin. Gudji na rusje dabot er hort na fahin ni små. Agus gmauat jakul agal kogre egen I muntjer agus a gorsani en sin kjantar. Agus bavor a chalje da ngertishan higshishan. Agus er nåje kassala marindin I hisfa vala fei faste tradju faktas more. Akvijan, as much you faster. Rudden to the Yaru, he's co great on weather, though rainy a tan the goning of a heen, agus ta plan Morgan Foster, Chitta Arison, a sticky, though rainy east the Hogal, Erin Tolu Chiena, Erin Willen, Tunnel Pubble, this merchant, agus Tamaj ain't at the house of her fad, go my majabata, go a rail, a shant. Tantalu on. To get the more talu, a genie of a shanach, the mash year, that you're scoring and you small blint and you watch you small nation in the relief. Tantalu on, August, and short, planning the yonder, never the terror the yon, feel like, feel like her, ta Jim Mugg.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim, matseilan do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosnta thochaí, tá cumann níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón mriam a lonraíonn ar ar dailte agus ón mhaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Tá ceistúna a gcoinn go léir, faoi conas ar báistí a chuinneáil sábhailte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am scór an scála na laidú. Conas a leir roch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scólanna agus teaghlach, daoine óga a chuinneáil sábhailte ar lína. Toga Kogut, a realtis na heron.
3: Tasha Vigeshtuk, the RTE Radio Nagoya Tukta.
4: On nu yacht the Tasilish Nishkelta Nashun to the Sedir Nashun to Raleva Kot to Walish. Tá deirean is leis a bhisrúchan a bhí ar bunag na gardaí faoi rúnmharú mrá i gcathair lumnín teachtain seo caite, thuis gob corpa nid i cheaptar a rinnean dúnmharú a ála gorca a d idir seachtaine. Cuirú tús le fisrúchan dúnmharú chin na rifriú corp i J.D. Ferreira Rossi. Tíblíon a dégas figuí se sem rasíl a rúchas in ára san ar bhóthar hisil a límidach ar maidin de híne. Tíktar gur heistil fearr a ainecer agus ran a gardaí gyr a lautlis as límnach gu corco in a yesin agus gur chur se láv in a was hain. Tinolur criniú gan a tír a tan a mwíl gan chogolicht sír hala a taig takulis an Ukraín i bríf chár na tíris in a nyuv, Kiev, le bali a vétí tilikúna a hort gan Ukraín a fléi. Siad Kennedy na Bretaine na Franca agus na Germáine i dhéanamh scairlacht ar a gruinniú agus ben taoiseach Michael Martin páirtichan ar nasc físe. Dúirt an taoiseach go mbeidh uachtaránacht na héireann ar an aontas Eorpach áisiúil sa bheachtas le bálriochtáil gan Úcráin san aontas agus le tilibrú a chur ar a rúis sa crú dhéanamh faoin gaga. Thug bunagar iompaid éireann an TIILFS gúil siad ar an eolas faoi heasca dó cás go dtí seo mlíana in na rodaíne i tomáint sa tríó cúntráilte ar bhótar bhealaí na tíre, ardú tícha dó faoin géad ar líon na gásna i bhíon sa tréimh sé chéanan ara. Tharla seacht gás acab seo sa géad chaicis gan mhí seo idir i chéad lá agus sa seachtúla dé gan mhí. Tá achaní dinta ag Francis Byrne nó headhí si luide chuis na héan ar a réaltas réiteáir na deachreachtaí tá le cuasaí páid go aibríthe i séhí si cuam leanaí. Spáin an figurínú tá fáil si higúil cearcha 6,000 gasúr faoi chríblian na gcuí se fannach le áiteála séhí si cuam leanaí fi leáid, ach nach féidir áte chud ar fáilrób mar eála as bufórnis na séhí si sin. Dúirt aibríthe tárála a boblacht gaon láchan chango gúil ecí duna bóla imi ó smacht á túúil os cín 2,500 duine hisháis leis a vírus. Dúirt Jacob Burns, co-ábhar leis na Agriculture Medicine.

0: an son frontie nach waka siad roig gunaki de skype ruskipiri of hana agus a tofi lahoid. Agus buinid na priu skilta nashunta gus edir nashunta.
1: Na príú scéalta éitúla nisig tá se sa tuaisceart a liú i chiomhaní chun chiliim. Tá sé dearmhaithe i gceisce éan go go ar deirú leis an ordú chiomhnithe isce atá bhéim fuiletheir i drí cinéag de chundaithe dúna ngáil a na measc an áthair. Dead isce éan ghfuil deirú chuir leis an ordú margheallan an bhid fearanne a thuit le tomult agus seo chuir ghfuil níos mó isce ar fáils na chundaithe sin na nis. Tá an tardú a bhéim ó bhí úl. Octad is trí scóir a bhí ar chrálaithe an Harlan na níar huiscirt maidin iniu de réir an eol is is Journey ó Chumanáltrí agus Ban Cáira na Héron. Gé scóir a thar a bhí ar chrálaithe an Harlan na tír canin agus iar an tríhiú a Harlan bagrihí sa tír ar maidin ó hiú lín na nahar ar chrálaithe da. Octad is fí a bhí ar chrálaithe an Harlan ligi. Hanna gairdú gaibhí le duine ar ghéan rugú na ngáil le blian de réir na bhigirí is Journey a dáil sin phríomhafic stáid sa bhinniú. 182,500 duine a bhí na gcónaí sa chondaidh i mí i brenna mlianna a gompraid le daonra de 182,400 duine a mí i brenn an éirí. Tá príomhaid de scoil bhríd Juliette Vicky Ward, Ciaran McDavid, i gimpí ar an phobal, freastal ar agaid ar a chat in siugain, le thir de díru ar an imní a tar phobal an cheantar, bui neamh air de tá dhéanú don teoir an luais phríd an bhaile. Bain agaid ar siúl de cead in siugain an dara leid a bhain fóir ag a trí a chlog. Tá cead plán le faighte ag CR Renaissance Properties teoranta le sé há a thógáil in aici le scéim úr tíhiíachta réir go nilain mar a chluthir in dóir. Tá chuid is mó den scéim fi an lí te a bheits mar feirta is déúir réir go nilain chuir bheith críníis agus tá cónaí ar thonantaí a gcuid do na tithe. Scéaltaí baise go sacrí atáirí. Far sé nó gálatha is ar dleathan an chluhan baas nathla na tír canan i né. Dhéanar a ara sa bhála tróna nniu ón séochlog go hanpáidrín ar an nuochlog agus a ríiste maira ón hínochlog go hanpáidrín ar an nuochlog. Cotara a rilla céalbúra in é afran na hínochlog a de poblán inne de cedanne. For Francis I Galahad is dóir íachtara na Francis Nixivnir a Fosudi is mín Carwick, Crawley ó Guhus, baes an Harlan na tír canan i né. Dhéanar a fada sa bhála an óraniu ón hína chlog go dín hácht a chlog agus a ríiste maira ón bhean lé go dín hácht a chlog. Cotarí a rilla cuair a gailhan in é afran na hína go chlog a dea pobl víní bhíl de cedanne. Agus sacrí atáirí Etna Valley is a bhí a ceithir déag sreid Victoria ar dhuathe gur bheits liofar ó gúchastaí. Cotar a maire is a rilic éitiúil in é afran na hínochlog an air Douglas nó poetic ar dhuathe. Dhéanar a fada sa bhála a ríistiniú ón hín go dín hácht a chlog. Sna bhfuil ón tuaisceart.
2: Príomh scéalta i nníorthaid gá léomhaigh Seamus ó Scanlan. Dúirt efigeoch pleanála teanga bhearna agus chruach na carach an gáile tá i gó rin, gur dúlan a bheis sa déanra mór atá faoi chórum ghaelge ABC agus iad a gcéire ceist na gaige chuir an cín sa geantar. Tá sa d'ir taig go bhfuil eachtarna i tá na gcónaí idir bearna agus chruach na carach a gur an sim go deo san ghaelge, a iad a gcéire freastal na hócatí éagsúla agus gur an deis bheis an seo le líon na gaintúrí gaeilge snáti bhéadú, mar seo chainte ar a gláir áhaid ina neamh. Tan cólacht Tiernan Engineering is chun de bhuio ceapaí ag údras na gaeltachta le obair orbith agus uascrádaí dhéanana ar éirigh tamar chuid agus stáisiún taide chárna. Is fiú 4.3 milliún euro an obair seo i d'eirtar an áld ar thuairisc.ie ar maidin. Bei sesiún ólais faoin strátis socrithe páceala i gaiir na gaiilibhe atá agroig go gcóirla carach ar siúla hall na carach amáireach. Tá cuiidirháteigh na cóirlaí carach agus ag na meáin ag an sesiún áitid dúra cúntas ar chur chuigin na cóirla a maichanseo i dlíomh socrithe páceala ar fud an bhaile mhóid. Tá ardú 30 faoin géad teacaí ar bhean chostas císa i ngáile i gompraid leis tréimhse céanna nóra. Deirtar a bhigiúrí an taobh daft.ie i nniumh go ra 2,336 euro an aghaidh na mísa a bhaint amach ar meán ar árasán ghaithiúmar colatas sa gcathaid, 1,559 euro atá árasán gan chineál céanna sa gondé. Na sacraí a sacraí dí. Bei Michal O'Toole, Michal Michael Jack has an affair ra hora in an pubble letter mode to no new on cook the now his shape to record the shape a lot to in the yeshin near after the sacrifice a dochlog a mort to mort a was quicker in the yeshna a relic an affair Bei Maureen Vicknaisted, bein zuch hier mit Vicknaisted, Maureen in die ein Refosia, a spela dangan, ra tora, in the Tarkonahe and Melodangan on Kahergadin Shachtach Log Tronon and Yov. They are after the Sochrida, a Gehineg, Madden a Mordach, a shape a little mord, Agus cream offer a carp, a Sharmanus, Frivodich in the Yeshin. Hesh Wash, Ta Clarence O'Flaherty, as Glywan, a Garnagalive, Agus as Rosseville, O Rojas, Madden a Van Marie, Trurmak, Agus Bertinin, Garchlan, Bertie de Horgus Gilta Ele. Bechahora, it's Artora Ilarta, and Askan the Minach and Gaia, Trnona and Mordach, de Mart, Uncoug de Lawanisha Shea, Tura Harponation, Gushapel Nivon Aspel, Grucknakarach and Gaia. They are after the Sochrida, Egehinig, de Cadin, Agus Kudder, Nishna, Irilic Rahun. Shinead, Priebschgelt and Yerid.
3: Priebschgelt and Deskert Alevig, a Conan Winachon, Tahra Lord Turmi, on Bubble in Eskert Natire, Fe, Hydon, Noshunta Nod, and Terivish Mjörlante, Kams, the Lani, Agus the Huina Oga, Tahra Lord Nadurimi, O Huina Oga, of Wiltahiako, her Kams, Homalian Dishmahori, Kurmori, Locht Gadma, Agus Locht Slaughter, Nasherivishi. Takamora specialta, Fogarhege, Crave Lachti, Nefa, the Holtas, Kiltori, Aaron, Gilna Martra, the Tachtan Jehoin, Agus Ihevor, Kelura, Barta, Kos of Willen, Imalivorne de Kedin, or Dara Law, the Van Oid. Kamora on Lachied Blien, Agus Ihe Kelura Nefla, a Tomar Heddle, Erin O'Coid. Vimedu fehe mile kuhia dinne erhoenra hunte chiris ne demlianta gudi abron ne blianasa dreer ne sunri etafalchini ovegem dreve fix stydrev. Is onan sonagus medu och diag von geed se trefse. Nismo ona on medu kui diag von geed de vier hoenra omalon ne tide. Vimedu chi diag von geed no shachtos a do mile kerichia dinne erhoenra hunte agus kahir horki. Agus kahir diag von geed no she vile yag och geed dinne erhoenra kahir. Agus chunta fort láige. Tán buin cuartóri ó halvanéisce Ganada a cuartúsin uvlen a gúrt ar chiantar galtacht na néise agus ar ir yeskir na tíre. Ag laut ar ávaid ni nufdúrt Catherine Grant a tán a bál da chuiste agrahin na cuarta gagartha álta éran nís mó yenaf chun na nascana idir ir yeskir na tíre agus an pobl cos costa i Ganada a nartú. Gortiach Bertair Tronona Né in Achtra in ar Sgwylach Orachar ar Vóhar Vailan Voláin i Gorkig. Drastan na Gordiag na Sherivisi Egandala ar an Láhid, Tictar Nófwyl an Bertair a Gortiach i Mwela Mós. Socrithe Socrida Don Buckley ó Óstán an Chaisleon i Móch Rhumma. Lé fyr afr na Hochle ar a dó a chlog i Neuvis Opel Neuf Colomán agus Cwyrfyr na Iéag Siné i Relig Neuf Colomán. Socrithe Socrida Vordín Boyle ó Áan Chonig i Gilna Martra. Befratóra of Tronóna, Dictóra of Vigarld i Máchroma ó na Seachló gudína Seacht. Bina gaif Prífsgeltan Deskert.
4: Tá fyr chunia gus na Sinemsir, tá trífsí mai greina i Galtaniuf a chairó se skamalach sin írfur agus sin ír Iesgert gus tuka se ina washte ní stúrnig. Seit gui vesara inaid agus sedir 9.10 agus 3.00 agus 5 Celsius. A vice tocht. Agus lushin lochdeishachta, shinu wil gohursi, noyachta, agus amshire, in cha, RTE, radio no geltachta, gomeshan hienachlug.

0: rud a chui a bhéim go mór ar am go rud duine éonar ábalta an rud a chur trasna ar ghoi inta chuachtach agus intach sheolbúr agus fléisire go mór.
1: Se, sin léamh an a bha, is dólim gur bin cruisís an a léir gotan san. Bhí se go hálinn tá hachtaisteach chuin gur míle maith agat agus má bhíon tú sa dúthaí go ríist, gaib isteach a ríist.
0: Gur maith agat.
1: Márta Wright ó Philadelphia a chólabhar an son a chóirde agus nach deisfialach an caintóir í. Se, bhí mar a caint níos luathe leis an ir a seoir Michael Moynihan a déamh na gór hí. Mí cheartta is dócha i diad fórá ó hef na matún gramadída atá agus a bhíon gomininic ar chórthíocht is dócha ar fuid na tíir fad agus tánachu de goibh tí se bheithe deanga bhálinn agus sibh mí háás de fé seo. Is cuma sa díal le golóir agus féan ngáilin tá sé náireach ar idir Pádraig ó Brian deir éisteoir eile. Nach féidir áisina AI ar nuas chat GPT a chúsáid mar uirlis as dúcháin in linad Google Translate im haihí héin bíon AI a bhad níos cruinne ná Google Translate agus a lehéad. Bhí Joseph ó chualacháin a deanga bháil choma, d'ir se go bhfuil cuartha las mud a scoil grún chuin agus níl sé an na bhad a d'éir set down only. Agus níl an ghaolinnid, d'ir éir ar duiscana fé sin agus an Gilcaharnig chuin ó Airfort vlá clia picdúir don Dingle Peninsula nú da lehinis an dangin fé mar atá estrithe éid. Cuslán na minorde atá a gist ideir Pádraig ó henne féin agus é hénig mi hásta leis an astú chanson lehinis an dangin Dingle Peninsula gan daut lehinis chorcoghine is dócha is cirte a bheith an son mar sin maha éan tuir ma gutsa bí chuin agus fáilta gudí cúige héan a cúige cúige tí. Fuil callach an bhailadóid Donal ó Canar ó Vrosnach a geantar líamh luachra an teachtain se mecarin agus bneacht dé lena anam. Tá an bhailadóid meis Crenich ar an lína le manis a bheit. Cóhróin leatsa hán sibh sé locht na fidli go mórhór agus locht an cheúil féhróin ag a bás chóna agus chóg sé mórrán le chuacht ag an chud locht lenta ná dhéin.
2: Hello, Arlaine. Kinta ta an carta go tam e fwe vroon far an dina fad aba Donald fe far more green aba he an fidleir agus curamach sailiga stoka an gyol cho na fidle agus akahar he cho siad luachra. Mar it's all the alarm dina stoka bish Rugg Donald in made up took a coig, agus for a boss and talked to Shakata, agus hacked a knock of all blame the beef again.
1: Agus ha blient a more agree her fada took a higget dot dongyol, ach rimishin her fad via winter, agus a winter sued romper her fad, frever his a hule. Agus chagadar sun a gaid le huacht aige mar sin hán ceol a tá fáca aige tén sé siar blianta fada ná dinnan.
2: Cinta tén a chlán a Winter River mar a deptu agus a bet dra leis féin Patrick agus Liam Vailadori dan sko a ba an bet a cosúd Liam O'Connor sin a hala Jerry Farron Banjo a lá pan yw gom agus beg anna glawn a dyn a Jerry Banjo onkel a Jerry a ba don a fara ta bos a he agus gwyd mi da agus drwhaar elen o'r Patrick agus is cwynlwm an tŵr a chlwysynt i siaint le ceile agus an stil cio tuk a co ôl na dysmahori siwr agus o dyna in sy'n oes in y tog y gyd sy'n ymbrosnach agus yn son cwy dôn na raig agus hartar neidio'r siasgan nhw mae sy'n fydig bet Patrick agus a dôn Shined national bookly drawlin in some doing my good. I guess Austrian Dawson Stoker on Bross the Kelly Ben Mara Hogger air. Kuchin air the better trace Cooper Bean Ock Hartland Lady of Shasta Shock Arish Hannah Bodanua Stoker air Bananua. I guess Mick Mulcahy, Nicky McAuliffe, Patrick O'Connor, Donald Tom Fleming. Dennis McMahon, Dina Machine, in St. Bonnichol, Rua, August Coig and Panam, in order to more, August Native Shockdo in the Stohill, Rosa Crave, and the Heron. August Trish Shin, the Bidish Shine to Food and Tier of Hard.

0: agus ansin unta agus an caidán agus beidir sin soca an tíad or anish cushimid fwy an chara agus an kilfanora agus scary bands mar sin but a solam an tradisiwn sin go hosisio leis an brust a scary band agus a bint dyn a kain fós fwy an brust a scary band agus is dôn la soca canara an banner igan thawm sin
1: Fuil chóg sé mórán le thuacht ag an nile roine a bheit agus gur míle míle maithagat a sa bheith léon homíd chunéisteacht in is le dónal bannach déile agus le Dennis Judy bannach déile sénig chóma agus gur maithagat a bheit agus cóhrón le bhar fad agus é stómíd in is le pólca í chuíh agus sleánán for snach.

0: Nú mar ha le goach an a bhéim ar an bhláin agus ar an sláinte agus ar na leanaí bheith gníomhach agus tugann an spás breise seo an an deisin is sin a chur a bhain.
1: Cén costa sa bhír seo ar fad in is agus an obidir fad díanta gá leis?
0: Deachar ága díirech ach bhain cuinemh ar an bhurg na Fénic agus ar an dógáil agus mar sin den beidir timpeil ar 800 míle ach aber bhí aracud breise ag tastáil an son dus na seomraí réhianta go raibh go raibh mar inte an son in éirigh don scoilblian aber bhí an scoil a chágan tar feadh bliana agus ní raibh an spás a rúnach don scoil ar fad sa dúthaigh mar sin bhí ar an seomraí réhianta a chailt agus iad a chur le heis na scoile agus bhí mar an bhhaoch agus táimid an bhhaoch don gcórsan béildóir sin sa thugann Monty Wilson Piper Americánach a tríise bheith chomhflaithiúil leis an scoil ó tháina mensa agus Róm agus murach í ní bheith mis ábalta catá déanta a dhéanamh mar is aiste a tháina a bhfuair mar an spás breise agus an gcuirt imirthe agus mar sin de.
1: Agus as an 800 míle san a bhealaí, cé san a bhealaí bhéanaigh?
0: Well, bhí ar an airgead a bhealaí sin haonaigh le caitheamh ar an glós agus an gcuirt agus aber thosaigh an bhealaí chun son fad a riamh fiú bhí airgead sábháilte ag an scoil agus an son aber bhí cúpla feachtas difriúil agan mar chuoineann tú siargadaí fifth trí bhí dhéanamh mar céiliúra ar chuige bliain ó gur raibh oscailt oifigiúil ar an scoil a ríist tríéis sin an feachtas mór le rá san a bhí ans na 60í an scoil chimad oscailte agus bhí ceol chuirm úntach a gcoinn cean chanig le cuioine naoine go dó le Liam O'Mhain Lee agus le muintir de chiile thuas an anna do bhlascéad agus do bhailí mar airgead an son agus is bhí mar díal brichí thocair an ordain is le heis na scoile agus is dócha tamíd hain mar scoil a beidir a chur suas le chuige míle isteach a tha bailithe againn agus tá an targad son caite ar drumchlá nú ar an glós ar chúil drumchlá bog sais an drumchlá bheith agat i bark Sprí Park Súgra ceann anna hábhálta agus go féidir anna úsáid a bhaoin taiiste agus chomáile sin an gcuirt imirthe déanta go deas le bhéalta agus beag feabhas taachtar an gcordín scoile chomá agus na leanaí gobar sin trí na bliana.
1: Agus an mór leanam chuibh isteach go díos na níon an bheag am bliana?
0: Well, Hamid, ha chur im Liana, Arvin Biog im Liana, a cham suulin is le lish in Verbert sa, agus lish na hare, agus go gihig dine, go vwil aas na umtche agwin, agus go jokig fiawsar sin. Ach bian hús shal, hi shal le hivrach agoni, ach vi an dolchon kiin, agus an fiawsa ag tastail ar einos. Agus tamig suul, choma, go, you know, ni a vaind an skoil is tas na lana, achas dun bubble an skoil sio, is leis an bubble an skoil, is leis an proost an skoil sio, dar lom. Agus se an cuine bheich a gomsan, ag go meg an pobl abelta na hásina, agus an spás nuas a chúsáid da rodi ele las mod da dun blian skoil.
1: Well, gnáirí leibh a bhealaí cóhardach a sléibh agus
0: tá
1: sé go hálinn mar bhí sa stig an ní is fecha a bheith glú cuíocht machar an work beo a machar am lascad mór an is tócha gur ar an glór bán a bheith na leanaí fiachint agus nach amach tríd a bhnóig ach tá sé go hálinn agus fémar dear mealaí ó na cúga tí na seach tron honna dí hína beagsa beag fáiltrúm sinna le chuoine meachtaisteach agus lá na súl a bhaint as an obair arbortha san. Sea tá cóirlóid garim seúrach níamh ní roiid ó My Career Plan ar an lína lumanisté a bheitheas ar a glór in níamh. Gomáis. Well, is dócha hána tarthaí áteiste feachta gan nach mór 62 míle dalta le cúpla lá nuas agus tá cúpla lá cinúnach amach róm pinis ná fuil sna leihanta beagas amach róin.
2: Oh, indeed, yeah. So in fact, in Shana Gano Hokanish go look na hard test. So I suppose we'll go rod eg tarlu, madderlish na tarhi fein, agus ein dina a will eg irig, you know, kurishtakar inuka, a yanavar na script na marhampla, nu few na markana, na bushishis na markana ekol. Tashishinik tarlu, agus santa na about the hain, CEO or shul erin kedin. So tas no midlish na scooter soka. So amarok, manly, amarok, shishin on mort. Big the Irohori Obelta Logalistak Erin Tarshkuk Sain Frestal the Irohori Shishin on CSP the candidate portal and especially Obelta Shin on Shin Brishishis Namarkana Ekol so on made Markana four sheets on Popper Shkrifa Major Scrudibail no Chunskin of Scuda Practical Agasale Haid so Big Shishin and Big Shishin Anatovuk Dog just kind of all a Makunas or Irie Glow. agus an sin

0: agus táma der horas chun tauchaí den sá hógáil d'éirin, trí inse cuachta in aithnúte chur ar fáil, a hagan go díirech ón ngrian, a lonrian ar ar dailte, agus ón ngui a héidin trasna orthu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dolchan cín.
1: Fi meag smuíne fri agus camid leart leis.
2: A seans noch néis dóselum, achas fiú íirech de yanuf.
1: Ok, bani me trí las.
2: Dinnen vo Paul dochar de chlaunte de fóiste. Dietach gmach tunker ag andúl nicotín ar a nord, a gola agus ar a numer a hoko. Is mo seans gagaas iad tabak agus iad ní sinne freshen. Mar sin taring an all rhain. Agus lawer lo inyof. Faig na fíri kífe vo Paul agus nicotín. Thúr cúrtar hse.ie /vaping. On HSE.
3: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Nagoyasukhta.
4: An nuíocht a gohéana tá síles na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáil bheith cáit tú bhealaís. Dhéimhne na gcórdaí gúir siad corp ó níd i ra siad géire labhairt leis bhí ghúnmharú mrá i gcathair limnaí i gcorca idir idir seachtaine. Ghlactar leis gur chud i fear lábhan na bhás éin. Bhí sa géire cheisniú fhí ghúnmharú JD Freire Rasa tíblianna dégas figuís as mar síle úchas ar fríú a corp an árasán ar bhuthúr hisle límnach in maidin de híine. Tíchtar gúla cólacht glántachán ar a JD Freire Rasa a gobyr gób i límnach sásta í cas agostas le corp na mráthúr tid eisiú aile go dín vrí síl agus tá feachta spálithe ergidir bun le ní cas costas na sochríte hál. Tá drochhála na spidealad scoile limní ar aros cín gáscór blíon gaí sú gortí bhí timpiste bóhuid a gondén chláid. Cár bháin a bhí sa timpiste a hárla ar an árad sídó cú gimála na hínse a lúbán díge hímpuls fíhanú méid gondó dhéga réid. Tá an láthir cuíhní gus crúdú technúil ar bunig na gárdaíán. Thug bun agur umpadéiran an TII lefis, gúl siad ar an ólas fí a hesca dó cás go dí seam líana in ar a dhéine i tamán sa tsó cúntralte ar vótra velí na tíre, ar dút sich dó fín géad ar lína gás na bhí an sa tsef si chéna in ara. Hárla seacht gás a cap seo sa géad chaikís gan bhí seo, idir i chéad lá agus a seachtú lá dé gan bhí. Tá achan ídíntaig Francis Byrne ó hedhí sí luaidechas na héan ar réaltas réite chaáir na deacrochttaí tal le cuasaí páid gaibrithe i sehí sí cuam leananaí. Spánim figurínú tá fáil siúil cecha sé míle gasúr fao siblian na gcuis fannach le áteála sehí sí cuam leananaí fi leid, agus nach féidir áte churir fáilgób maral ar espa fórnis na sehí sí. Dúirt Francis Byrne go méidir sé géir réaltas páin na naibrithe ardú níos túisci na mar a laidó fi na táí bhaint ar mechar na sehíisi ach ní léon údar a deir si nach féti an dára de dhéine. Tá ar ambassador na rúise in éirin Maxim Peshkov hís bháis sé bliana déag agus trí scóir bhí sé ar dualgas im lá clia ó 2002 go dtí 2016 trá ar tháinig an ambassador atá an faoi láthaid Yuri Filatov ina áit. Tinolar cruinniú go na tíre tá na maoil gon chóhólaigh sír thola atá tacú leis an Úcráin i bríomhchathair na tíre sin cíhanneamh le bealaí bhéití tilicúna a thuirt gan Úcráin i phlé. Siad cenarí na Bretaine, na Franca agus na Germáine i gina scairlacht ar a grinniú agus ben Taoiseach Michael Martin páirtechan ar nasc físe. Dúirt a Taoiseach go mé uachtaránacht na héireann ar an Aontas Eorpach áisiúil sa bheachtas le bálriocht dáil gan Úcráin san Aontas agus le tilibrú a churéid a rúis sa crúina i gcogan na Hiúráin na Húcráine. Tá Amerika ag bagart go gur sé tilas machtbanaí ar hiú tá trádal leis na Íráin san an sí smú fós mar thug siadad ar chóras trádala na Híráine. Bhá gur é figeach sinsreach san Íráin nach scuilir deúir ala ríhúrascail na Perse má chuirtir na smachtbanaí i bhaim, agus dúir sé go nglaachtar leis gúil tíre a thacaín le Amerika iad féin i gogu leis an Úcráin. Nú leis na Íráin. Tiúra Chris Bryan, a capú in ar únaí stáit a dúisgur déiran a bhí seo caite i chéad chórta figiú leh lá clíanniumh. Bé cruinnithe ag gé leis nead a graithíachtracha Helen McEntee agus leis nead a Leagues Kirchim ó Callaghan. Tíochtar go bléthir cuasaí acnamaíochta, trádal, tras teoran, graithí slándal agus éireacht na diriblóidí dúisgur déiran ag na cruinnithe seo.

0: Anslisin chead plána le dan sé hahas Jeremy. San éireamh be gé go mé Gaelic réisiúnta i chuig líon tí is na sé cenne tá le tógáil. Deirtear san ógra measú nach tionnachar teanga dan scéim tithíochta seo, go gginteidh an solaithar tithíochta gúil muitear na héite in aina bhean na gcónaí cógra don na héisianna atá sin thine féin. San éireamh sna tithe uaire tá le tógáil be teat le chuig thámra leapa a bheits le cur ar fáil de dhaoine féasta a bhfuil riachtanais speisialta acu. Achtar is trí scór a bhí ar chrálaithe in na hálainna níor thuaisceirt maidí niniu de réir an eolas is Jeremy ó cham an altrí agus ban cabhra na hÉireann. Ré scór áthair a bhí ar chrálaithe in na hálainna Tiercanning agus í ar an tríú tha hálainn bagrithí sa tír ar maidín ó thiú líon na hád ar chrálaithe dá. Achtar is fí a bhí ar chrálaithe in na hálainn Ligi. Tá sé dearmhaithe ag uisce Éireann go gur ar deirú leis an ardú chuimhnithe uisce atá bhéim faoi leithead a drí cin déag de chondaithe do na ngála na measc an áthair. Deir uisce Éireann go bhfuil deirú chuir leis an ardú mar gheallar an bhid fearanne a thuit le tomult agus seochar go bhfuil níos mó uisce ar fáil le solaithairs na condaithe sin. Cuir tús leis an ardú ar an cheathrú las fi de bhí uail agus teo chuid deirú leis oíche cheadaine. Tá crán chuir mór ar siúla Commonwealth has scéal go na ngáil le coppla mní in nuas le heirige do bháiliú d'orbairtí atá bártaí acu ag ionad CLG go na ngáil a Galway. Dhéanar an tarann siar a dóna seo agus be réchéad 20,000 euro le bunt. Rann maireann í chochlainn caithir le CLG go na ngáil chuir síos ar chuid do na forbairtí atá bártaithe ar mhaoirscéal inniu.
1: Tá go leor leor i gcoil a raibh convoy agus ag an momente nuair atá ahanna ag tréanáil níl spéasar bith ón. So sinan fé a gúil mid ag iri jim úr a bheith agin agus go mé níos mó abal tá tréanáil le chéile. Go mé deis ag béidir fí fíthe agus na fyrr agus fí fíthi agus na mré ag abal tá tréanáil le chéile. Go mé tú abal tá ríchan agus go mhaith le sin tá actual rehab ón fásta mar tá si sin tá ar bharta dana farinia leg so es pues morta me jag anker agus ta costas mor mar costas la han clubet ta organite in rodi mar sho so shinan fo ago me egiri an cranker sho galarai
0: Dúirt leas chaithir le chóirle condaigh an ngáil an chóirlear Terry Crossan gur achhain heoachta a ta sa bhín se cliste a seáú ag páirc náisiún tiglan bheithe ar na muilibh. Se de tá gceis leis an bhínse na go dat ar dearú co-amsir a trascain agus an teicneolaíocht cliste le cheile. Dúirt an chóirlear Crossan go mbeidh ní cuairteir iad is cuairteir an páirc náisiúnta tar a bheith mhór is a léhéid mar go mbeidh eolas ar fáil ón bhínse ar na haonaithe tá sa chórsanacht chomáid le sonraí spéir na hithe, caid an éir agus an muid cuairteirí ag an cuairt ar an bhínse.
2: Is scéim intach nuálach é amach is amach. Bhí inú orm sa gurú sé cúclisio sa táise. An céadrod ní sé curisteach a scorbí ar an timpeleach tá an cuacht ag teacht ó panel grénia atá ar bhar agus tá an dléas teag nóliacht i stí Tá fógra an in aici an hinse agus tá QR code ar an fógra. Agus scannal tú an cód agus tá an olis sin ar fáil. Is é sin an céad cion agus bíon darna cion in a seón. Tá siad a trachtanis ar cionela i Parc Náisiúnta a Ganamara.
0: Scéal a báis agus sacraí atáirí. For Francis E. Gallagher is dóir íochtara na Francis Nick Sivne rib fósúdaí is mín Carwick Crawley ó Gúhas báis an áthlainne Tiercanna na né. Báint sé chuig bliana déag le cáis na gcéad is scóra bhíon tí. Mar an mac a bhain, Bart Nina, Jennifer a bhain agus Garchlán liche. Tá a fhara sa bhála an nóir aniu go dtín hácht a chlog agus bé a ríos te maire an bhain le go dtín hácht a chlog. Jennifer a pádraín a dé oíche ar a hácht a chlog. Cotter Francis E. Gallagher a bhrilic go thar a gcéalhán in é afran na hiine go chlog a deab pobl bhíní bhil de ceadaine. Agus sacraí atáirí Etna Valley is a bhur a ceir déag sreid Victoria ar dhuathe gur bheas liofar ó gúthastaí. Cotar a maireidh sa bhrilic éitiúil in é afran na hiine chlog in ar Douglas New Pádraic ar dhuathe. Tar a fhara sa bhála a ríos tiniu go dtín hácht a chlog. Bhí sí blian le cáis na gcéad a scór. Maran a far Caleb Bryan, Catar Mock agus Nina Wenliche, chomaila Jennifer Owen. Wani Etna agus a far Caleb Bryan.

0: Valley Club Pupilacta are the Wahes of Leon Lujic Shaska Sashe, Gucci La Clunston, or Huera Gaminican Shaw at RTE Radio and the Geltacta. Shinawal on Tweshgart.
1: Nuyacht and Yerhid Ghalev, Ixhemus O'Scanlan. Tá an cólacht Tiernan Engineering is chun déi bhuiú ceapaí ag údras na Gaeltachta le obair arbortha agus úsáidí dhéanana ar eignimh atá mar chuide go stáisiún taighde chárna. Is fiú 4.3 milliún euro an obair seo i d'eirtear an áilte thuairisc.caí ar maidin. Tá na foirigintí ar léas ag údras na Gaeltachta ó olscan na gailleve a bhuanna stáisiún taighde chárna os cíon leithead blian ó chéin. Bheit sé ggéist gomach cólachtaí nó agus min cholachtaí atá plé le cuasaí mara in nán spás áiltéir cíí a sih na bhééis an obairríochnaí. Tá obair bertaí mar chuide antógra nua mara onad forbartha nuálaachta mara. Chomá leis an obair atá le dunéir adá ar gnimh tá osráú le duine ar thóris atógeala agus córeala sáile ar an saobh. Dúirt efigeach plena le teanga bhearna agus chruc na carach an gáile tá i gcóirín gur dúil an na bheis sa daonra mór atá faoi chórum gaeilge ABC agus iad a gcéire ceist na gaeilge chuirin cín sa geantar. Tá sa d'ir taig go bhfuil eachtrannaí atá na gcónaí idir bearna agus chruc na carach a chur an saim go deo sa gaeilge agus iad a freastal in na hócaidí éagsúla agus gur an déis a bheith sin teo le líon na gaintiúrí gaeilge snáit a bhé dú. Seo mar a láir taig ar na deisnaí sin ar a glár áhaidin.
2: Well, ni lein chesteach gur bean dú lean is mó ná an déan arb an sa nis ha buntáistí is mí buntáistí bunt leis mar ha leo tucum. Ha sé dachar is toch aahana a chur ar na héna dun gara vile dun ié ag son. A ha buntáistí anna bhúr leis coma is toch is rád ún toch ag bhfuil an méid kultúr di frúle ag gain san LPT sa agus dhéna beidir nach a sair an dóf. Ha taka go barnu nuk nach na chachar agus a dírig fall to mach ní smó agus fallam ní smó fein galtúr fein danga an sa sta se sin gontach agus kímsef ha dhéni as an Spán dhéni as America dhéni as Nadal a ha gléir i tacht agus sig kar fóhas an LPT sa agus a dírig an chael na álam so is ontach an rada sin ach chachanar a choma ta Dechrathu a bwint lena tórnacha dan LPT sa cinte. Is docha ha anachid tehe an sa ag anach na chaharach. Ach níl is docha an méad ceana áisne ar fáil de ghaine is a tá dhéna mreachtan tan sa agus. Níl mreán átna priblí, níl mreán tehe ósta, níl mreán tehe tárna, níl mreán pórkana spásna priblí. Tá siad san galéir sitte las mod de tórnacha gael ABC. So crohain se sin dechrath gandáut.
1: Taig ó réinn sin. Tá ardú 30 faoin géad teachaí ar bhean chostas císa in gáile, ag gom praid leis i tréh se chéan na nora, deirtar i bhigurí an taobh daft.ie gur a 2,336 euro an aon na mísa gáhaint amach ar árasán ghá thiúmra cálasta sa gáhaid in is, 1,559 euro atá árasán gan chineál céna sa gondé. Fágus ardú ní faoin géad ar chostas císa a gondé WIO agus cosnó sé 1,549 euro ort teach trí húmra colata áilt in aina mísa an chin in is. Tá cólachas na maclén an lotsgan na gáilive i meurú go ghine a bheith ardiloch agus iad a chur lóistí na náirithe gan séisiúr acadúla tá macrún. Deir cólachas go mbeidh tairiscintí CAO gháhálaigh daoine a seo go cean seachtaine nó ghó agus go mbeidh go leor daoine óga a fágal a bhaile an chéad úid agus lóistín a lár ag acub. Níomh leor thóba bheith ardiloch agus bheith i duna cínte nach bhuiar grímarab a daobh na gamscéimena i tarsúlaigh daoine le airige de bheil do Tá sint go mín stras go leor baint le lóistíáilt agus gur féidir le miléineáil le deangáil lob an sin sa ggólachas má tá takeíocht a teststal. Seo chuidir an chaint ar bhaine leasúachtar an na gaalge a ggólachas na maclín an alscan na gaiilemh cahallóhéigirtaí faoin ábhar ar idir sinníir.
3: Táid fógurt gur háir a daoine a bheith inta ardalach agus iad a chur lá sin áirithe chud mhórhór daoine bíonnta fáil seomraí ar chis. Et ich hör fort nach Karach. August Marschen hin, dann Yard Ramsche, die hier nicht halten und August Kanyela Hahn. Oscar Hardigan, if ain't the Argelach or Jet had guest, like could be Conroy, he knows she'd, no Jet had guest, the Paiden and Lostin.

0: Bearlason a Luig on Farrakhan in Texas Tech on the hill. Ach Dehina Sana Hamid on the host and Scully Hoskin to bubble Hamid to credit the Koch Tach on the Scully either Kuig or the Schacht Dehina Shahuin Agus Deshika on Skull Hishkint Agus and Shomranu Agus and Urd of Achor Aragus and Klosnu Agus Marshinde Agus Gachro the Hishkint had the intelligence of us.
1: Malachy McCall leave. Táthar a lorg túrimi ón bobl i neiscirt na tíre fe chaidáin náisiúnta nuad an teirivís meawrláinte Lannaí agus Díne Óga, CAMS. Táthar a lorg túrimi óghuína óga bhfuil taihíacá ar CAMS chomá le tuismahóri, cúramóri, locht gairma agus locht saláhar na seirivíse. Tágan na chaidáin nuad treistan 8 meawrláinte fehe fehe sé réaláil CAMS a húrt fena gomirce don gead uid. Talk more special to Fogreg a crave lactin, no further holtus, Kyotori Adrian, a gilna martyr than Tachtin Chahuin, Agus Ihevor, Kelura, Bartakos of Willen, Imalivorne de Kedin, Undara Law, the Van Oid, Kumora on Lachied Blain, Agus Ihe, Kelura, Nefla, a Tomar Hedel, Erin O'Coid, Vexession Mora, no most on Gyotori, Agustin Gomador, Connie O'Connell, Erchion de Voik Quintin, Nahihe, Agus Beg Kyotori, Osna Glunta, Eg Sula, Portach, Sikelura. Dinnach Shaska Einach der Fad fes na Harrehe a Tabartahe Erhornach a Lois a Gaharikas a Gunta Fort Large Agas Buinin Quid Vahakasun le Counter Gaun Garavon. Shaturishk O Joe O Murtig.
2: Buinin Trichin Erihid des na Heinach Di le Down Garavon. Le Down na Manishtruk Agas le Bohre Ishtak Gudi an Malia. Agas ta an Vorvor Moor a Giri Gomek na Chornach a Lois nis Ishle. Tá ein einacht de wán rihid ag takú le teornacha níos ísle nó le srínta breise ar an luas. Tá rá chean eile atá ag mula go méid teora níos irde ar stráki áirithe bóhir. Is é ar an enfehe cuaig idir drihid na sena fíca agus counter an vorgáiste atá an líanas mó einachtí díirithe. Denach cera ainach the daig fein guid shin den mohar agus id fad egeilav gani shlofi an chora luish. Ta reint dini agiri gadurfi an chora anuas gadi shaska kilometer sanur, shakas 8 kilometer sanur. In mask na gushina ata luita ta an diakrocht avin ag dini tiachtamach as tihe agus bohre la hash an free of vohir. Luiter choma gomín lani ag rohíocht sa counter an méid trácht a bhín ar an enfehe cuaig agus an bail go darlóg timpistí. Tá
1: Bhí méadú fithe sé míle cuaiche duine ar ghuanrachúnta chiarís na demléanta go dtí abrán na blianasa de réir na sonraí atá fáil sé inniumh ag an bríomh fix staidreamh son an sun agus méadú 8 diag fangéad sa tréimhse níos mó ná an méadú 5 diag fangéad a bhí ar ghuanra iomláin na tíre. Bhí méadú 3 diag fangéad nó 72 míle ceiriche duine ar ghuanrachúnta agus chathair chorcaí agus 4 diag fangéad nó 6,800 duine ar ghuanra chathair agus Chúnta Fort Lauderdale. Tá ordu sunstuk tanga an ráta kiesa i Gorkig, i Geary agus i Bort Lauderdale le bliana nos de réir na tuarascála is déanaí ó daft.ie. Hannig ordu 9.8 fáin géad ar chiesna i Gwaiga Mún las mo dos na cáracha suas gadi deri vi an vehe vim liana de réir na tuarascála. Tá chiesna sa regiún in ní 72 fáin géad ní sirde námara vedar rifhacht na pam déime. Tá onadaithe ó leathan bhán de náisiúnta éidan i gléide inniumh agus an máire chun ólas a thuairt agus chun ceistena an phobail a ragart féin seirbhís. Tá a dul ó chorras go doras a caint le daoine nuas féidir bualaisteachúthe chun cainte leo i gláiste an phobail. Chuir cahir lochiantar bord sa chaun garavan agus leas a móire fáilte i figiúil inniuf rif hoscariocht na gúrtóri o halvanéisgi Canada atá tagahe ar cúrt ar chiantar gualtacht na néise agus ar ir yeskirt na tíre. Cahisid de lá ar fad san ir yeskirt agus tí lá sa chiantar gualtachta agus lóstínaco lemwintar na háite. Tursid cúrt ar viuseim fort lárga tronóna agus ar chaislán gaun garavan sar a ráisi dian ráin chun búla leis na tailig lina meisi da fanacht ar fag a chó íhe. Skelt the boys agus socrathe Don Buckley ó stán a chaislán am áchrama. Leifir afrin hochrde ar dó chlógan yw fys opel naif Colomán agus cwydfyr in i eig sin corp Don Buckley i relig naif Colomán. Maisin

0: Ach, bí an duine bahéine ar an gláné agus thiil sé go sé sús ag go mai gabbar. Agus daibri sé gáhúir dé gan an lé in san mulan seo a bhí cuppla míle leheis Heslington. Agus tríéis gáhlíín an sin hálan timpmpa seo agus cail sé a láh dhéis angólan. Agus an sin fu sé deis a gunnar scail, bhí scail in san áit, scail go Wesleyan School, agus bhil an sagar paráiste go, go mba cheart dul ar an scail sin. Agus cai sé ceirb bliain ar a scail sin. Agus ba léir go raibh sé meabhrach, go n'oibrigh sé go dian, agus go raibh sé an orasta é a bhuana. Agus nuair a d'fhág sé an scéil sa fuair sé obair ansin le in oifigigh an phoist. Agus an fear ar leis oifigigh an phoist, chuir sé an tíim sa ngasú róg a bhí chomh meabhrach seo. Agus tháinig go raibh sé go mbeadh sé ar chlóhúil ar rud a thiomáidh, agus tóirm sé chuid mhaith go céard an chlódára an bhear sin. Agus d'éachadh sé siar go minic ar na chuigadí sin le sástat mar bíad tréibh se an sona ina shíle. Ach an sin nuair a bunaíú an IRB na fíníní i Sasana, thuaidh sé isteachán. Agus idir na blianta 1965 agus 7 bhí sé sáite go mór i gcúrsaí na bhíníní.
1: Ceapú a chur airm go héadan na é sin an chéad dú a bhí ige leis le locht an dlí ná cean áit ar thála sé sin ná cean chu ar thála sé?
0: Se, fuair sé in san mlíon 1969 go 7 bine an obair a bhí ar airm a chur go héadan. Agus bhí fear i Birmingham ar a sé fear ar a siopa arm aige agus ar a gnó aige a díl arm agus bhí sé sáit go mór in san gcóchéalaí leis a bhear sin John Wilson. Agus fuair siad fuair lucht an dlí an focail agus nuair a tháinig sé gabh in London ag stáisiún trénach nuair a bhí sé fanach leis a bhear seo a Birmingham seasúg an tréan nó tolling an tréan. Agus ní rá aon cúis acu le chur in an dáhéide ach cruúil le léic raibh sé loitering in san áit agus tar éis tamil ceisteachán ar dhaoine eile bhí neartá bhar acu an sin le chur na chuine.
1: Cearú tréh sé prison ar an sin ar gearú?
0: Cearú, cúimhlíon déag, penal servitude.
1: Cén áit sé sasana dhéana?
0: In san Old Bailey i London, gearú é treason felony.
1: Bhfuil níor chaise an tréh sé omlán na prison?
0: No, níor chaise chaise 7 mlíon agus 7 mí a bríosún. Agus scaoilú maithe ar an 19 bhíon an álag, 1976. Deir sé ina scríbhn féin. Agus a bhí sé ag chorálais i Jack Níochán prísún Dartmoor gur chuireann governor fisar agus gur scaoilú maithe ar thicéad.
1: Thicéad saoire na hea, thicéad ticéad a bhlí.
0: Se.
1: Cad a tharla ní é sin a fháraigh?
0: Well, an sin, an bhríon ar dhéan, 1968, tháinig sé go bhe blá clia, bhí sé tréis, an nolig, a chaithú, i London, deir sé na scríbhan, gur chur sé, gur bheabhra sé gó, an nolig, mar atá sé léirithe, in san húrscéalta ag Dickens, agus gráis an bhaignach. Tréis heacht ma, ach sa am chéana,

0: an sásta. Agus nuair a tháil sé ansin go blá clia i 1878, bhí lá an príosún na dhéile ar nóia in éanach leis. Cúrú fáilte mhór ompa, fáilte ná cúrú a rís go dtí 1900 agus 1860. Bhí mór hiúlta fáilte i gcun do bhuio i Máláin, Glártlan na Uirais agus i gCathair na Mart roimhe. Agus ansin Jimmy sé go Meiriceá. Bhí a bhaintear ar nóia tar éis sasana ágáil ag an am seo agus scoil go Meiriceá. Bhí si tar éis chur fuatha i Maile mínadóireachta i Pennsylvania, Scranton, áit ar duine go na cailíní pósta ar raibh as chun do bhuio chomh maith. Agus i bríosún nó i Meiriceá ba chóir do mar tháina sé deangáil le muintir na héireann ansin. Go mór mhór na daoine a bhí i Dennis in San Am, John Devoy, Patrick Ford agus daoine mar iad. Agus tháinig sé ar an dearcú nach gur beag an dul chun cin a dhéanach na fíníní i gúr sa na héireann in San Am. Agus go gaithí iarracht a cinnte eile a dhéanú chun an chóras riúrachán agus an chóras rialtais in éireann na athrú. Agus mar sin tháinig siad ar an túram go mo chóir tosú leis an talú. Agus nuair a tháinig sé a bhaile 1879, bhí sé tar éis gol go Paris áit ar bhúil sé leis an Supreme Council go na fíníní. Agus ar chur sé an plán rompa go mo cead ag na fíníní páirtead lacu aber i bhachtas i náhéanna díana talún agus gan a bheith gafa go thomláin le abramis cuairsaí mílata agus cuairsaí aramála agus mar sin de. Ach ní rá na fíní ní ró hásta leis an bláin sin, sé sin ní bheh siad sásta go leis deán go hefiúil iad féin. Ach mar sin héin ní chuirdí sin aige daoine cóiltaí dá gcuid dá déidir sé teán ar a gunláil féin. Agus bugul an cin a bheith é sin. Agus nuair a tháil sé bhaile go chun do bhuio an sin, tháirla sé go raibh ar an ócáid go raibh clampar an i ngeall ar thiar na talún.
1: Pára ceo fíl an in sin, caithir le chuiste cuimhnúcháin an Dávidí ar a tráid. An clampar seo a Luí Pára, tháirla sé tuisc fógra a fuair ceathair tionnta déag, an áit ar a dtuctar Coniltrach i dúisceart chunda na Gailibhe. Díreach trasna na teorn chunda an bhile gaolach a níosceart Mhaigh. Bhí fógra eisithe ag an tír na talún Watear de Búrca, go ruthas leis an cheathair déag seo a dhí halbhú. Glaíú cruinniú poblí a muréis, timpeall 40 míle an bhile gaolach, nó an mullion tirim mar a thugtaí ar an áit ag an am sin. Bhí an cruinniú ar siúil ar an dónach an fichiú lá Oibreán 1869. Seoinis Tomás a Cirán nó Tom Cirán, ír bhaintear scoile an bhile gaolach a bhfuil cónaíir inis i dúan, agus é chur síos ar an méide tharla ar an bhile gaolach céad bliain áthain.
2: An chúis gur tabh bhile gaolach thá réon áit eile, go bhfuair Mícheál Mac Dávid mar a deir an deis ceart, bhí na circumstances ceart. Bhí fearan seo Watear de Búrca a thug ceire ejectment orders déag sa ceire tionóntaí déag i Gcoinneltrach. Agus bhí siad le dtí sealbhú. Ach idir an chóirt agus an notices a seo fór Watear de Búrca bás. Bhí Watear de Búrca bása an tam seo

0: ar eisi an rinn puist agus telegrafa. Bhí a féin go persanta an bhí hásta leis sin a ró?
1: Bhí, agus bhí gatana. Ar a gaste agus ar fud na tír a dhéaran ar a tisint acu don stair an bhí hásta leis seo. Ní rám a dhe dúl go dá lóch a lehéid. Tá sagan go gaste rin úl don rinn puist agus telegrafa blíant a rib ré nor a bhín scamóra tábhata a teach suas. Agus fúr me hén litir waha ar a gur Gwyr y bydd sioch cian gan y hawr y plew agos yn iawn ysid macnw er ac gwrdd cyn sydd gan stamp o'ch ar yma. Ni hig ymwyd eich yn corybu. Ni hig ymwyd cyn y cae John ar yr wyn ysid o'n cynnw sy'n.
0: Wel, ar y leid y ffordd eich gyrtw gwmai o'n museum cyfnw han sio er yn traed y gwyfnau er yn da fe ji. Well, I'm told I'm going to know the Western Fugin of Ray, Kenno the Western Fugin of Fyld and Fogel.
1: Danach, Lehen Erge Jagen, Vimigen and Tussie. Agus Shans Gamay She Gahesso Bajor, Idian Blian, Nomor Shin, Tussulagen.
2: Vimis Gayshot and Shin Le Agran Specialta, Gun Clar and Chaumio. Clar Krillo at a Shachtu Lazig V. Ibram, Nizig Shachtu Nai. Clár láire agus a léire seán ó Héalaí faoi chumór a céad blian ar chonú na talún é dinú an blian sin a 1969. Páirteach sa glór bhí Páirc Ó Féalainn, Michael Coran agus Willie Corley. Beannacht é le ainmhlachaí na maireamh ar fad. Ach sin na bhfuil gamain ar a glór seo inniu. Tá sulam gur henim a rálib ó chartlan bhí ó. Gusí in chéadar eile bhuim sé Evelyn's Wallis, tá gé airgaí péin agus chaiche.
3: Bhí muid ige seocht an sin leis an gláir seo do bhí ó, cuilún chláir seo hána.
4: Tá app nua Airfort Valio clia Turlinghe. Fáid fulóramh eitilte bio, cuir parcáil, fast track agus tolglanna in áirithe rivré. Agus buintana bhás lascaní breise airí ránaithe séróchlacht lenar scéim díltseach de nua dub. Íslóid ál dochampónach taistil riachtanach inniu, Own App Store new air Google Play. Fech DublinAirport.com la hai tila olish freshen. Tashtil klishta. Le hap nu airfort valio clia ato air foil in nish.

0: nor tatuog. So leg ma da erfau tref se fada galior. Agus na rira nir hosa ma ra se gyart gudji gar wul al se me bag nach fi hi plian oin. Agus an sen niro agam ach am. Niro fainiu agam agal atur bi na rudderbi a yano. Agus ben nur hima astach erin shgriu. Agus hosima la blog. Vi blogana vi shet masra nua. Eganam Nero and Tidderlin vi Nero shiko forbra Nero na mine hoshilda on Maritashatnish. Ak vi blogana on Agus hosima shgriu Trina Kerahur as the shakton. Ramish. Agus Dirach Hanik Sheshin. Agus and Rodis Massa. Agus shak yak to gahan in your og. Agus eesta. Tan Ramish shin and we in shin because Nurata Rudder and Nitterlin imi in sha rio.
1: Is minic an éirin muid is éil na linn seo tá mo chobuíoch gur tógú me solarán na mbeán hóisiúil tá an mar tá chulaigh néid an séil an seo hafad agus chulaigh néid an séil ar hafad a cínt an áit cínt a ríomhar a cínt go bráth.
0: Sin é agus sílam nachhúil seis gohagan se sin uolach dochra se trom ar fáistí agus ar ghaoine ága sa láta nuan. Ulach nach ro arin. Ma vimuj amwi marhamble nor vimajog ihit a sahern August ma vi sais umper me irinach or shul or kibi fa. Fi charma janta fina madanigan luan non warch achan nish tasha mwi and shin tasha tafada.
1: Nere and tafadon.
0: No, Nero, Nero.
1: And oi false to in the blint and fresh and solar bolutin you in their false.
0: Fos. Well, fos messagera. Yeah, vi couple of pasta ogin ar dus, agus vi shit ogin ar faun am lienta, agus an shin sagera dirt much lena chiela. Ay, well, da se comai ogin paso. Maginina a wine, mi fi aura, wascal much na pasti, vi shit jai hugas doyeg. Agus dirt much right, nil si fagol ar skull in you, tamanja gul shis, ag ifig in Molesworth Street, agus tamanja gul a faso.
1: Sé sin neamh nó hochs na blianta sin?
0: Ó, an neamh grach. An bhfuil is agat an aines a thóg sé leis an dá haulach le na tismóirí socam sa agus na tismóirí ag is siúd. Caithí tú cibhniú an tám gur iri má tarach an céadúr agus an dárnúr bhí na títhe Magdalénacha thart go bhfáil.
1: Fósán.
0: Agus hir a warm and cared or jeer my wahar arm if you do chigro she cantlish and sagard barrister. Agus gro aitnia egger and amra real to shot a road chak galanta ako he swin cheer. Agus not just a swin away the rahin she sucks jetting and parched a bogum and chin. Agus hacht walla, agus veo a hanrod fui mar nar harla, rudder be a rio. Agus ben and jarko with a yaki shoot. Agus nuair smuinean tú air. Bhí ma hén agus mar chéile, well, ní mar chéile bhí onig an am.
1: Ach,
0: bhí maid sásta a bhelli chéile, agus bhí maid sásta fanatli chéile, agus bhá fragrach as a fáiste seo a bhí a teachtar a tíl. Agus bhí an sagar páriste a gerí muid a bhrisú suas agus an fáiste seo i hibert. So ma hárla sin dúsa, agus bhí ma fíhe sé ag an am. Ma hárla sin dúsa, Harder shut the origin man Ella August Far Ella. So shin size.
1: Nahuasachan seal of the insincere shot. Egmraga Horrids in the Blantishin.
0: Egmraga Harridge. August Honigma and Erichin Kalini August Najega. August Jimmy Shit as Rark. La wine visitor skull. Kedla Ella Nero. August Tigamanish. Better catch Jahi Rinshaku. Agus fiú ins na nóhaidí, ag tús na nóhaidí, hárla sé de chára le Jennifer níos oigilum, agus cainiú fi glasan sa tachí, agus híl na dýni beldáris, gró taibh sé sa tach, mar húla siad an páiste cainiú, agus ní rós ach a gró an páiste on. Hárla sé na cáfraha, hárla sé fuin túa, hárla sé a hanáj, agus tá V seal a wadnis crui ar valach ar vra an tam sin. Ach ag an am cairna bíuas gwyl dulhan cyn janta o hyn. Sílm gwyl seal inta crua ag mraas a la tainiu an comai. right.

0: Mestan nach bhfuil sé ar bhealach níos crua inis mar ghfuil sé súil gan for chulathirt. Ní rathar síl na bhearcha mór sin nach dathar síl na máin ó hí bheith súil gan for an teach gan for na páistí gan for an obair gan for chulaighnéad an síl a chuneála gimeachta gan am céna.
1: Sin é, agus com maila sin caihísead iadhéan a chur a maith scór a tíl agus an smidú orthu agus an sais an íomhá seo ar fad agus caihísead a bheith ferrifa. Agus níl sé in teanta. Agus tá sé inta aonanta cruúi ar bhrá. Agus ar bhrá ága sim goil anhhrú orthú ón am main hóisiilta go gaihí siad a bheith ar ghái ar lé. Tá sé cruúa ar na mrá sin nachhfuil mar sin na mrá ága. Sí tú iad agus tána fáils tans orthú agus tá grúigh just go hálín agus an smidú agus sin a teacht iste ag rangannaí. Gaeilige ag a ní a clog ar mwaitin. Agus ta mi sin... Stop, sin é. Agus ta mi sin sin saith a ráil am hien, ok, cyn o'r wy ma breakfast.
0: Film wedi the scale person to him the raw false ship to him was rory vi clonagi a hunchin bolutin humors are to larlum fin strave shishin mar Na blianta rotas a tín, ní mór an dóchas a bhí a chánag an am nar a faltú ailse.
1: Sin é, an tíon dóchas a bhí siad an hortú, na hannig siad ar an ailse an lua lomhéan, agus dyr siad gur sin an saith sin an rud is tau a tíla ailse a hacht ar hí lua. Agus mar a hárla bhí ma gobar an olsgol na banrín ag an am, agus bhí scém agus an mam a gramach ar fáil to vrá idir dahad agus kega. Agus bhí mar dad a seacht ag an am. Agus bhí mar ala mian, oh, yeah, okay, yeah, yeah, yo, ima sin janta. Agus bhí mar sís, agus bhí mar mamma gram janta, rod na ro rio agam, or noia ma heel, ag an ís sin. Agus hannig sé rás, agus bhí mar stahan sa chóras ospagel. Bwylli trom a bhí an, agus ar fáin cuig blian a sin, jar hín groma just ag marstan. Ní roma bia, ní roma... Is bag a bhí sa tíl ach na blog anna agus just hosim me léo agus an sin hosim me carsime ins na rodi am au fwynio fogam hige agus bina shrio da rari chéna
0: Cén a rudi smús bragúch teif mugad a sgéil parsant agus grotu fall fwynio virásach ro ein sgéilta ar lé nu ein ofad nu ein tému ar lé gur jéda tú ar a bins an sgrif na rachta dús amsira
1: Es Doihe saith fi an seil ar ein ta bug. So, scríma ar noia scríma fwy'n alse. Agus scríma fi ma braco sís nóti agus rin ma pamphlet filiachta da sin nero an iliacht eintach ach fi se onrig. Sian am hedge chairs ma fwy sin. Ach an ie sin fi is agam gyrfarlam lil a pros se has le filiacht agus Vias agam gamau arum an cairge olam mars cairge ta an agus hasima a yano frastal rangani an shogas an shud agus a yano coursey an shogas an shud a kiondas na ruddy ismo a kajilam kamai na rinma coursa akliakta de tovra aro alche broli aru egan kaman alche agus hog Hog sé mé a ma as an sais as an ipach in Roma. Hog sé misna tú. Agus hog sé foinu tú. Agus walhing gmór cuarsi acliacta díriha ar ghini a ta no a vi chin. Agus an nish ta siad a ragar a bay na rodi can an kir na rin misha. Sais mahan vaga agus a lehi chin ka sin a rodi ta di ar vra le menopause. Agus ta sin hokam le fada so. Does she come like her husband or husband?
0: Because I know it took and shit says Ardu spirit with Hama Lefony of Pressure, her skulling.
1: Shane. So, Dereri Hill says Jerry and Colin Rudbug, Nis Ligera, Agus Hosima Golamach, Mastini, Nismo, Ach few and ish Tasokum Gowil says Gamul and Tershame, Ig Punch Egg and Danisha. Agus riv rini ella. So BM Kurama fui says Kadianam, Mugus Kenacha JM, Mugus T tadini agus ta shed re le gullar ar bathar gudji a 3 o'clock ar maajin agus ta misha mahi sa cornia la machala.
0: Agus tu ishgrif realtan on min tu mar dur tu is torres altran ta in tedil avi ar da ed chied lear ar fiche hine ag cursis ar an altra agus marxin zech. Na ii ishin an lear zilis chiar bli an agar gian sgeelta pros vigilur fwi da hiel samala cursi mel fadish sense in lear ishin.
1: Is doia ag fwinti sin gromad dheiri hir an awr sin mar vi ma hishmori sian ag anam agus vi ma gal suas chis le cadu ar a hort dífa siúd. So vi ma huas gaminig agus nur vi ma istíl ofa vi ma geisht at lish na sian sgeelta agus vi ma cant lo sa cora lo. So is doia gur sin a fa gur yiri ma air na topic I sin agus Ba yas an rod of a abelta of a law egan fwinchishin da seal. Agus forma skill to woho shoed na hoor dinger be alas a clan mar vi mahara ra nish scriefshin she's. Agus jan skill to shin.
0: Agus nach minni kids earthur le dina agus ni yin an shid eish an gaharis na zwan as le star tile agus marshin ze gan yin tur darma dair an shin nor a vint an gloon shin imi.
1: Shin e, gajin lach.
0: An chéad leabhar eile ar nóid cítín na gortaí an tríú leabhra tá sé seo a ríist thrah a spéisiúil mar ábhar sé sin go déan tú siúr go dtíad a hana thar agus lotaí tú sa chláir bhí sé an arm na Bretaine bhí sé sa géad chog a dam do rud a bhí ar nóid go leor daoine as é rinne ach gur duine dearmad ar na daoine sin na duine le chealar up nuair a thála éis na réhlóide.
1: Sin é. Agus is given lom a rish damat gul shir igan am gro maher visha chin agus vi maher vi ma la shean kajwar agus vi na shkelta sha ega fwin ahar agus visha saiz visha grief shkelta fwin a oi hien agus hien ma gur review bedra gulis cha han achan shin kifni ma ma wahar war in arira sha has maher more mar bin ban a hanig mar postal bride as Malta agus
0: wow
1: yeah nor a hanig maher mor arash as of erdulgus in Malta la aram hasna hanig arash walya agus hui chef in ye sirsha or hen real shah sirsha hen real of a ogin le mar yal redmond agus near harlishin so hui chef chasen to shan ira maravigana agus bhí sé gríomhach leo siúd. Achan sin bhí sé geirí ban, agus dúirt sé le sin, ó jeepers, bhí mrá molta bhí sé tníonta jazz na ró, agus jazz múinte sin a focal ceart, cúan. Agus chuir sé leitir ag sagart páris de molta, ró aithne ag a ar, agus dúirt sé hir, cmia. Bhil ban hagat tú, agus carú, Curum Wahar Ward Rasna. False shit.
0: Hush is an Achrua Arusha.
1: Yeah, V, but Harlisha Minikalior. August Narrier Harlisha Minikalior Sus egg is given lumps Nishaktoji, Mwahar War, Eginshidu, Guru, and Clownus, and Chorus, and Aku, Gafoil, Emalta. Nahro Aitnyogadur and Dinya V to Kalafasa. Akur Har. An hutab an matchmaker an likhele chef agus bin ei so hanik si trasna smalta at a roll green agus jazz agus hanik si gubal farsta
0: crepper fuocht agus borsta
1: crepper so nur a hasima smuin tu ar sin dirt milom hien right well caihim a shgri fudu dihisha agus narodi a harla a han sin ar noi ar in me fiction now Could you widen scale? Mariana Magoni. So Tasha Bonica and Rodda Harla. Marhampla, Ernos Gulior Erenach, a Hanigawala, as in Ked Kogadonda, a V in Aram Hasna, Dolum Mahermore, Dolum Shashkilina, a V Inta Usajach in Snire. So Dolum Shah, and Doi Lagoni, a Winchasakela, Ogazakarlihela, been a job, the Chenum Preve job of Yaga. Agus been in brief job of Iega nor hannig sé rásgabal varsta. Agus cynnig sé cullum rása agus vision in the kitchen de malfarsta vin kilum sha na hena sha agus karshitic rasiact agus

0: Iam gul bontasti agus mi wantasti a bheith i do wáil a fhairtí. Níl me céad faoin gead cinnte faoi sais aon fhairtí ar lé mar sin fanam amach wúthú ar an dóigh sin. Agus mar hampla bhí me a stocrát faoine sais ban in sa ceantar agam haon agus tá si ina cór leor leis an locht ibre le fada fada an lá agus thuaim mar thart Is eolann sraidh na leithise, mar tá an am agam dí is ibrí an díon í, agus is duine an onraic í. So ar waithe leithise rinn me é ach ní ar waithe leis an fhairtí. Mar a dúirt me ní dóin an gúil pártí ar bí a bheith tín omlan mo chraí a chuir tífa.
1: Agus ar nóis sin a bhín sa gáis, bíon ar tachrí agus tá anam a chuirt chóg.
0: Oh, bíon tó héal ar fad. Yes, agus bhí se sais, so hannig mai sin le mar chéile, hannig mai sin leis na dhíní eile in sa fhártí an aró se ag an am. Agus hannig mai sin le pártí he eile agus óhúi comai. Agus caithi tú nháuár de dhéanú comai ar na rudí na dachní an leat. Agus nelas agam gavéad hín ma bhéal mór a cainéal dúnta.
1: Tú chamála mai hén.
0: Tá sin é. Nuair ecan tú rud agus tá sa go náhfuil se ceart. You know, más báald an fhairtí thú, caithi tú é a phlé ach mona bhfuil siad sásta, like mona bhfuil an pártí sásta, é a athrú, caithi tú glacu leis. Agus ní é tín sin iannu.
1: Fi tu cwrs sy'n sy'n ar na togri ta amach rwt. Cech wyl y tlanta, wyl tu tnw lys na cwpl o blian sy'n amach rwn yw agos na togri nw sy'n.
0: Oh, wyl ys togri ti ta. Ta, cwrm eich mae sy'n. Ta mwyd fi hi blian amach bygnach o fi hysterectomy ti mwyd o rwyd o bian. Agos hwg sy'n menopause ar ym nŵr a harl sy'n. So tá mé bagna fi hiblian a marstan le sin agus gan cuidiúir bí ón a doctorí gidí le cúpla bliain a nuas. Agus an nis tá mé fáil cuidiú ón ó ceantas na clinicí nua atá acu in sna hospital. Agus an difir dhéanann se tá se ar dói. Roimh seo bhí mar ailm hian, ok, tá agam, bhí chemo agam, bhí radiotherapy agam, agus caithí mé chuir suas le Seal ní stórant a mriallar sin a seo amach. Ach an isna dóchas agam nápe se go tórant agus a hílme a bheid se. Agus leis an dulhan cín i gór leis de vrag a háirithe. Gmeima non seal ní sákula a bheith agam ná mar a hílme. Cárima mar sinna. So ta cúrsi slán
1: agus sú scríf lát.
0: Emi a bhios. Agus a scríu lam. Ismailam bheith scríu ahan la mas fedrulam ach ní fedrulam. Anna, agus tá amantíon agus caithi mar rá a ceondas nóí is fear a hárla le sais tíbastí de bhlíon na gur rugú an céad gar fáiste. Nín le mnín. So, bhfuil is agat an cachú atá intí agus námaní ní bhí ime scríú a an lá. Mar tá siise in sin Róm agus tá siise fiú úr níos deise in áíre nan scáil an ríomhareachta. Mar wáthar mhór Tá am agam na ro agam mar wahar. Níl me se bio, níl me se leihe rít na hiche. Níl me se caillú colot na hiche. Agus níl me rít na jay an lá ar fad, ahan lá, o rú gadú. Agus tá ma gulas te agus a buint salt a sa bheil leihe agus an cidjas fardi agus ta si just glóite.
1: Míle buichas le réaltán as a scéal a rínslam. Gatín tachtan se hagan, gynnu i dí a réib.

0: díochtta dhéanamh i do chaochaí. Agus tú a gícasteach sa scéim, matseolann do ostór do rannaíochtaíocht agus déanann an stát rannaíochtaíocht freisin. Tá sé ag méadú Hanna Féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle rannforti taobhiste de sé mhí. Leanart ag cosnta chaochaí, tá cuma níos fearr ar Hanna Féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tóhacht mhúr ag bant le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na díine a mátar go himpist, is anam a bhí sé geisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann, le tacaíocht ó díaltas na héireann.
2: I gcomhfhort le Clinch Wealth Management, chuirinn srá Wigmore Bhaileachlia taibhórí clúiteacha i láthair ar nós Alina Ibragimova agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet agus The Gesualdo Six. Ón séú lá meán fór is siúh fíoráling Halla Ceol White i gceolacha do bhríaga na héireann. Ticéad ar fáil ó 10 euro ag riam.ie. Tá táilí ardahinte i bhaim.
3: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
4: This offering on Kugu Mount Forward, the Yol Oris Nashunta, Dina RTE Kellura at Head Blingoch Rail Turk Shervisha Pibli, Agus Bualin and Jeshahur Ditcher, a study Radio Nogail Tuchta, a Vahilahoded and Lake Special Tishin. Three half it Hartlinger, Kjol, Orain, Kuimligus Gelta, Dina Show Bill Special Tisha, Kellura at Head Blingo Radio Nading. Be could you can tell on the source of cheer in Ardan? In the mask, you're Lolinard, Cathy Jordan, Zoe Conway, Pierce O'Lorcan, Nina Chinach Kudjakub, Agus by Kjol Idin Hjol Hadima RTE Marwana T. Gonokad. Marshall Mahastin, what you've heard, Lahud, Nila Dianad, Ach Course to Horse Didn't See of Idjurlian, RTE.ie/Huntossa RTE Cade, Agus on Idimir Tishatanshin Iliana. Tá ad go dtí meán leide cédaing an séú lá fiad go lúnasa de anam chuir sa heta gon tarint lein na ticéad. Tá gacholas agus na réalacha go chomórtas ar thiomhaidirlíon RTE.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathaile le cloisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bheanna chulafanóna de lún de mát agus de chédaín ón teach go dtíon laoi lomsa Nancy ní chuisteala. Tugaigh í cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ó na bheanna de lún de mát a chédaín ag i seacht.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed Arna G.
2: Bíon feist a ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glór an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fwy charmachai ceol agus blúdiní ólas fwy na hóranlacha a hanta sa ceol tír a tawet, seo an clór gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cloisteáil ar a glór an Borga Nashville sin scan cheol tíre Lomsa Joe chulaí dalún idir a naoi sa haon éag.
4: Sha sul chun cinn in sin a rinnt gan chláireachí bhín sa cloisteáil anseo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Ach tá sin trí chlog agus tuairimidir naoi in isiúr stúdio chuir íbaga gan chláir cóisteoir cheol a chulaí láthair ag dul macrúrí.

has ma shun divin shatan sin art fast the douse in the shiag or mo jige shatlish and shunigs mo jige shala John McSherry gus der noy tus a chlair and you the bonnie men a cartus lish an chlair agus a couple of part the jigs gajira a version er an section hanig shan charan tiga mun shun trinona genius I art ma mo jin genius have an hinach lug na mo shun agus a vi mo jikora fashid agus vi mo jikora fasho agus na grana vi mo jikora fa club pwybarachta ar dwaha fwy iarw agus modja cancer chlan valali agus is bug a hiel mysio is bug a hiel mysio gymenni ffal chaachtrach nis molle yn o'i hysion fa etna valali a caliw a dobwysta ar yn fala yn sy'n yn ar dwaha Sia gydir am milchina agus tes o gwm dar noi byn modja geisiat la gylior, coel, wa cwyd mixaki yn sio ar yn o'ch lair agus tes o'm gwrs gydir am Briste in you, but should milchina briste. Ban uasal mahavi and she for man just bolu like hog she karudu, ihe chora laherig fele call, puiburachta William Kennedy runch bianta hon, agus ban uasal ma agus vishi hollea agus roda bi runchi lishin hiol tradition to chora chon king, a one she hen agus Brian, club puiburachta ard wahan lijug shaska agus a she, runche de kukun agus gatoshte. Er tuinis mor gera agus damo spot hollis a bit la corr on the new which the green spot hollis and aru hen birch which the green spot hollis a her rini ala agus tama milchina a kichira gyor tan chaila call tradition to in yerin fuller frigigela na tesum wol brain agus agus na paishi kellyin agus nail agus kivin agus larkin agus ternoia moi you go to gira brishin rod mo shot heart gun wo agus vi hanig shira teal ternoia etna hanig shira teal a lifer avi kangula kila bella shani agus la kilkhara agus na rivishina yersa og vishi galke kilkhara agus gyan khalm kelly agus forshin jish vishinim a gojartan na Ég sjáir hún tradísjón gus smirhann tú agus dúirt sin am a bhain bhí mar stíhín leann chalam ceile agus bhí mar a stéite agus bhí mar sinim a go deachta Con Cassidy agus James Byrne agus iad seo le go léir agus an pactar go fáil aici a dúirt sin agalamh le garaid agus ní rósaí go raibh sí másc luíoch ra mór ceáil den cineál sin a Harabí ach thugad sí rás go cilchara agus go leann chalam ceile go minic agus in sin tar nóia Togu a Lifferi agus vo Session Call in sa chan sin agus vo Frank Kelly agus Jimmy Houston agus dyni dan chenial sin a tarin sir a cha fast agus vichy pacus os PC Call wafu sin fasta agus ar noia vichy ar skal honi a tamishin sean

door in you, agus me a work a nyashan nadshan wu a munsha will fulkara, agus vishir a skal honi in shin a fulkara for trevsha, agus in shin and skal neve Louis a monachan, agus der noye in shin a sredge na kara. Nara hoshi wala nara hoshi gabale clea hoshi sim war all war in shin and sin hyal tradition tags vichigaladla club na boibori in shin and Piper's Club Muradurcha Che Durcha agus a coranier na kyal tari morla re agus in shin hoshi shiske sredge na kaira agus a son na kasu Brian Ari agus hanigma col cehar la Brian Fintan a re vi Brian able to erid a yenu a rish go cune agus go toaste achan sin nara casú etna agus an bharteacú a gcuideachta chéile bhí sé d'abal do rud a bhí dhéanamh agus roinseid sin agus fiú go deire ag an cicise bhó dhéchéad pléiste a goládla na ranganíon sin an club puibareachta ardmhaithe agus bhó etne na seasú as a gcóir amá agus í is sacrú a an rud agus níl deutar bí a gur méle mór í de heilan cheáil tradisinta in seo in éirin agus a ríist go dir a bhil am chóhrónachúir an úl na far céile Brian agus den seile a ligléir Neil agus Cillian agus Cívin agus Larkin agus Muaille agus was it sure fo ar fo tomwilt tam a fóin go dir a éistart la cobla pís a cheáil ón seile a táisart leis an chin seo Neil agus a dhéarthar Cillian a gcuideachta a chéile agus an buachalín báin agus na dhéidh sin báil am ghalad le písa bhain albam giláite le mhacaile le etna tá go mór faoi smúid agus atá críomhreiste inniu se sin chuimhín dar náide agus éiste mud le lugan galanta atá aige sin de séan ó dír ag leana agus in sin pilliamuid in na dhéidh sin agus éiste mór le cinbagaile le Cillian a héana agus an chuideile don grúpa ceáil lunasa tar ná é na Walden don grúpa ceáil mór le réis sin lunasa. Ach mar dúirt mé, tá seambaid in seo. Seán buachlín buin.

Killian Valley and Shin O'Carjugas and Hodjilla, then group of Kyol Lunasa, Kenawal Nawal Moranda, Lulusilla Clunchin, and Rienchen, a Killian Ahain, Gmor, Hantasi, Agus Rivishin, Erisht, Imujigesha Lamak, Ella La Etna, Gus Mujatorch, Seal Gusir Etna, and Kavinilla Tamalpag and Shin and Shiriclair, a Kivin Romujigesha, Lish and Shin Mak, Ella Etna. Agus leagann galant a sin ó d'éirí leana agus an sin mac eile nail agus a rís mo chóhrón le na farcéile brain agus fásta le mac eile le lárcan agus an dhín muaige agus na gar foistí le go léirist bag duine éan an deis an síl seo a eagal get a mhaoin níos fearr na mar a tháinig sé tain istean agus is cinse go dtí an eitne sin chruthúisí éileacht de dhaoine chruthúisí cóludur de dhaoine Cruhishi Kyrgyz Dagini, a torch edid an edition Kyaltari, Lechele, Sprigshin edition Kyaltari, Agus Cruhishi, Cruhishi Kyal, Kyal, Kyal. Agus was a chart, I'm a funny piece of bagala. Piece in his briwara, a chasu. An wallach revach, Malakrivi, a tenard waha. Agus Majigalad la Krivi nirisht, Agus Nail Valley. Agus na gwydiach dyn sio ffasta da Paul Meehan agus da Sean Afweiler yn album Bwylla Ys cyfynlwm Ys di ag Chwys yn sio'n o Biant y ffada hyn ag Felix Hoyle, William Kennedy agus chwmwyd rast gyda Valali agus fi Cosheron agus fi na a sawl i hen gyda mwyr y fe a fi Ciol y siart y zahna eich gyda'r galanta a fi Brian agus etna gynnyni gia wai hari fi'n gerw le sy'n eile agus fi siad sy'n ei gymart y gymart loch am na hydale a dar noia fi pas ni cyfyn lwm fi pas brain na fi pas etna fi calche agus fi hanon ysdi agus fi'n lliol y gol agus

Fín chodjacht a gal agus fín sgleip a gal agus fín shalúar maidín a dar náia fín cendan na pásan na cálte agus nioidid eitil jubi agus fín etn agus brain a gal hárt a gyrí a hann anioch ar na hásu sa dóis go jocala a hann talag a shekel gal stiaf fúi na cendvárt a ligna na cushions lig a léir agus bójast a ía fórsidan pásu agus jimmisid lá agus hiúlsid gulliard an dón lechile hiúl sa champervan lechile gaminig fast agus mura dút ma is méil amór a bóesta da heila tradition tún chóil ar fud na tíre is ní wain dar nói gur kialtar ínta vien si a skálara ínta vien si fasta agus skriú si erid lóra fasta a wain erid an erid sin dini hén agus brain a wain an erid sin kialtar í lásastu ní wain inso ar fud na krenyele gilir Gallihina fodja gahedra manu asari.

0: Yeah, could you Jean Riegsel or where a gib again Mila Maya Kierna and Shin Shaw sample Eladana Kajkoil Ihenagas Gustavo Labau Blush you Gijirana Kaim Shibrishabig Fogri of the Oglaku Kherja I don't know you've been Mahin Shaw Fanart Living Karuni Ker Ooh, cha cha. Mar dúd mai éistear i géisir linne gilchara a ghónil bhfuil rudneart agat la Peter Street le do hall Pigstown Real Bidger. Chonig mai iad agin fla a mal fáiste agus bhí sé do thar bar agus an sinidir sé drodaí ba go deasa eile. Rún idir mai héin agus ar néistear i gilchara. Níam agal an siadíf, níal mé. Sgar a bhí gyrma agat fuaglama rámas is a tár ar Peter Street ditsa. Agus e bishad agam glua nei caru nei cair. Blasu ba galin sin sa chulra da gud coil mila maiach. Heg le vrala gus vrgoj obr wale I yenu shif hen. Na ta si specialta mar dwyd ma coni ar hi yn ish. Ynganyif. Brishu bag fog riachta caru nei cair ba ma mahin sio fanart lef bigi rasht.
1: So while Nismo arrogates to the Gnolochs, three forts of Lacus, the Clar, Mishach, the Ishke, the Hudge Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Laidu, Agus Ishke Sporoil. Is Vader the Gnohish Vega, Agus Van Vader, Lassa Wanches Kursa Shaskanomid, Siranashke Erlina, no as Erlishis of the Secula, Agus San Horle, Ganora, Ein Hostus Brescia Iok. Chlorikinish, Egwaterpungai E. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
2: Mas dúl de tevé fisroch is mo ha fáinirt fáibanna a réitach. Mas mín la túnkere imirt cheistan a ha garda de chrí. Ma has dín wad difidí anav le bartas fliblíní sfar. Nú mo ha tú tóka leis an leibge is tú agirigí a churchan cín. Mas mín la tú sáid a vintas de chud skilina chun cúr gudarafach leis an tachuí. Ha post fliblí aún chuige sin. Is kuma cadiad de réimsí spéise. Is kuma ken skilina a ha gut. Cúrdig na kieta gairmeag súla publicjobs.ie.
3: Tá astrú na hÉireann go tahachaí ina bhfuil fuinemh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinemh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
4: Áwalt is smuinniu an géad chéméladaid tar éis na hardteiste. Seans gúil aidithes agus eilúint freise an réas sárdaid.
5: Is fear heist amérach dé seo ar na gothú a gáistúr. Tagan tú an inbheith agus tú amón cuairs a breis aidithes? Féilimíon tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibre. Ól bhíon sé thú den saol tar éis na hardteiste.
4: Am sin cuairs a sárdaidse ag do bhórt aidithes agus eilúint na áitúil ag thisisfed.ie. Chansknu to chod solis agus realtas na hÉireann.
6: Tá sé bhí géisteacht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
7: On nuíocht a gcéad a chlog, tá sé leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gáilíe bheith cáit tú bhealaíis. Yevnin na gárda I gurwása an fear bhí sé de gira cheisniú fí rúnwaru a bhrá céile a gahar limni an teachna seo caite. Fríú corp JD Ferreira Rasa I tíblian a dégas fígui sé sem rá síla úchas in ára sanar bóhur hísilíachtarach a límnach an maidin de hína. An lána yesin fríú corp fyr céile Judas Mar Wesley Bethesda a sem rá síl frisin an aicla cúslán a dúcharagi a gorga. Tíktur gur

love in the war scene. Dúirt Rúnaí Stáit Huiscartéirin, Chris Bryant, gúil sé tábhacht ach go mar caidze maid i rialtas fila clí agus rialtas at Huiscart ar wahala bile aireacht na diblóidí chorchan cín. Cahart sé iarcacht a bhean

0: Cuidú Jeremy O'Brien, nach mlíne dégui se spalichi harloch, dyn ugun chúgi rógan nach amár yfa dyn pishti ed wótr velach an imin ii shachtan slányé i gréna kille in a wale dúcha sinyov. Vi gárdi gulior ar dúlgas agi tochríde. Dúrtin tahar Tom Little agi sharmanas gul se harve dhákar glákulis nur i wálsín dyn a óg. Huisha son an ógan a chamáriv sa timpishti agus ar hon an chiarhid a gortiv gudona agus a ta fós an ospidil. Rinyu wachtar an húkrána Vladimir Zelensky achan ir verka agus ar hirin na Hiorupa seasal a chéle la brú a chorid a rúis dead a chulis a gaga san Ukraine. Rinyu seachid kainti a gív a crinyu gwíl na kóolichta sír hala tíra a ta takúlis an Ukraine. Sid Canary na Bretagne na Frank agus na Germáine tá dina cahirlochta ar a grinniu. Agus buíonéad na príomhsgilta náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: Na príomhsgilta eitrúla nisig tá se sa tuaisceart a liú ag chiven ní chun chilim. Cion rádaí ar ó físige agus a dibrí go dúraachta agus go dúna dá phobal í lánaine a bhí sin ó Galahar as ar dlíthan an chlóhan a forbáis inné a dúirt cóirla ceantar lán inne. Dúirt aine ní dhíri rúnaí lán inne CTR ar mhuirscéalta inniu gur fear mór pobal iba a agus gur cúis mór blóin difa a bhais. Agus dhéanar sin ó Galahar a aras a bhála tráthnóna inniu ón séoch log go hampáidtíní ar an luíochlog agus a ríiste meira ón hínachlog go hampáidtíní ar an luíochlog. Cotara a rilla ciilhuara ina afran na hínachlog a deab pobal lán inne de cedanne. Tá príomhuiide scoil bhríidir Letchervic Award, Kieran McDavid, i gimpí ar an phobal phrásal ar agaid ar a chatan siúgan le hairdí díru ar a nimní a tar phobal an cheantar faoi neamhairid atá dhéanú don teoir an luais phríidir bhála. Bhain agaid ar siúil de cead ina siúgan in dara leid a bhain fóir ag trí a chlog. Tá sé dearbhaí a gisce éan go gotar deirú leis an orú cíomhnithe isce i drí cinéag dá chundaiche du na ngáil an na másc a nátar. Dead isce éan ghfuil deirú a chuir leis an orú marheallar an bhid fatainine a hit le tomult agus seochar ghfuil níos mó isce ar fáil in is. Tá cead plána le feite ag CR Renaissance Properties teoranta le sé ha ó thógá le nace le scéim úair tithíoachta réorca nilein a mhéir a chláthir in dóir. Tan chuid is mó den scéim lúide is fi a bhís mar fuirt tá stéit úr réorca nilein charbh críthnaí. Scéaltaí báis agus sacríatóirí. For Martina Rafferty na Martina Nicaír a bhásúdaí is an bhála úr an Falcara báis tobun sa bhála réir. Bán fósta da hiad sa sé blian daisi bhí an tí. Maran a bhar céile Gavin a Mac Eli a tuismaharí John Joe agus Mary Teresa a Jennifer Maggie agus a Jehar Shane. Ginnar a fáda a dja a tuismaharí a Melanaha an Falcara a Moira agus Jacedinu hún hínia go chlog go hann pátrín ar an lúi chlog. Cotar Martina Rafferty a rilic an Alchari in é afran na hína chlog a dja popanú finan Jardín. For Francis I. Galahad is dór íachtara na Francis Nixivnia de Vosudín is mín Carwick Crawley ó gúhas bais an áharlanya Turcana ní nye. Tar a fara sa wála an nór a nyú gajín hácht a chlog agus bai a rís jamaira an bain le gajín hácht a chlog. Cotari a rilic wair a gailhan in é afran na hínia go chlog a dja pobl víni wíl jacadanya. Agus sacríatóirí Etna Valley is a bhid a ceir déag sreid Victoria ar dhuathe gur bheas liafar ó gúchas dé. Cotar a Moira sa bhrilic eitiúil in é afran na hí nachlog in ar Douglas nó Pedric ar dhuathe. Tar a fada sa bhála ríis diniu go dín hácht a chlog. Sina bhil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta in iarthuid chá léamhaigh Seamus ó Scanlan. Tá an taire cosanta Helen McEntee agus Eri a bhíg na n-oibrichaí Poiblí in na measc siúd atá láthair ag ócáid ar a rinn mór an gáile ar fuintí an ama seo, le foirigin bhnú go chuid na stáir tíirbhíse a oscailt go hefigiúil. Hínéag pointa 2 milliún euro o chosan nabad a chóirithe ar áras an tála áti bhúl efigí ag an rinn cosanta an rinn talavich da bí agus mara chamá leis an efig náisiúnta hirvíse có rinnta. Tosí bhaid an obad a chóirithe blíon go lehochain. Agus a measc na hoibre i dinú bé obair i chiintos go mé an feidignimh nó sir le sir go mai le riocht ó thiomh cuasaí funnimhrá. Dúirt a figeoch pleine le teanga bhearna agus chruach na carach tá go rin gur dúlan a bhéis sa déon ramór tá faoi chóm gaalge ABC agus iad a gceire ceis na gaalge chuir an cinnta gentar. Tás idir taigh go bhfuil achtranaí atá na gcónaí idir bearna agus

0: Macaroch, a curan seem good yos and ailge, yet the frastlin the hokadi, egg sola, agus grand dish, a vessin chaw, la lean the ganturi, gailge, sonot, a vedo. Tá séadmhís na barcin na náisiún tugus fíorúla in na measc siúd tá pléile feachtas faoi láthair, féchaint le smachta áilt ar ghalar atá marú cráfiscinaí i gceann go lochamóra níorthir go dé bhí ó. Deir an téadmhís gur fríú déagaíon ichead go na héisc seo atá faoi chosaint in nán gar go loch cara agus tá imní na seán go bhfuil tá galar scaipe go loch measc agus go loch Caribb. Socraí is socraí dí. Agus scéal a báis, héis báis tá Clarence O'Flaherty as an Glaibán a gaiir na Gaileve agus as Rosavíl a Rúchas. Maidin na bhean Marie, Tsúrmach agus Bertinín, Garchlan, Bertirahar agus Cuilta Ele. Bais a gáhóra a deachtóra í Laharta a nascad na Mainach an Gaile trúnó na Máirach ón cúgadí leabhat héis a sé. Agus tiúr ar a chorpa na Iesin, go sépel níf ón Aspal i grúp na Carach. Líhar aftur na Sochrida, ag í híneag maidin decédín agus cuir an líisna i Rílic Rahón. Bei Máirín Vicin Aistad, bain trúchtar ma Darby a spela dangan, Máirín Hines a sa túirín rifósia, gá tóra ina teachcónaithi a mela dangan ón cehergatín seachtra nóna nioff. Líhar aftur na Sochrida, ag í híneag maidin na Máirach a sépa letir mód agus crema fór a corp ag seamanas prífadioch in na íisín. Bei Míhal O'Toole, Míhal Michael Jack as annach bhain gá thóra in ionad pobl letir mód trúnóna neomh ón cúg dí leabhar hééis sé. Tuair thorp isteach sa sépeal in na dhéisin. Léthar aftar na sochairde ag dóchlá go Máirach agus cuidir na dhéisina i rinic annach bhain. Sinéad, príomhscéalta nearar.
1: Prífsgelt an deskert a lefige con am wyna chon. Fi timpis le carta vaon tronona eg ciandas na cura gira last year the Valiant Floyd i draw na skoil agus Liz Paul frí vohoran in a hochto sé. Thurus gitar go vwyl mwyl an drogt agus an chart umpahe Eric Lihan. Der na gardi na captor gur gorti a chaynis an achtra ach tahra mulla da hamanahe a vekar eisach. Tá sé darbh ag isce éan go raig an tordú coimhnathe isce i néag i gúnta é chiaí de réir mar a bhí beartaithe ag dead an le dé ceadín an siú lá fithe de bhí lúnasa. Tá sé fógartha áfacha chu go gcuid far sine leis an ordú a fógraíoch ar an fithe ceú lá de bhí uail go dtí deire bhí bhean óir i dtrí chúnta é dhéag Corcaigh agus Port Láirge san áireamh. Tá sé darbhigh an granachar náisiúnta gur ag an siúpa Rigs Centre ar bhóthar frálaí ag Gileárna a díalach an ticéad a bhuaigh 1 bhilliún agus 5,000 euró sa chranachar speisialta Euro Millions de éirín a bháin a taringéach tronóna de híine sa McCarran. Cenaíoch an ticéad Quickpick ar an lá an chranachar hain de híine. Tá an córa i mérla a bháin a tuairiscíoch las mod a scoil gún chuin tócha nús ar maidni nuvegis na conrahóri a tá cór críoch leis an obaid a chódaithe ar an scoil. Ag láutar an sello Jansi nuv húg tivid in a scoil Malachí Macaulíf le fys gref an córa áidaithe sin ar listan an arú da tá á gartú ag an gonrahóir fe láhaid agus iad a propáil da fránóna oskult in a scoil de hína beogsa. Agus tá ordú suntasach taga ar an ráta chiasa i Gorcaigh i Gíorí agus i Port Láirge le bliana nuas dréir na tuarascála is déanaí ó daft.ie. Thainnig ordú 9.1 fáin géad ar chias i Gúige Mún las modas na caharacha sús go dtí deir a bhí an bheithe bhí mlíana. Tá chiasa réigiúna ní 75 fáin géad níos airde ná mar a bhí roimh theacht na pandéma. Socrathe socharde Mháirín Boyle ó á an chonig Cill na Mártra. Befrá tóramh tronóna i dictóir Vic Gerald i má chroma ó na séchló go dtí na seacht. Bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
2: An am sir inis fanna sé tirim tronóna agus beidh tréibh sí go raithe déanana le feh ceil. Antá sé scamlach níos tíar níos níor dheiscirt agus séach móilscapí bhain sin. Idir na GMD agus tríchéim is fisaltíos sa bheit an sócht sé tgaíhhestra in éid. I a hirim ta gyalt nocht ach bai mwylsgap ia chaige o yas. Edir de agus sé chym teag Celsius a fesyn sohcht is ish nocht, sé tgui wog nu gui vasra an eir. Agus la sin sin a wyl go chwrsi nu iachtagus amsia, in siar arti ar dyn o gyltochta, gom eis an cwg a chlog.
3: Nis gyalt a sport ar RTE, Radio na Gyltochta.
4: Bailo yeri tfnun a rovyacht da sach bori kudu tus la krivachi on down san ishal tidinya ni gru edna khavis no myacht dig na krivachi vi imogen magner august natali long san omyacht a rave walter gmortus bald bert in the man is baldberg

Eisiadar gudsi geisiad linn trinóna inniu in íar ieskirt na tíre a gil chare in íar ieskirt na condai gomul ieskall agus iad cwrtu písa bag Borlbag in sin la Peter Street agus caima adwal níal an album ogam na copla rianu ogam lá agus was a tio eisiam la písa ala lá in is in naihirach dar nói carar in sin grúpe cioil Finno Hanlon John Paul Reynolds Keelan McGrath agus Simon Crean agus Chas Keelan agus John Paul agus Simon chas siad ar a chéile agus iad ar a chalaiste in sin a limne a genu stidjar an chéol tradisionta in sin agus vi cyrim chéol bag acu agus dier siad in sin ar fin hartaista in sin a grúpa chéol lá agus tan chiarar acu a gudjachta a chéile a vi mín a beltinja an fiche fiche agus a trí agus tan album sin gudjira a mwy copla mí agus wan mwyr dwyd ma'n yield an album a legogum a yoma e glwesta sio ogum ba mwyd jabal da eishtar lish o hws gydgeru a mwyr dwyd ma te coplo rian ogum agus da mwyd fwnnw eishtar da nish a coplo port a ta asha la Old John's The Hag at the Churn agus The Hawthorne Hedge sio Peter Street

Peter Street a chairde agus mar a dúirt mar bé muid gáil bé mé gáil sa tár ar an album sin agus glúasta seo agamsa bé tseiliú wa Peter Street la clonsin an seo ar an chóisir cheáilna tá éistear mar dúirt mar gilchara in na fan mhór chanig sé iad agin fleá cheáil

cuigach lug go tseanú Adam in seo. Seo níomh ní gain.

0: Chirstach herbashi cheadúnish fólamóire agus tamána Erlina, lena narrator anuachan ústáitú málartú agus áhallathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairtear an seirbhís náisiúnta cheadúnish tamána Erlina in neobhaigh NDLS .rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam thábhailtacht ar Wody.
1: Más dúlda te bheith fisrach is mátha fánart feibanna a réiteach. Más mín le túnkara imirt cheistean a thó garda do chrí. Más dín mua difirí anamh le bartais fai blíní sfar. Nú mátha tú tóca leis an laibge is tú a gíragí a churchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chud scilina chun cuir go dearfach leis an tachaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réim sí spéise. Is cuma cén scilina a thógat. Cuairdaigh na ciata gairmiag súla publicjobs.ie.
2: Is a BNM an tanam nu vord na móna anish. Ach kegar ahru more sio duin, ta reins rudi fós mar a vi. Is kólacht funyav muid fós, agus tamad huras chun tauch i den ská hog ailt éirin, trí inche kóachta in ach nuate achar ar fáil, a hagan gadirach on mrian, a lonrian ar dalte, agus on mui a héidin trasna aru. Kóach dar bubil, kóach dar ngelagar, kóach dar nolchan kín mar nashun. BNM, kóach dan dolchan kín.
3: Tá ceistúna a gcoin galéir, faoi conas ar báistí a chuiná sábhailta ar lína. Conas is féidir le mo chuid am os cuar an scála na laidú. Conas a leir roch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolana agus teaghlach, daoine óga a chuiná sábhailta ar lína. Toga Kogut, a realtis na heron.
4: Tasha Vigeshdukhle, RTE, Radio Magoyasdukhle.
5: Falltest Jach getus heute, Lumse, Engus Olochlen.

0: Dúirt an taithir Tam Little le gceafar na hochríide gúil se harbheith deacair ghlacha leis na rucháiltir den óg. Chuí se ar sanna nígóirí a marú sa timpiste agus ar sanna chearir a gortíh go dún agus a tá fósan na spidéal. Rinne bhachtar an Úcráine Vladimír Zelenský achníir bheidir cogus ar thírún na Heorpa seas le chéile le brú a chorid a rúis de a chuile sé gogus na Úcráin. Rinne seachid cainte i gí vinniuh a cruniú go bhfuil chóolaíocht na Sir Halla tíre atá tacú leis an Úcráin. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta éitiúil in isig tá sé sa tuaisceart. Tá géir díonú na ngáil ag fiosrú tuairisce gur dúnú ansaí tromchúise ar dhuine a gar an dóna go gurid in éilethené i trí máidin iniu. Níl álas ar béile a thuirte géir dí faoin achtra a deirsead gháil siad ag leanstan da bhisrachain. Cion rádaí ar ó físige agus a dibrí go dúraachta agus go dúna dá phobal í lán inne a bhí a sin ó galthair is ar dlaithean an chlohan a fur bues inné a dúirt cóirla ceantar í lán inne. Dúirt Aine Nigéri Rúnaí lán inne CTR ar mhaoirscéal inniu gur fear mór pobal i bae agus gur cúis mhór brón difa a bhues. Tá príomhaid is scoil bhríidir leitar Vicky Ward, Ciaran MacDavid, i gcimpí ar an phobal freastal ar agaid ar an chat an siúgan le thairid a dhíru ar an imní atá ar phobal an cheantar faoi neamh airde atá dhéanú don teoir an luais phríidir bhaile. Béna agaid ar siúil de ceadan i siúgan an dara laghad a bhain fóir ag i trí a chlog. Tá sé dearbhaí ag uisce éireann go gur deirú leis an orduú chéomhnaí a uisce i drí cinéag de chundaithe du na ngáil in na measc an áthair. Dear uisce éireann gúil deirú a chuir leis an orduús na chundaithe sin margheall ar an bhid fearrainne a thuitin sin le tamil. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Príomhscéalta in Iorthaid. Tá fad ag nimh go chuid na stáithéidmhíse i gcathair na gaiile bheith ó scoilte go hoifigiúil tráthnóna ag an aire cosanta Helen McEntee. Bhí an taire stáit Kevin Baxter Moran ó oifig na n-oibrichaí Poiblí a gcuideachta an aire McEntee freisin in náras an táile áirt bhfuil oifigí ag an rinn cosanta an rinn talamhacht a bhí agus mara chumá leis an oifig náisiúnta hoifigí cóirínte nó an NSSO. Tá an cólacht Tiernan Engineering is chun de bhuiú ceapaí ag údras na gaaltachta le obair orbartha agus úsghrádaí dhéana ar éirigh nimh atá mar chuide go stáisiún taide chárna. Is fiú 4.3 milliún euro an obair seo i d'ar thrunáilt ar thuairisc.ie i nniumh. Tá cólachas na maclín an ollscoil na gaiilimhe i meabhar go dhaoine bheith ardalach agus iad a chuir lóistín na áirithe gon séisiúr acadúla tá machrún. Deir a cólachas go mbeidh thairis cinntí CAO gháil ag daoine go áitichaí san ollscoil gan mór an achaid agus go mbeidh daoine óga go leor a fágad bhaile an chéadúir agus lóistín á lorag acob. Níom leorb a bheith éireach i deir a cólachas agus a bheith ar an ardal a faoi chaimscéimeanaí i d'éitach a bheith gearra airgead a bhealla wahab. Agus tá séirbhís na bácinnaí náisiúnta agus fiíhúra in na measc siúd tá pléile feachtas bhí láid, féchaint le smachta áid ar gháalar a tá marú cráfiscinnaí i gceán go lochamór níorthaid a gunnta bhío. Sin éad príomhscéalta níorthaid.
3: Príomhscéalta deiscirt, tá an bac a bhí ar an dráchtar fóran ina 8 sé idir an na scoil agus lispóil glanta níiseach san tráchta glúisiúcht a ríis tréis na tinóisce thorla tróna, ní cheaptar gur gortaíoch éana san achtra. Tá sé dearbh heigeisce éan go raig an tuairdú chuimhnathe isce inéag a gúnta chiaríidre mar a bhí berthe go deir an lé dé céadín an séú lá féhead a bhí lúnasa. Tá sé fógra áfacha chu go chuid far sína leis an ordú go dtí deir a bhí bhean óir i drí chunta dhéag Corcaigh agus Portláirge san áireamh. Tá an cótha i méla a bháinine tuairisgéoch las mud a scoilgún chuoin tócha nuas ar maidnagus na conrathóirí atá chucríoch leis an obair a chóirithe ar an scoil. Ag leirta nniumh ar an saoil ó heastúir príomhhéidir na scoile Malachy MacAulíomh nár a bhéon bhainte an scoil féin leis a gcótha agus gribh sé áirithe ar listanna nearú de bhí le ceartú ag an gonrathóid. Hánig ordú 9.1 fáin géad ar chias a gúig a mún las modas na cáhracha sús go dí deirivi an vehev im léana dréir na vigiúri atá fáil sinniuh ag a daft.ie. Agus deir an tachta dála pá déli ur laurí hin féinar húrsi é ráide agus úmpird go léidí an na figiúri is déaní an nochtéach dó fes na dionta sí dos na cartacha elektracha go bhile tep ar an réaltas aistrú cord a dhéanamh go dí an úmpur glas. Bina gaif príomhscéalta an deiscirt.
4: On am shirinish fan the term chnuna, August by Trifshi Mahagrain Lefekal, on Tosha Scamloch, Nisternis.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
1: Cuireann drogaí eile farragairtí fíor don roistúrtha.
2: Bhí tú ag tomáint roist go bí agus teinte de teanta bhealach contúirta.
0: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúd ar as umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Awal to swinu erin ged chi melodic thresh na hard chesty. Shan school adjehis agus eluint freshe erin rea sardich.
4: Is fear hest americ they show ar na gohu a gashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresh adjehis. Fowler me in tu skill na space yula agus luachfra is fager a usa a din oate bra. Ulvi and shehu than sail thresh na hard chesty.
3: Am shin course a sardich ag the word adjehis agus elin na actual ag this is fit punkai. Chansknu to chod solus agus realtas na heran.
5: A will ein flan a gut than show mrashin.
6: Gymnasi am balia.
5: If ik valia.
7: Gymlesh gael thom ir glia.
6: Beidu noch will eun ach show mra la haid a chwyd roddi galair.
5: Well, tha rawa el a gut. They thought an show mrashin a ligin ir kias le mic leyn. Tus at a raun ian an mac leyn a eirin ditche. So greet a reala cut an tí riv rey. Agus they thought sus la keravila euro deig a hill of sero coin. Rivin a garish ar an show mrashin. Tha tila ulish la fall ir gov.ie/roomforastudent. O realtas na heran. Tan a tís agus sís ila ir fall ir revenue.ie.
8: So while Nismo arrogant to the Gnolocht, 340 lakus the chlor wishach the ishke the chudge ishke eren. Kaurinche the Gnolochti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated like Gnohish Vega, agus van Vete, Lasso Wantis cursa shaskanomit, Sironashke Erlina, no as Erlishisa Fisicula, agus San Hoyle, Ganora, ein hostus pressure eok. Chloriginish, egwaterpunga e. Ishke eren. Exolor sherevishi ishke, therein.
9: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Balú ar éitre nó na rábhaíochta dá sách báire cúrú tús le críomhachaí an dán san ísil tíirinne. Ní grú éidirnach a bhéasan amaíocht ag na críomhachaí agus bhí láma ag na ciúnaí a bhí éidirn isce inne. Rú Ross Carrigan agus Nathan Timoney a Rúras a Wárasa a gomórtas báid Berta na bhar. Rú Zoe Hyde agus Megs Crimmin a Wárasa a gomórtas céisla dúbalta na bhán agus fíochna Imogen Magner agus Natalie Long sa garúháit in a Wárasa a gomórtas báid Berta na bhán. Agus tosiet an gutti seed. Hakunish agus keiger scoral niaf Kerry and hied hulgan chlefa for na startienti and canis farid eden ban na hazen e comortis harnan down let si hulan i can to meliginia marshin by eden the gimmert and afric has sigit chlefa ele agus yad the gimmertinish gun si wat jakes a comortis. Rugby na man agus denim na Scott Beeman de fanyal gon chomortas raha daunda in yagus ta shachtar nu wedi banyal nach William Chappie ni Jacob shachtar raha samachs na chomortas idir chuge na garid Jemima Adams-Verling Sophie Barrett Beth Buttermer Katrina Finn Kate Jordan Lucy Fitlin agus Elena McInerney an shachtar nu Rohiocht agus níor cíoch nú stáid an leine gan le bhilta mar eol ar an droch aimsir. Bhí na rohia duna ar na Pirinéí i stáid trí

0: nuair a chuid mór chlochasneacht a bhí go mór le fatí bega stop leis an stáid ar fad. A bort láir ge beifuid an fwy heb lena dig na rinne gimmert naif pári ke glyfi canis rín a dó an chondé a bortgi aruch ar trinóna ca har an slitturis dechan chyn e glyfuid heis sé. A fanach le cuairsaí amánagus tá na slóite duine ar fáil chun cholíní gaharlach fé láthir orta nimrefar an cluife bliantúil carnachta ar san chuman eilte na héan chur ar tús leis an nimirtin sin ag leafhéise seachtagus be réalta mór ó sportannaí agsúla le feiceil antsin a nacht. An nóna ngáil ben cluifa dá na báta go chuid na críomh sin tir pele idir cilchárugus na chéad amáistí cluifa chuú siir caiicí seochain arsúil ar far chanaí i gilchára ag a dóchlag desáran. Bei cluffy tríú báta go chuid na gríomh go mórtas pele ar siúla gaiile in deire seachtainna seo sa gríomh hinsir bei Macullin le mu na bheith meiste ruc mói ar fág ní bhéir letha agus bein ní bhana leis an dún mór bhí céil is stáid an fírsa a gluffy bheith sa tasí ag carú hééis ceir de sáran. Sa gríomh idir bhánach imreo na fórna gaaltachta Michael Brannach agus i leanáir na chéad ag chéanach lag a báist na bírsach a ra smuc agus ben spidel le glána wada ar fág cí cheanna im leán roi ag a dóchlag de sáran. Bei cluffy carú báta go chuid fríríomh Hóisir pe na gaiilbh idir na fórne gaalteachta cór na caiisiil agus nífáric ar siúil ag go cúgechlog ar foc Victoria i gána. Sin clufinn tarinn an sin ar dúnach sa gríomh hésir be barna na forbachaid le bailan bhuiin ar forcí cheanna am ranraí ag ceúhééis trí sa gríomh idirhránach i man chear ruúa níomh brendan ar foc na seoige ar bhí ag leafhééisise hían ar a dúnach be trochtireacht agus tuair is cíann ar na clufi sin ar fad ar chláirchaí sport an deire seachtainine. Sacr agus tá seráte ag uachtarán UEFA Alexander Seferin nach méise a chuide einoch an cín de hechtta gorbacht ar Gianni Infantino. Ben clufa deiri chiad bhta go chud fríríon hasna ar siúla nacht bei fulam sa maiile ha glufa le Chelsea ag go hochtachlog sa glufa sin. Chil le hens go bhicar Troy Parrish i gimmirta chiad glufa go Real Betis sa La Liga san ímáireach bei se de gimmirta as baide go na bhilantaí agus tá Parrish enimní Eddie Banial. Tá rostaí an tróna se ar siúl a maiile Róba, chá rása return sin agus é a fád fi réid gon rása deire rása an séachlog. Rása níú med gon cúgrú te gifir a hían Colliers Key ag chiné gan aí dó agus rása sinú med fiad héise cúgrú te ag ifir a cúg Ocean Murphy ag cúg an aí dó. Leis sin sin ín bhéir sport gan trónúna se bech trónúna mahagai. Tá si
1: bhagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: An nuíocht agus sé tasí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalí bheith cáit tú bhalíis. Dúirt na Gardaí go ngláchan siad leis gur dúnmharú agus féinmharú a bhí i más lánúna as mar a síl ó ghuachas ar phríú a gcuid límneach agus a gorcha ar a deire seachtainna. Phríú Corp J.D. Ferreira Rosa bain tíblian i dégas fuguís as mar a síl ó ghuachas in árasán ar bhór hisilíochtadach i límneach ar maidin de híine. Cuidú tús le fisrúchan dúnmharach agus bhí na Gardaí géar a láut lena fear céile Judas Mar Wesley Batista. Ach fríú corpunéir in aici le cuislean na dúcharge i gorcu de saharin agus tictur go chur se láb in a bhásain. Dúirt rúnaí stáit huisgur déirean Chris Bryant, gúl se tábhachtach go mach caid sa bhmaid i Realtas Flá Clí agus Realtas Dormant ar bhaithe le bille airach na dublódí chuirchan cín. Cahar tré dhearcach de bhána dear sell aga méhir na na tóla sa hestín bhuthób a chur ar fáil go na tealaí dola ní dublódí huisgur déirean. Dúirt se gúl súla gi go méid cruinniú idir a bhreatain agus tíran aonnta seorpaí go gairid, féchan tuis méid ó na tse ceala go bheitthe agus go airí feiliméireachta atá geantar na teóra na laidú. Rinne seachid caint agus é tuairta chéad chuirte figiúil mar úna istáit i bhlá clí aniuh. Bhí cruinnithe ag gé leis nair a graithíochtracha Helen McEntee agus leis nair a dlígus Kurt i Jim O'Callaghan. Cuidú Jeremy O'Brien och mlinna dégu í sé spali chearloch dina gon chúgi rógan och amari vi dimpiste an Water Valley an imina í seachtan slóné i gréna kille in uaile dúcha sinniuv. Vi gardi gul jórar dúlgas agi tochríte. Dúrtin teher Tam Little agi sármanas gul sa harve dekir glákulis nir chaltir dinóg. Gúi sé ar sanna nógan och amari vsi timpiste agus ar honan chiarrid a gortíf gudun agus a tafósan ospidil. Rinne wachtar an húcrána Vladimir Zelensky ach ní ar vedic agus ar híru na hiúra pwysiasa le chéile le brúchar ar rúis dead a chulis ag agus an húcrán. Rinne seachid cainte i gíf a crinú go bhíl na cógólachta sír hol.

0: mar yol eris ruchan atar bun ag na gardi agus ag comisiwn na meán agus gwargur bietsan yn tein cholacht ar hir warab ag aleg yw grinyw. Hog bun agor ympareiran yn TI Eilefis, gwyl sydd ar yn ôlus fi os gyn tri sgwyd cos gyda eisiau am liana yn yr adeinu y tymaen sy'n tro controlte ar fwtr fel un y tîde, ar dwi tri chwg fi'n gyd ar liana gos neifian sy'n tref si chena yn yra. Harla siacht gos ac ypsio sy'n gyd chaikis gyn fi isio edrych i chyd la agos y siacht ola deg yn fi. Tá achnítin teag Francis Byrne ó hedi bhí si luidechas na héan ar a réaltas réite chaar na deacrochttaí tal le cuasaí páid go aibbrithe i sehí si cúnim leananaí. Spáin an figurínú tá fáil si hi gúil cecha sé míle gasúr fi sí blian na gois a fannach le áte leis i sehí si cúnim leananaí fi leáid, agus nach féidirráitichar ar fáilgó marall ar es befórnis na sehí si sin. Dúirt Francis Byrne go méid sé géar ar réaltas páin na aibrithe ardú níos tuisce na mar a laid ó fin na tálaí a bhaint ar amachar na sehíisi, ach ní léon údar a de sí nach bhétaí an dára dhéana. Thugus géir an lefis nach tú go deire inis i drí cin dé go chunda hi go dtí deire na mísa sethagain leis i gosca tá roine bheith gús a disci le chur ar gharirdaíine agus go rathaí nach bhfuil práin le thób, ach tú go deire mar a bhí ceapaí leis i gosc sa go déile gon tír ar úmáireach an siú lá fiad gon bhí. Siad na chunda him éon cos go fanacht a bhaim íon tub ná cethar loch, corco, blá clia, cildara, cilchuine, luís, luimirach, an bhí, Ivali, Tabardaran, Port Lorgi, Loch Garman agus Kilwantan. Dúirt is géiran nach bhfuil an eritin is gis na háitichí se fós agus go gahra spáral pí selle le an ordó lebhéal an isce sna teiscimuid. Agus buíní an nuíoch náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: An nuíad eitiúil an isig tá se a tuaisgeart a léu i cíhan ní chun chéliam. Cion rádaí ar ó físige agus a dibrí go dúthachta agus go djóna tá phobal í lan inne a bhí sin ó galahar is ar dlehan an clohan a forbáis a né a dúirt cóirla ceantar glan inne CTR agus coiste éireachta Isaac Butt. Dúirt aine ní ghíri rúnaí glan inne CTR ar huairscéal inniu gur fear mór pobal ba é agus gur cúis mhór brón dífa báis a go leacaí.
2: Kantas ára við hans ekki hefði að við hann hann hverjum að hægja húst í gróðum og smör sinna og þeir ekki rík við enn hægja var hann vorð í nýg fallað tjari og þeir útrist að hann kjánal ná hversu enn hægja að hús smör sinn og þeir er við mjög gominik mæsk hann fóbulja og mæsk pabuljæle og gudir að við físja við sjáhína geri gara rei og sröði að gjant og spesialt hann að fóbul hým hægja Bocht go leor mar deire, an ceantar se hangla na nian a bhfuirmaid mar an a riú le ó híh tseanscléata d'éithe agus a léhéid agus bhí sé ar a dhíhealta geirí deise chur ar sin agus seans níos fear a thuairt a gaoiní.
1: Fear pásta nuimlíon agus trí scór díise bhí a sin ó galahar, Maran a bhain chéile méirí, Bart Nina agus Bart Wachlis go maila na dhearafar Annie B agus a dhéthar an tair Eddie ó galahar. Tara ara sa wala trinón iniu gahan pádrin ar an nui chlog, agus bé ar ísdja maira an hína chlog gahan pádrin ar an nui chlog. Cotar sen o galahar a rila ciel wura in ei afran na hína chlog a ja pobl glan inia di cedinia. Tá gairdaí gan nu na ngáil ag fiú tuairiscu gur dinú ansaí tramchúise ar gine a gardóna go gaiid in é leine i trí máidir iniu. Níl álas ar béala athirte gairdaí faoin achtra a ghil si ag leanstan dá visrachain. Tá sé dearmhaí ag isce éan go gotar deirú leis an ordú chiomhnithe isce i drí cingdíag dá chundaiche chundaid gan na ngáil in na measc an áthair. Jer iske éan gúil jeru a chuir leis an ordú mar gheall ar an bhid fearanne a thuit le tomult agus seachar gúil níos mó isce ar fáil le sálathairs na condaithe sin. Cruú tús leis an ordú ar an cearú las fiche a bhí úil agus tucú jeru leis ithe cheadanne. Tá príomhuiide scoil bhríide Letcher Vicky Ward, Ciara McDavid i gimpí ar an phobal freastal ar agaid ar a teachtain siúgan le thir de dhíru ar a nimní atar phobal an cheantar faoi neamh airg atá dhéanú don teoran luais phríidean mhála. 60 kilometer san uair an teoran luais atá bhéim, idir Ciara McDavid go mbíonn treacht ag taisteal ó bhaid níos scisteanna sin agus gúil an buiúlann go déirlatheid taisme mana mbíonn tiomáin ithe cuarama agus an luais a laghad. do. Bein agad yr siwldi cedyn y siwgan yn dal

0: Leid a bhain fóir ag i trí a chlog.
1: Tan tracht, taisil, inta, gastar, fads, trís and sraidwell and seo, agus ta si dansire, a cael ei meir a 60 kilometres sin an Jordan Lewis a togan in seo, but ta neart carna agus motorbikes agus a hanrod di gol a wad nis cwestiwn na sin. Tam wedi gyrru dyni fe Bei cwyrma, glach dam, agus just, you know, ta sculpta hain seo, agus nyahat, Hartland, Balamore, siopa, agus a hanrod, just glach dam, basically, go to reach, sy'n rhaid am y jyrraal y dyni.
0: Ta erdw da ni smol na cehar fy'n gyd, taca yr un chostus cisa yn nhw'n ngal la blian, dyr er na twyr ysgol ys journey o daft.ie. Mi le 362 euro sa fi yn men chostus cisa y tar ha 300 liopas y chondai fwy lahel. Tá cranchar mór ar siúla cumanluthas gaolagú na ngáil le copla mian uas le herige do bháiliú d'orbairtí atá bártaí acu ag anad CLG go na ngáil a Galway. Dhéanar an tarraint ar an dóna seo agus be réchéad 2,000 euro le bunch. Rann maíon ní chochlain, caithiú le CLG go na ngáil, chuir síos ar chuidsta na forbairtí atá bártaí ar mhaoirscéalta nua.
2: Tá go leor leor i gcoil aréis ag convoy agus ag an momente nuair atá aithne ag traenáil níl spéasar bí an so sin an fáil gúin mé ag iarraí jim uair a bheith agin agus go mé níos mó abail tá traenáil le chéile go mé deis ag beidir faoi fiche agus na fir agus faoi fiche agus na mré ag abail tá traenáil le chéile go mé tú abail tá riachán agus go mbeidh le sin tá actual rehab an fásta mar tá sé sin tairbhairte na fhoireann le gcéile. So, is spéis mór atá mé ag anchéir agus tá costas mór mar costas le aithin club atá agan é déanaí rudaí mar seo. So, sin ar fáil agóir mé ag iarraí an cruinceoir seo go le raí.
0: Dúirt leas chaithir le chuir le condaí go na ngáil an cóirlear Terry Crossan gur achhain haoachta atá sa bhinse cliste a seálóigh páirt náisiúnta ag lán bheithe ar na moilíomh. Dúirt sé go mbeidh cuairteirí a bheith is cuairteir an pháirc náisiúnta tar bheith mhór is a léhéid mar go mbeidh eolas ar fáil ón bhinse ar na haonaithe tá sa chósan acht go mbeidh le sonraí spéir na hithe, caidean éir agus an mbeidh cuairteirí a thugann cuairteir an bhinse.
3: Is géim iontach nuálach é amach is amach bhí inú orm sa gurú sé cúthleise sa taise. An céad rud níl sé curasteach is gurbí ar an Timpeleach tá an cuacht ag teacht ó panel gréine atá ar bhar agus tá an léas te nóíocht istí. Tá fógra an in aici anse agus tá QR code ar an fógra. Agus scanal tú an cód agus tá an olis sin ar fáil. Is é sin an céad cion agus béan Darna cion in a seón, tá siad a trachtanis ar cionela a park nais da a ganamara.
0: Sgíltí baise agus áctaí atáirí. For Michael Dugan is cíldram uachtara gart a chárce baise tobun an Harland pobl in Alcharí nú. Far posta 8 mlíana agus ceir a scór dí se bhíon. Maran a bhan chéile séra, trúr mach, trúr nína, jerafar a wain agus gár chlán leis. Ginnar a ara sa wála a mwaira agus di cedinu on bhen lé gahan pádrín ar a chóch da chlog. Cotar Michael Dugan sa rilic Etuil Jardín in é afran thóri ag a hínia go chlog a dja pobl an chrís rí gort a chórce. For Martina Rafferty na Martina Nicky, Rav Fosudi is an wala ur an falcara bwes tabun sa wala ar eir. Ban fosta da hit sa sheb li an daisha vi an chi. Maran a far Caleb Gavin, a Mark Eli, a Tushmahari John Joe agus Mary Teresa, a Jennifer Maggie agus a Jehar Shane. Yna ra fara a ja a Tushmahari a melanahe an falcara a mwaira agus chikedinye on hi nye gachlog gahan podrinye an liachlog. Cotter Martina Rafferty a rilic an Alcharí in é afran na hína chlog a dea pobl nú Fanan Jardín. For Francis I. Galahar is dóir iachtara na Francis Nixivnia a Fosudi is mín Carwick Crawley o Gúchas baes an Harlan na Tirkana ní Bancha quigblin the jigla caution to get a score of in chi. Modern mock away, birch nina, jedifat away, gascar juan lihe. Tara fara sawala and nora new gajin hawk the hlug. Agus bay rish jamaira on ben le gajin hawk the hlug. Jizra podjin a day ihe at a hawk the hlug. Cutter Francis Egal.

0: Gaelhad a rilla cuaid a Gaelhán in the aflan na hínia go chlog a dja pobl vini wíl dja cedinia. Agus sacrí a tóri etna Valilí is a vid a cehar jig sreid Victoria ar dwahe gur vas liffir o gúhustí. Cotar a maerai sa rilla gaitúil in the aflan na hínia chlog in ar Douglas neu paedrach ar dwahe. Tara fada sa wale rís jinnú gajín haak da chlog. Fisi blíain la cosh na gera skor. Modern afar Caleb Bryan, Catar Mock agus Nina Wendiche, Kamaila Jennifer Wen. Wani Ethna agus afar Caleb Bryan Valley, Club Puiparak da ar dwahes of Lian Lujic Shaska sa she. Vuchi la Clunchin ar chwaeraha Gaminikin Show at RT Radio na Gaeltachta. Sinawal on Twishgart.
1: Nú iach da nierid cha léf ag Seamus O'Scanlan. Tá farignif go chuid na státéir víse i gahar na gáilive, oscuid sig a hefigiúl trúnúna ag an eri cosanta Helen McEntee. Bhí an tar a stát Kevin Baxter Moran o efig na daibrachaí Pibli agus polatúrí go leor eile a gudiachta an eri McEntee freisin in náras a táile, áit bhúl efigi ag an rin cosanta, ag an rin talvíachta bí agus mara, chamá leis an efig náisiúnta hirvíse co-rínte nó NSSO. Hínia 0.2 milliún euro chosan nabar a chódihe ar áras a tála, agus tosíf ar an a chódú blíon go lehochain. Ben farig na vnú sír le rúhacht ó híf fúinnifró. Ní rá ar idan na státéad víse a rúmachas a warignif a nád agus bhí nabar ar bon ar áras a tála. Tógiú an arignif seo beg na ghaskór blíonochain, agus tá efigí ón rin cosanta ón tús. Tá an cólacht Tiernan Engineering is chun WO capaí ag údras na Gaeltachta le obair arbortha agus was chráda hí dhéanana ar erignif a tamar chuide go stáisiún taide chárna. Is fiú 4.3 milliún euro an obair seo i deirtar an áil ar thuairisg.caí ar maidin. Tá na farigintí ar léas ag údras na Gaeltachta ó Olscan na Gaeilive a bhuanna stáisiún taide chárna os cían leachiad blian ó chan. Bheit a gist gomach cólachtaí nó agus minn cólachtaí tá an hanahéin a tá plé le cuasaí mara in an spás áilt ar cís ar a saomh na a bheith an obair a chóirithe críochnaí. Tá séirbhís na barcinlaí náisiúnta agus fíorúlra in na measc siúd atá plé le feachtas fuidlathair féchaint le smachta áil in ghalar atá marú cráfiscinaí i gán go locha móra in nníorthir go WO. Deir a teirbhís gur fríú deginichid go na héisg seo a tofu chosint in náin gar go loch cara agus tá imní na seán go bhéitach a galar scaipe go loch másc agus loch carib. Dhéhne foras na mara go bhfuil frí dín san isce ar loch cara fi láthair a chuirins na héisg seo gan tuil, ach na chuilinn dochar, an go ghaoine go fetaí ná go bhóstach ar be eile. Níl tú an annaigh amach cin fá ar tháinig cin frídín áirithe seo isteach san uisce ar Loch Carra ach gúil le chumair gur trealamh a bhí gá úsad sa geantar gar gan uisce a bhí trúlaí. Dúirt efigeoch pleanna le teanga bhearna agus chruach na carach an gáile tá i gcó rinn gur dúlan a bheith sa daon mór tá faoi chórum ghaelge ABC agus iad a gcéire ceist na ghaelge chun in cín sa geantar. Tá sa dir taig gúil achtranaí atá na gcónaí idir bearnagus cruach na carach a chu an tíim go deos an ghaelge iad a freisla na hócaidí éagsúla agus go rán deis a bheith sa teo le líon na gaintúirí ghaelge san áit a bhéadú. Seo mar a láir tá i gcó rinn ar na deisnaí sin ar a glár áhaidin.
2: Well, ní léon cheisteach gur bé an dúthleán is mó ná an déanár a bhan sa níos. Tá buntáistí is míbhuntáistí bunt leis mar hálaí út gom. Tá sé deachar is do aithne a chur ar na héine don gcéar a bhíle don dhé ag san. A tha buntáiste anna bhór leis chumá is do is rud úntacha ag bhfuil an méid cultúr difriúla againn san LPT sa agus daoine béidir nach as éar an dómh. Tá tacha go barnúnúach nach na chaireach agus a ddíraigh fáilteach níos mó agus fálam níos mó féin gáilúir féin danga an sa. Tá sé sin gúntaach agus cíim sib tha daoine as an Spáin, daoine as Mericá, daoine as Nadal atha go léir i techt agus sé chur fuchas san LPT sa agus ddíraigh an chaáil na álam. So is úntachan rud é sin. Ach chaanrá chumá tá Dechrataí a buint lena tórnacha don LPT sa cinnte. Is dócha tha annachid tithe an sa ag gnach na chaithireach, ach níl is dócha an méad céanna áisne ar fáil do dhaoine is atá daoine mreachtanta sa agus. Níl mar an áit na Puiblí, níl mar an tithe Ósta, níl mar an tithe Tárna, níl mar an páirceanna spásanna Puiblí, tá siad san go léir suite leas mó de tórnacha gaeilge ABC.

0: So crohin sé sin dachrocht gan dát.
1: Tá go rin agus bei cruniú cín bliana réilge ABC ag bon náras vi caolí a gruach na carach ag go hocht a chlog trúna i nniuh. Bei sesiún ólis faoin stráitis socrithe páceala i gaiis na gaiilebe tá agrú go gola carach ar siúl a hala na carach a máireach. Tá chuir fáte ag na cóirí carach agus ag na meáin ag sesiún áiti dúra cúntas ar chur chuige na cóirle a maichanse a dtíobh socrithe páceala ar fud an bhaile bhd. Déir chóirle go leú súntasach teacha ar páceal sa gaiir le rint blianta faoi nuálacht gigiteach agus ghlacha forle hena sé technólaíocht iach Tríd app. Agus tuair na ranfortithe bheits a láthaid ag an seisiún fáisnéise a máireach sós an dáta dúirtead i dtíobh na Warburtaí agus an dul an cín atá dionta. Tá cólachas na maclín an ollscoil na gaiilebh i meabhrú go dhaoine bheith ardalach agus iad a chuir lóistín na áirithe gon séisiúr acadúil amach róin. Deir cólachas go mbeidh tairiscintí CAO gá bhálaigh daoine gan mór an achaid agus go mbeidh daoine óga go leor fágáil bhaile an chéadúid agus áit le fanacht gá lorga cub. Níomh leró ba bheith éireacha deir cólachas faoi cháim scémanaí atá gur airige de bhála é dhaoine agus é gáin na maicha cub gúil siúmraí ar fáil ar cíos a cub. Deir siad go mbíonn go leor strás a baint le lóistína áilt agus gur féidir le miclín a gáil deangáil leis a gólachas má tá tacaach de bé a teastar wahab. Seo mar a láir leas uachtarán na gaeilge a gólachas na maclín an ascan na gaiilebe go haló hégartaí faoin ábhar ar idir sin níor.
2: Tomáid a fógairt gur chóir de daoine a bheith inta ardalach agus iad a chur lá sin áirithe chud mhórmhór daoine bíonn siad a fáil seomraí ar chis. Ydy hyr ar fod na carach. Ogus mar sy'n hyn, ta'n iard rhaim sy, dy hyr ni talwn nhw'n ogus ta cynnyl a hon. Ogus gyr chordi gynny fa ein da ardalach ar dde ta gest le cybi conru hyn o isid, nog dde ta gest le paidyn yn losin. Holomwyd tracht ymlaen o'r rhywbeth ar cynnwn na calm sgeim yna sio, gymyn siomra o ogwrt, no gymyn ta ogwrt, ogus mwyn y tîr na talwn gwyl siad harsaile no na ffeidr lo tragwal aile ai anu. Le cybi dyn ni ta gyrri cys o hogel, ogus mor sy'n bailo isid ardus, ogus Yohi these are goals just squeeze it or nach I mean the hard yard in the classroom chach looks touch it as are good or gone at then the camp came to show and we touch it or an old because need more of a hard lach or who must feature a goni mullum which the gini curcha hutch to near seal or a good last team
1: Carlo Hagerty Honig ardu tri deg fwy'n gyd yr fewn chostas cysa yng Nghaile le blien y gomprad le tref si cain yn ora. Diarth ar y figwri yn tyf daft fwn cael i gyrra 2,336 euro yn nain y misa a waint ymach yr arasan gha hiwmr colatas y gair. 1,529 euro y ta arasan gynhyniol cain y sygwndau yn eis. Socri, socri di. Heish Walsh tá Clarence O'Flaherty as an Clybán i gruach na carach an gaile agus as Rosavíl an teo gan amara o ghochas. Maidin na bhean, Marie, Trúrmach agus Bertie Nín, Garchlan, Bertie Rahar agus Gwilta Ele. Bais a gahóra i deach tóra i laharta an asca na mainach an gaile trúna na maireach an cúig i dí leawr heish sé. Tuair a chorpa na iasin go sé pel nuivóna aspal i gruach na carach. Níhar aftan na sochride ag i hínéag maidin de cédain agus cuirar an iasina i rilic rahón. Bai an taftan na fecal ar hiv i dilína an tépeil. Tá Maureen Vicnaisted, baintrach Dermot Darby as Béla Dangan, Maureen Hines as a Túrin Rifosia, gá tóra in na teach cúnaithe i Méla Dangan, a fwy láhaid, agus bai go dí an seachta chlog trú nuna neuf. Léhar aftar na sochrade ag a hínéag maidin amádach a sépa letir mód, agus crémo fór a corp ag seamanas frífadach an iasin. Tá Míhal O'Toole, Míhal Michael Jack as annach bheáin, gá hóra in ionad pobl le tír mód trúna agus beigadí leabhar héis a sé. Tuair a chorpaisteach sa sépal a le tír mód ina dhé sin. Léhar aftar na sochride ag a dóchlog a máireach agus cuirir ina dhé sinna i rilic annach bheáin. Sinní, nuíocht a nírir, wainne go lániuf.
3: Nóchta deisgirt a léfaga chun am Dead an tata dala pa daily or lauri hin feiner hursi eroda agus umpir guleri na figuri is dani an nochtuiachta fes na dionta si dos na cartacha lectricha. Govile tep an realtas astru coed e yanav di an umpir glas dar leis os rode govile nach mor tri chiaru dos na dionta si le cui blena nos tocad do cartacha gur fiu bresag san dahad mile iad. Cartacha na bech ein chance ag an ganáhuine a chinach dar leis. Dar leis an dachta daily is sample sa don nailt glas mar a glein se eid a gógan gur bead locht an rachmas is mó a vunin leas as na bárta taciachta don astru glas agus locht na meon incam agus na níisil incam fóca mohar an mán ag an gostas ord agus ag an aspa baunagad a dúrche. Gortech Bert Chúrtóir sa tanóis go hárla tronóna fóhran 1.86 idir an na scáil agus Lispoil. Ein charta bháin bhí sáta san achtra agus úmpeach ar a clíháiní ag ceandas na coro géra laistír do Valian Cloyd. Drastal gó éanad an rigáid dótáin an láhaid agus bhí múil an drácht ar feit tamil. Tá gúch an verta Gortech go dí óspíral na hoscáile Ciarí i Drálí. Ní léin leis géala go le héadí chóla caiid Corcaí agus ar an ródéidin gan ghuaillín chrín a bheith ar a gcuid chórthaí ná fiú na nósanna céanna gramadaí a bheith áileanúntacha ar chórthaí difriúla. Sinead tuairim an iriseora Michael Moynihan ón Irish Examiner. Ag láir le sláinne ní chahaláin an sealó yasin i uftúr sin ná fáil éan ghantan ag fanaí ghuaillíne i Corcaíg dá deastóch ó locht crochta na gcórthaí dul á lorg.
4: Ma ta meg dini kahar koki, you know, eg shul kuig no maid, suus trod Washington, or Bishop Lucy Park, you know, vefa in Colossian Hulskula, ta wain in Gwerigong, ta dini timpel, teek me kahar okubi Gwerigong mahaku, few, you know, ta gwer took muskri, I guess, you know, it's fair to let in a, you know, tashtala shock, egon lafa war a kli. So, you know, nile neshke long in our era, I guess, coming kak to hort, stoke the ear no darin. And talking to Gotcha, that was you'd large bone be a grave for tune dainty, good in the stadere, August, good ladies and literal cart. August, ton of demon, like Nile and Fragger, or Nile Raw to sort of make a call a cup of cookie. Few of one, Erin Law Cana, be Rotus on call or tool, go make sort strategy newer or shoulder called Egdarna Mesa, August, tough phone or her Nias Moser, be she gave to the. A corfall.
3: Michael Moynihan. Agus tá an cuarta i méirla a bháin a bhí las mod a scoil chún chuoin tócha nuasin ó bhigus na conrathóirí agus iad a chur cíoch leis an obair a chóide ar an scoil. Ag láir ar an saoil ó yasin ó thug príomhidir na scoile Malachy Macaulíomh le fios nuair a bhéon bhainte ag an scoil leis an gcuarta áidithe sin agus gur sé áidithe ar liste na narúd a bhí á gceartú ag an gonrathóid agus iad a propáil do thrónúna oscailte na scoile de híine beag seo.
5: Hami de Kirk Creek, Lishan Dogal, a Garton of Hami, Dultry, Listen, Narud, Lishan Togala, Agus Kalnako, Ban Fogus, and the Kirk, Les Modern Skull, Nach Ravain, Wintigunilesh, Agus Madninov, Winnichi, Agus Neil, Nachi, Ockel Berlison, a Loig on Faracher in Texas, Jack, on the Hill. Ach, Dehina, Sana Hamid, Anna Host, and Skull of Hoskilt, and Bubble, Hami de Turk Critter, the Koch, Tach, Hun the Skulle, Idr Kuig, Agus Shacht, de hina shachuin agus deshika on skull yishkint agus in shomranu agus in urgd of achor ara agus in klosnu agus marshinde agus achro de yishkint ha dienta in te leblianavas
3: Malachy Macaulíomh. Fi onadithe o lehan van de nasiúnta éirin i gléide iniuf agus beg a rísta maudach chun ólas a húrt agus chun kestina an phobl a ragart fein sérivís. Tad a dul o horosco doras a kainta dhine nu is fedir búlad stach an kainta leho i gláste an phobl i gléide. Tá cumóra speisialta fógrathe ag a craibh lochtín nufa do choltas ceoltóirí éidir na Gil na Martra don teachtain se chuin agus uthe bhór céiliúrtha barta cos sa bhfuilin i maila bhúr na decéadín an dara lá de bhean fóid. Cumóra an lechéad bliain agus uthe céiliúrtha na phlá a tamar hedal ar an ócáid. Beg seisiún mórin ó most an ceoltóir agus don gumadóir canny ó canal ar chean de bhuaic fuintí na hithe. Tá sé dearrah isce éan go raig an tordú coimhnathe isce inéag a gunnta chiaí réir mar a bhí bertathe ag deann le dé chiaadhíon seo an séúlá fethe de bhí lúnasa. Dógur si dá facha nuh go good for sína leis an orú a fógraíoch ar an ceúlá fethe de bhíúil go dtí deire bhí bhean óir i gás trí chunta dhéag corcaigh angus portláirige san áireamh. Chuir cahéalach ceantar bord sa chan garbháin agus leis a móide fáilte i figiúlar maid na nuomh roimh thoscaireacht na gúirteoirí ó Halbhanéis go Ceanada. Atá tagathe ar cuairt ar cheantar galtacht na néise

0: agus ar dheisgirt na tíre. Caithe siad de lá ar fad san ar dheisgirt agus trí lá sa cheantar gailteachta agus lóistína chu lemuintir na háite. I gláirte nuamh ar a glór áhaidin dúirt Catherine Grant atá ina báil do cuiste agrathe na cuairte go gearta áilte éidir níos mó a dhéanamh chun na nasc stairiú le haon siar na céata bliain leis an bobal cois cósta i Canada a chothú.
1: Gach dar a bhliain bíon drám ag dul idir ó Hanamh an Éisc nu ag teach an seo. Bhí an chéad thros go dtí Hanamh an Éisc i 2006. Capin féin, gur féidir le bór fáilte béidir, níos mó ibre a dhéanamh chun an nasc a chur i bhaim idir Hanamh an Éisc agus éire.
0: Catherine Grant. Dinnach seasca aineacht ar fad fés na háirithe tá beartaithe ar teornacha luis i gcathair agus a gúnta Fort Lauderdale agus bunin cuid mhaithe le ceantar dhán gar a bháin. Bunin tíchí na rithid is na hainechtaí le dán gar a bháin le dán na mainistreach agus leis na bóthaide isteachatíí an baile agus tá a bhar a bhór mór a géirí gombeach na teornacha luis níos ísle. Is ar an aine fé chuig idir ruthad na seanna feice agus ceantar an mhargáiste atá an líon is mó aineachtaí díirithe. Cera aineacht déag féin goid sin den móthair agus idir fad a géilemh go níos lofaí an tóra luis. Bhí méadú 26,000 duine ar ghaanra chunta chiarís na demlíanta go dtí ebrán na bliana de réir na sonraí atá fáil sin nuamh ag an bréamh fix staidirh. Son an son agus méadú 8 déag fáin géad sa tréimhse níos mó ná méadú 5 déag fáin géad a bhí ar ghaanra omaláin na tíre. Bhí méadú 3 déag fáin géad nó 72,000 duine ar ghaanra chunta agus chathair chorcaí agus 4 déag fáin géad nó 7,008 géad duine ar ghaanra chaid agus chuntaí Fort Lauderdale. Socrathe socr de bhórín Boyl ó á an chonig i gil na Mártra má chruma. Táthair átóra fel láthair i dictóra bhí Geralta má chruma agus Becadín 6 Tronóna. Creamfar corp bhórín Boyl i gréamatóir na láin i ringis gidíg ar a dóchlog Tronóna Mórdach. Maidin na céile Donal a Mac John Paul a hinnian Anne-Marie a Drahor, Clána Clune agus Gaelta Eile. Cúrs í spórte deire agus tán socrú fógartha don gluthe leithcheannais díchailithe do chréibh chomórta sinsir clubanna chiarí a bheith ag an ngáiltacht leis an dampal nó. Is barcan léigiún i gileárna aimró fir an cluthe, seachtain ó nánach se chuin ar an seolád a bhí bhean oird ar a dó a chlog. Tucaigh bútóir a chluthe sin sláán sa chréibh hinsir don blion se chuin, agus beidh cluthe díchailithe ag a cailitheoir an chluthe sin leis an spá. Sa chréibh idirbhánach beidh cluthe cearú cheannais ag a príor signa dromad as baile le Cílgáirí an Lóndraig desairden se chuin ar a leabhar tríd se chuig agus sa chréibh hóisireach beidh leis póil sa chluthe cearú cheannais as baile le cnoc na gaisiúil de dánaigh se chuin ar a leabhar tríd se trí. Bina gaibh nuachta deisgirt don lá nuamh.
2: On am sirinis í herim ta gált nach dach bei múlska piacha ó jas. Edir dze agus sé chémdeag Celsius vesin sócht is síste, sé tgui vóg nú gui vásru an eir. Lás gamlach ta gált marach lær múlska pi, on tóna múl sin trom, trinúna agus lehasid ó jas. Bei kud gona múl trom skáti sa deskurs agus búil tarni in sin, bei búil tilsa gált in sin frisin. Bei tríf sí grín na feicáil a gúdbá cantar a morach, idir 8 géimdé agus 3 chéim is fusaltí a sa bhe sin sócht, séit gui bhog nó gui bhastra an air. Agus le sin sin a bhfuil go chuirsaí nuíocht agus aimsirin seo, ar ar tíu adion na gailtochta, go lániomh.

Tíochaí agus bhur géad fáilteisteach ag chláir na bhógraílum sa neasna cinraí, as agus ín seach inis be fógraíníorthais, fógraín tuiscirt agus fógraín deiscirtain. Chun tús choleis chláir mar iondulla tuairme ibhreachaíon chláiríb inis láidach, is féidir go léir na tregasla ón ligas ín cúig ó longa hína ar an ibhis náidina híon, cúig an náidir sé, sé seach de seach. Nús na daríbe aga náid seach ceis, naí cúig trí, hína dó, ceithid i ceithid. Nú i mal na ngáil ag an ibhir náid sé sé, naí hína cúig, cúig i hían, hían i ceithis. Agus is féidir rífost a hiúlaraí chugan chumá ar an rífost RNG ag RTE.ie. Well, cuid am a túsar sin fógaí mar sin agus tosama le fógaí an níorthais, tá ra chuig chuig a chuiste farbar a spoc, sé Michael Sjoge a fuair dúis an teachtain seo go 1,906 euro, agus sé tí chraic ar a spoc a fuair dúis i díaltara an sin. Tarí cuíomh na héan na níis sa gatha cruúta nó sa gatha cruifa mar leiscail, buúttarí na mirtna oscailte siad Michael Doyle agus Chelsea Doyle as cildára a tháinig sa chédáit agus sé Jimmy Kelly as cildára agus Taig Cunílí as club chosearige agus na hilán gaile a tháinig sa dára na háit. Buúttarí na mirtna dúnta sa chédáit in sin tháinig Michaelín Joe ó Flaherta agus Pat Manai agus sa dára na tháinig Huey Duffy agus James Gill as Dunangáil. Buúttarí club na mirtna, buúttarí B, sa chédáit in sin tháinig Goldoff, Hildara agus a dár na háit tháinig Gaile, agus buúttarí A in sin sa chédáit tháinig Hildara agus an dár na háit tháinig Dunangáil. Ag ríomh ceannais na héadan in sin sa chédáit tháinig Denny Ryan agus Christy Boyle, Goldoff, agus a dár na háit tháinig Michael Doyle agus Paddy Byrne, Goldoff, freisin. Críomh ceannais na héadan singles buúttarí B an chéadáit fáilte ag Christy Boyle agus Michael Joe. Michael Joe Flaherty a tháinig sa dár na háit buúttarí A an sin na chéadáit tú chuir leis ag Denny Ryan Kildara agus an dár na háit fáilte ag Peter Mick Gonigal Dunangáil. Bei Comartas Internáisiúnta áreachtal ar deir seachtainna an lásíra bank i mí báltainna i Leeds agus mí báltainna bliana se hagant a gist fe seacht agus is Leeds a bheith se sin. Tá cumán caitha cruife chosearige agus na hilan thar a bheith buíoch go chumann bhí hall branach a socht an páisc. Chumála sin tá siad buíoch freisin as locht oríthe chun cóirle condé an túdras cóircréid bheith sa cholam cille agus fóm ón phleanáil sanga chosearige. Agus tá siad buíoch freisin go na mrá a chacúna ag réiteach té agus bethe. Ar bhá leatsa cár nua cí a sportáis a ruchtal tá ticéid a dhéal faoi lochid, ceann ar 5 euro, 3 cín ar leachid nó 6 cín ar chéad euro. Bein tárint ar bun ar an 17 bhí ainear na bliana se thugan, agus tá siad ag bailú an tarigad ar bhaithe le Park Astrogs cos sean siúlóide ar a tala. Is féidir ticéid a cheannacht a chríad QR code atá ar na ticéid. Bei láspraí taillí ar bun in takeochtta taillí nún ITT an indrúin de saharn in líola fichiad gom bhí seo, idir a híineag sa ceithis, snead a saharn se hagan. Bei ceol, ráfil, sólaistí, peintal ai, daunt agus cuisian sprí in sin rút. Tá duine ag lorog listí focal nádúrtha in aisce nár fáiltú vidíoh hana a bhaine leis an teanga chailge na héadan agus na bliana taló agus míneachán más féidir míneachán a chuir leó. Má tá éon ná atsa, nó más tíla ólis táhaid, seol rífas chuig joseph.r.inreis ag gmail.com. Sin joseph.r.inreis ag gmail.com. Tá máda brocara nó terrier imi ar éra, sa rín ar gair rúa, agus is dá dáun a tair máda seo. Teid an tánim a tair máda agus tá ólas aige ar anim nuair a glíon tú eis, má tá ólas ad fuin gáir seo sfeidir glíoch ar náidach da seacht, naí seacht a náid, hocht a náid, dó a hocht. Fólum tis bwais tínis tá cuarcham an zlearna ag laruk iartis go fós lá námsire mar IB Briste im Lásín Truc Café. Bheoch sé an bhain tuiste amach tahí briste, cáíocht a gúr sa sáhaltacht a bí agus náintachas ag an sé cheapfra. Nú bheith sásta an cuarsa seo iana. Cur trénal ar fáil, tá lia fós an gailge riocht nach gom fóst, idir a seach stáu se dó ó lúnga híne na hurintí haibre a bheith sa gist. Tíla ólis faoin bost le fáil ach gluach ar an efigin sin, náid na í hían,
hien an lí an lí. Nú seolraí fosghaig efig ag cst.ie. Sveidir bú go sivíana a chóla ag an rí foscéna efig ag cst.ie agus tagi go dín cúgia chlog za hína an tochtúla fichad za hína sra hogin le cuir isteach sin. Tá post mar in eiltúir tonstil agus teicneoir den túsíochta fáil faoi lochuid ag géidir campsit. Is féidir CV cheolachaig HR ag géidir campsit.com nó tíre ólais áil y@campsit.com/careers. Tá muintre sa tóir ar chóirdaí ar óige agus is post lánaimsire ar chonra blianat a gheirs le seo. Is féidir an ról seo bhe an líthe in éon ceanga FG muintres an gáile nó dír chonail. Tá agus go dín ceol a go bhí meánfuhar le chuisteach ar seo, agus tá tuile óla se fáilha óige ag muintres.com, nó bhain ihir efige 9 3 6 9 a ceis hían. Tá sé sa tóir freisin ar efige forbara óige, tá post lan aimsiste eile seo, sé de lún seo thugann an láir an bhí seo an spreachtátatá leis bo seo. Tuile óis óige ag muintres.com, Nún a bhir ríist 9 3 6 9 1 Fáil tóbáard é do chuis agus eilún na gáilibh agus roscomán roimh iartais ó chuoine chuí cháilithe ar an post timire gaeilge. Post bón agus is comartas oscailte a seo, tá aga go dtíon dóigh ag meán lae ar an tríocha hianú lá de lúnse thagann le cur isteach ar sin. Is féidir chula ólasáil ar an síomh gretb.ie. Tá tagus scór sport ag tastal pas partimpsle sé ar fichad an 98 pas gunns céim aclíochta agus sport go mhún scolana gaeltochta gan na mara. Tá go go dtíte cédín arú marach an séú lá fichad le cur isteach ar seo, sa tuile ólais le fáil waiste fan 9 3 6 9 1 nó ag an rifost ólas ag muintres.com. Car le díal inis tá car gan dianna Nissan Qashqai gan bliain gabhla sa tríd ag le díal, dír turlín gú tí coní gliwa, dívis tí agus tíma, a tá tíla óla sra fál fuin gár, 9 6 2 6 1 4 6 6 Agus le sin sna bhfuil go ógrí in nhéir chuid nocht a chéisio mar dinis le fódín mara agus cólín fara kémush.

Sha Colleen Farkin was in Shin Castic Patrick Connolly's and Cooper Fodin Mara. Tá sé ceúg an teach in slachtta seachtaach satugé seo le chlár fógraí an lélumsa neasnicnraí ó thulingníis tá fógraí an toiscrit os mo chóir an bbáta seo, Ba on nach bantse arsúla nósta na cuairrta an lídóir de saharann seo an léolá fichiid idir hían sa cúig, Ba go leor seastan an sin ar an lá le chuú leat planal go ná mór. Ba fud an óstan an cuairrta ar fá le láirló agus le hásna an óstan a thospaint chomá chuib. Bei bingo siúl a nocht an ní fanan Arnold Carey ag hochta chlog a hosó sé sin agus bei pota óir bra le baint ag mingo sin a nocht s bei míle fátrúb ar fad in sin. Bei sé sandíalachan ag féle darn snéir de saharing an tríolá fichid go bhán fúver agus mata áver láhianta nó ceirdiocht agat agus beistát sé sandíalachan a bad ag féle darn snéir Fe sé an úd coislach an nóúiche an saharing an séú lá fichiil go bhánfuver, tá spás fós fanta. Sfeidir teáil dhéine le Josfinní chráfsí faoi tilolala seáil, Josie Nick ag gmail.com. Nús féidir gléochar náideachta sé, trí sé hían, trí dó, nuí i trí. Marí tar freising bíon réige te an hócaide. Tá óstan nach altan ag leg póirtíar ige, déna go bhar, Bána siúr bélan agus fáltúr fúi lochir. Tá sé réocht nach gomach an té cheap fyr os cén 8 mlyna zéga ís, gomach siad lúpa, cardúl agus sásta aibrú ag an dira seachtana. Má tá sím at in seo sveidir da CV cheolachig lochaltan ag gmail.com. Umhul teach Áraston, siomra nú lóstín go chinóir be ar fáil atsa, hárna dátí an seachtú lá fichid go bhíla nolik, na bliana seogatín chéad lag a bhí ainir na bliana seogatín. Tá an scoil gívre ag cuir lista lóstín goin ceantur le chéile le cuir ar an sív an scoil gívre fwy lóhir. Bialan Peppers chuidóir tá Bialan Peppers ag lorog fóir an pórt amsira fwy lóhir. Tá siad ag lorog dhína abbi ar féidir braharó, la chaibrú an áti tá bra grahach. Caffar a bheith ar fáil trinúna agus ag an zera seachtina, agus a bheith abil ta cócracht, frastar chostumary, agus gan ná aibri Bialan i yna. Má tá sím at in seo is féidir de CV agal isté Bialan Peppers a talaníthe an lídóir, nú gléach ar náid seacht cair, nú chúg i trí, hían a hían, hían náids. Imachtí hismorí na gael tochtanis, clochan éla anad pobl waithra rauti grúpa tismorí agus tachron, tegan siad a chéla chulid a lún, ón degas i dewsí nieg ar maidin. Si an gael gyd sang na hókaid in seo, ní na chostas a gys a cahar clara rí le osín ag tismorí.cai i, nús féidir tachtrach chulachogia chuma náidach da cúig, dó hían

0: Dúnlarra bhí slúmórán agus stoi buchas gan chois seátúlinn sin chois na mád, chun se rásí maithe siúchol a bhlíon agus tugann se dan air gan humraí agus gan chois se lár agus tugann se chola chúnachain.
1: Ed éidir sin ír a se go fóvar, pe muidir cunhá súl ed imachtaí agus ócadí ghaltacht na gaidefa u jó agus na mí. Na féin sa átúl, mas aid muidir nuid hídiad, lauta muid fúhob. Flehe muid cúrsaí sport, agus ardu bainiart ceolain. Snífachas aid, cerdada a bachain. Nú cannáti vekit sem muid, Sin idi sin níor ó dún go híine cearhais an lí tí cearhais de.
2: Se ben agaí sulchan cín in sin a rionn go na chlárach a bhíonn sa clústalann seo ar ar tíir ar dina gailtochta. Tá fógraí deisgirt, tá fógraí an deisgirt os mo chóir in báta seo agus muid go leo sanis bei cuairsa elúna go áisí hóirí sa drámaíoch leis an teagas cuair arclainne clúteach díorma de faoite. Ba sé ar bun a gcuir go chuoine ar an deúg san taon leid dé go bhí dhearra fuhar agus a ríist ar an ceara leid dé agus an cúiga leid dé go bhí na saona im mlíana. Tá áit fós le defhnú le náid seo a tá tuile eolais go dtí seo le fáil waith coiste ag údaras Poncaí í. Bei Tránaigis agus pop-up creason le Sean O'Sullivan de Kerry Cowboy ar bun na Graffords and Co. Ed an seachtú lá fichiad go mhí seo sin idir dín seo thugann idir leabhar sé seach agus leabhar sin lí tríonúna. Lá os scoilte agus iad nach leabhar ag an t-shirt Sa t-shirt, de saharan seo an naíola fichid idir an híine agus a híon. Tá bé ólas an seo fa imachtaí hismun in gaaltachta fefe sé fefe seacht chumá le ceol óraníocht go sóláistí. Bé réim stéir go hailíon chumá le tóracht taisce san ardín. Maidin spríle Louise agus Robert bé óraníocht ranta agus popéid in seo. Mary tu go bíon ghaelge teang na hócaide agus bé seo rúnach le go hailí le leanaí óga. Bheis sin ar bond a saran se thugann ar freile thuraclaid idir leabh sinéag agus a dóéag sa t-shirt. Tá chláú chun riocht na chó seo is féidir as níana a chail dangua le marí ag a hiid 98 cúig, dóhéana na lí, 86 ceir i dó. Pap ceo le caiile gini, bheis ar bon ón degus í leabh sinéag in anad poblbalháil an scéalaig ar an dáran láidégus na éol láidéag a bhán fúver, Mary Turbidís go bíon ghaelige tanga na hócaide, agus bitre seo ar únach go hailígus leanaí tá idir na blianta 6 mlíana agus chablin déag ís. Tá chláú le fáilhaid marí i ríis de chaile dangua lethe, 98 cúig, 2 86 ceir i dó. Agus bei an éile náisiúnta ar siúla náras na nálín ar an gwanan gár ón dáran lagadín níu lagaví aibran is ín tóchanda sé seo go fáistí in chiantar i bheir stáitu náisiúnta. Tá tíra ólis le fálwai nípa ag an tarachtas Poncaí í sin í in í EPA ag an tarachtas Poncaí í. Nús féidir gléachar an efir efige náid na í hían, cúgi seachta dó, cúg i cahir i cúg. Agus leis sin sinna bhfuil ógraí ón deisgirt in nach da fógraí TG Cahir in nach ar TG Cahir ag ceir se seacht feicimid an chlár Hurling for Cancer Research fefe sé áit mé cruúla bó a hospaint in sin. Ina dhéh sinna ceir sin lí ar freile thuide feicimid an chlár Cheers agus ag ceir gan de nacht feicimid an scanán John Wicks, scanán action a bhéis in sin. Agus sinna bhfuil ógraí TG Cahir agus leis sin sinna bhfuil ógra na hínacht atar mai idir chuoin chláraí líist ar deire is féidir léir chuoin teagasta ar náid na hían cúig náid sé sé seacht seacht nó mar na ngáil náid sé sé ní hean na cúig cúig hían hían na ceair nó san deirí bega náid seacht ceir ní cúig i trí Hian na dó ceir i ceir, má bhíonn sibí gearchaile dangáil leis glár. Ach sinna bhfuil ach tá neart fós le heach an seoir airtí ar na gaaltachta mar inis ón seach me an lí, sin an sin chuisteil a bheith sin ar gaaltachta leis an glár ceolbín ón na bána. In sin ón lí go me an híineag nach si Johnny Chéide a bheisling leis an glár an bothar gan Nashville. Agus in sin ón híineag nach go mála sin hían ar maid na marach sé cin ó cíhán a bheith sa gaí leis an glár an tíh túhil. Ach bhaim sin an seachar an bhógaí go me an tám cean na trúnmharach go nuidiaghíb.

Well, tá Martin Donahu hain le clostal in Chanishen, agus a nianach leis, tá Rind Kulturi Oga, tá Charlie, agus Emily O'Reilly, tá Charlie in Cha, a casa ed on Manjo, agus tá Emily ed an Gantor Tina, agus Martin Donahu ed a muske kiol, agus casa shed kiol in Cha go winted Duffy, a togala dancer ruin, tá Trur Drahorakabon, Shane, Dylan, agus Ryan, agus damshashed Gondorilcha, Miss McLeod, agus the Merry Blacksmith.

Tina Oliver Devaney, Holomid Inchin, Adam Muska Kool, Agus Brian McGrath in the Hunter, Ed on Bian Agus Kuparil, a Hasha in Chunwin. Well, tá Oliver tá Shahina coma a chuid ceúil agus cúpa písa brá comtaige agus go speisial thrá ahead Johnny Devaney buscador brá a bhí anhéin agus an awarded hímpol chonamara go divan á timiach se tomáint lori a fablianta agus a tuirst sa mún sair go dí nachrae bhí an wathe go leor dína go namara go divan ar Johnny Devaney agus bheith se casa an melódian agus an busca ceúil agus was se rint blianta ó chuin chum Oliver an fúnmál Shot in the Hivna, Memories of Johnny Devaney.

Gomenna dirí bagus céad míle fáilte go glóir Borg in Asheville. Hed RTÍ radio na gaeltacht delum sa Joanie chéide. Tá súlam gwaan a siblam an isir fagáwyr a chleig is gan an óra mig is a gawl tíre. A bheis le clisdán éir an glóir seo. Agus míle buichas le chulóna a bhí a dangwa le seachtan bé go dorgan na hóra na bhí a tastal éir a glóir na raile ma chasin teachtan seo caite. Agus cuid gan na cianda tá tastal a nocht bé seo chinam ghibinis as seo go dian hínig a chlog. Éir a glóir nocht bé Vince Gillen, bé Sabrina Fallon, bé Brett Young, Jer Long, The Tumbling Paddies, agus tila nach iad. Mar sin fágir RTÍ Radio na Gaeltachtanis agus bainigí sása as an gheol atá le hacht. Tia the Dixie Chicks a chuid is tús leis a glóir nocht. Bhí sé a tasta, tila hún seo caite seo adanis iad. Cowboy, take me away.

An deas ar fáil, bhí muid ag éisteach den chin le, the Dixie Chicks, tá mag gaite siar go dtí, naideag nuachanlaí, bhí an tóra mhálan sin cowboy, Take Me Away, le fáil ar an album Fly, agus anu tugan siad, the Chicks ar a pain in ish, agus tá an tóra an chin le Cluistel go minic, ag de ciol charimachai, a bhíns ag na Dixie Chicks. Go leor gan sean ar an fós le Cluistel wab go divin, nu de bhíns siad a casa, ag charimachai ciol, nu ag giganlaí ciol. Siad a chartus leis an glór cowboy, Take Me Away. In ish lianam is arai le oran le levi tasa le glorin la fuyere agus shint sunny agus an diagan even a tha ag Dan McCabe faroog a ta tiana har kien gwa hinar fotna tira sha eish simwaits in ish lash.

fad, vi mas igeis sa chun the tumbling paddies, agus le sin oran fisherman's blues, sin oran iantach ar fad a hil cael siur nidig och du hocht mas bún mo chymra gada Waterboys agus vi se la fal ar an album all in sin The Live Adventures of the Waterboys ach is leis na paddies a deist moite a nocht agus leag an anzas in sin a cub glory even ag Gareth Maguire príf oranai na tumbling paddies agus zira chorfa sin vi moite geistach la faro gala a taidion a har cien rohina la hor na chuire agus sin a Dan McCabe

agus cholamid an tóran sunnaí agus bé an bhean cholamisiach as sunnaí gan chéadú a riamh Dolores Kane le cloisteáil ar a glór freisin níos dearnaí. Inis leanamaid ar aghaidh le David Connor a bhí linn ar glór tír a cúpla bliain agus What Doesn't Kill You?

Gerannig an hóranna agus Commodore is fearr sa gúl tíre sílam Derek Ryan is carlach a chula sé bin sin When You Love Someone an tainim atá ar an gáin sin amain deas ar fad bí gí fad amach ob is ar fud fad na tíre go tíbin as seo go tíre na blianna tíre chuibh sin David Connor What Doesn't Kill You an tainim atá ar an shingle all in sin in é seo a Gerlong

An deasar fad, Brett Young go chola siúban sin óranna bhí dásáil ar a glóra teacht in Jakarta as California verra cahó agus soigúil sé ar bór lo a bhí le sa seachnú mar sin fear mór sport a bhí anach gortíbh go duna nuair a bhí sé ina dhégóid agus cúpla bliain ina dhé sin bhearta sé peána chuir le peár agus thosa sé scríb óráin agus tá sé duna thar cinn dóhéin le riint wa blianta agus hallelúia an tainim atá ar an óráin éhan sin a chualamaid ó Brett Young. Tíad a chuir bhí sin Ger Long, Living on Love, óráin íontach a héileáil blianta siar go Alan Jackson.

Ar cianar fad, bhí muid igeisteacht an sin le Till a Tear Becomes a Rose sa mé cínta go dhéanaine sib an tóir an sin. Éilis McBride agus Stuart Gormley a chuala muid in sin is budála méad a gcóilín in sin a gúlaat ar a chéile. Stuart agus Éilis a chuala muid agus anu go leor leagan chai sin cluisteáin le bliant

An grúpa go dú ar fád an sin Little Big Town a chuála sib. Bhí muid géisteach le Karen agus Kimberly le Philip agus Jimmy an sin. Agus stíl cinál rock a hondú le bhín sle cluisteil ón grúpa sin Little Big Town a honig le chéile siar níti ag mlích a hocht an chéad láiríamh. Agus déis muid an sin le sin órán sober agus scríban siad go leor agus dú rán hain. Agus is brálam iad tílam gur hainig siad líb. Díra bhí sin, bhí muid géisteach le sin órán na iontach Kieran Rosny agus Kiss me on Panem etha ed on Oran Shin agus an sor Oranly Keelan Brown let the parting glass. In his show as Sean Brennan, I'm going home.

ar fad an farhuasal a hain Gavin Gribben a chula maid in sin The Town I Loved So Well agus a casta go hálain ag Gavin Rún far a hug amach a pub crawl siir sam nain gavíl sfiche dó shingal rinne ar cian gó agus chama le sin bhí an Living the Dream in gavíl agus an idig agus The Old Man or an Even Ella Find the Right Girl Bat on Rouge to Birmingham agus Tillanach Iad con dean dún rót agus Sulam Gwyl Wienser Noreen agus Paul I geistach linn anocht agus I bain sása as an a glór Gavin Gribben a bhíla clisstal in sin agus díra chur bhí mwyd I geistach la Teresa Rogers agus Our House of Love an tánim eitha ed an gion sin in is gial ma Claude Lawler rib as con de chlóid si bhés anion is com a tír cúpla blian agus eistam mwyd la sin or an mi in Johnny Cash

An fearr os láthain Mark Roberts agus Love Me an tana mátá an órán álain sin sulam gur haine an cean sin líb agus siadach roimh sin bhí maid ag géisteacht le Scottie McCreary agus nach deas go deo an glór atá ag Scottie. Tá sé tríocha bliain gaois as North Carolina go hall sa stát Aontaithe agus tá sé a casail ó bhí sé thart ar ghabhlíon dia gaois agus tá an talbhm álain Clear as Day thug sé amach an ghabhíle sa haineag ar an albam sílam se is deise i deise se fós agus tá tuile eolais le fáil faoi ar scottiemccreary.com agus casann se go leorgan na sean óran mar a chola sib in sin Hello Darling sin óran go chuid gáhaid tuisí cean ainte sar fad agus bhí Clóda Lollarain mí an Johnny Cash an tanim itá ar an gcionn sin ó Clóda.

An thornaí álan brindimil grúin sin agus lonesome road an dhaine me thairí gáin sin go hálann ar fad agus tíre chuir bheith sin Jerry Lee Lewis ó lara shaken cúin an dhaine me thairí gáin sin. Wela chláin siad an áit a chas mi sé críoch agus cláusúr a chur leis an glóir Jean Bourg an Asheville an nocht agus siad a glóir le Barry Kerwin a chuid is críoch inis le agra an na seachtain is seo go chláir míle buíochas líp sin na héisteirí tá sílam gur hainim mar álíb

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus órán bhrathála costáil ar a gláir ceol bíon ó na bána chalifanóna de lún de mórt agus de cédín ón teach go dín lí lumsa Nancy ní costála. Tugaí gí chlóis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bána de lún de mórt a cédín ag seacht.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sin glár an taobh tuathail.

agus fáilte ó chríróit go dtí céad a grána seachnan sa an thefthil. Chir tús leis an gáir nocht le siód ón grúpa Underworld buinte ón album Dub No Bass With My Headman I sithe ar le Pead Junior Boyzone sa bhliain 1994 cathair agus tong ón teadal ar an gcansan. Se sinne an sa go dtí go mhuiil an clog a héanar maidin i dtíú ar Chol das shaib, don chud is mó. Chol nú don chud is mó, ceig meag rhaid siodag yn gusir sin gan sach oma, gusir sin gan sun I cawn o chlorid ar siogus cawn

Pissman. Specimen.

business. Thank you.

0: se bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scoth an lún chun chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an gláir idir sinéir. Chraoladh an chláir se hána. Ní féidir teanghilí ana leis an gláir fríleáid chuir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Se seach nó méid ché sin lí sta tú géistecht le idir sinníir. Bailíirí agus mar géadháte ag gláir ar maididan baimiise, Eileen ní chohann libanis go mai se ceú héisteide. Maidan yes, an seo i gasla agus ní dhéana scarteisteach tú de bhineog buchas le dí. Nach mé sé ní sias go aidí a sa leba ar nó maidan dealún nuair a bhíns an aimsir mar seo sta súlam. Go raibh idir seachtain jazz agi ar fad. Tá neart le pléan idir a sinéir inniu, bhí féile na trábáine ar bun ag idir seachtain an chiadúr le trí bliana déag. Go chuir tú chas le chulagáine ar a bain teacúla a bhanú na féile sin agus bai. Dónal ó hóiní lom sa stúdió go luas na torí ar fad ag hún óna gealta sin. Féile bithéagsúlaachta ar bun na bainisteoir na Colamóra cloisiúid fao sin freisin, agus bhí na scolarí a fuair agus torí de shíne ag ceiliúra ag deire seachtaine. Speise de cuinúnis ar thairis cinntí CAO agus rionseachú chuirlóistín in áirithe go nóscail lára muid fao sin freisin níos tearna sa gláir. Cúrsaí báid ar a géad scéal ar maidin agus is gearhain an gceáil deiridge an taire, ach bhí féile na trábáine ar ais hé tríblianna déag ag deire seachtainna agus bhí don lohuaíon carlach chum an thuúcarí na gaiile bh sé féin thír i gceanttar na Nián 86 anseo sa stúdio ar maidin ceachh túáil.
3: Agus
2: Jason Rudd a